0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România va formula un protest diplomatic oficial împotriva Federației Ruse, a spus-o președintele Nicușor Dan după ce 3 drone au pătruns în spațiul aerian al României în decurs de 3 zile consecutive. Iar ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat într-un mesaj pe platforma X că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Decizia vine în contextul escaladării incidentelor de la granița cu Ucraina și după ce autoritățile române au confirmat că prima dintre dronele doborâte este de tip Shahed, utilizată de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei. Nicușor Dan a precizat și el că protestul diplomatic împotriva Federației Ruse e fundamentat pe rezultatele anchetelor desfășurate de autorități. Șeful statului a spus, citez, e inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri, a transmis președintele. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, cea de-a treia dronă a fost doborâtă duminică la ora 10 și 13 minute după ce a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Intervenția a avut loc în zona Sulina-Chilia, la aproximativ 12 km nord-est de Sulina. Filmul evenimentelor ne este prezentat de Iulia Stanciu.
1: Drona a fost distrusă de militarii români la ora 10 și 13 minute după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat obiectul în spațiul nostru aerian. Drona a fost neutralizată în largul mării, în apele teritoriale românești, la aproximativ 12 km de Sulina, județul Tulcea. Oamenii care se aflau pe plajă au primit roalert, ca de altfel localnicii din 17 localități din nordul județului Tulcea. Oamenii au fost sfătuiți în primul rând să își păstreze calmul, să se ducă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Este cea de-a treia distrusă de militarii români, după ce prima a fost distrusă în ziua de vineri, în jurul prânzului, într-o localitate din județul Buzău.
0: 40 de pompieri români luptă alături de cei francezi pentru stingerea puternicelor incendii din Franța. Zeci de mii de oameni au fost deja evacuați, iar numărul ar putea crește în condițiile în care flăcările se apropie de Bordeaux. Între timp, Europa a activat mecanismul de protecție civilă pentru a veni în ajutorul celor două țări, iar România e pregătită să suplimenteze numărul pompierilor care acționează deja în Franța, a precizat la Digi24 șeful DSU Raed Arafat.
2: Putem dubla forțele respective care sunt acolo la nevoie, dar vreau să spun că nu suntem singuri acolo. Mai sunt și alte țări care au trimis mesajul domnului președinte Macron, a menționat țările care se află acum în Franța. Deci vorbim de Croația, de Germania, de Cehia, de Slovacia și alte țări care se află deja acolo. Așa că este un efort conjugat sub egida protecției civile europene, care mobilizează țările, începând cu țările cele mai apropiate.
0: Urmează o săptămână importantă pentru soarta războiului din Ucraina. Liderii Ucrainei și Statelor Unite, Volodymyr Zelensky și Donald Trump, se întâlnesc marți la Casa Albă. Întâlnirea are loc în ziua ceremoniilor de la Washington pentru senatorul Lindsey Graham, un susținător al cauzei ucrainene, decedat pe 11 iulie. Are detalii Ana Constantin.
3: Două teme foarte importante vor aborda cei doi lideri, potrivit surselor de la Casa Albă. Prima este o propunere de armistițiu aerian care să le fie prezentată ulterior oficialilor ruși. O propunere care să redeschidă practic discuțiile de pace înghețate încă de la începutul anului după izbucnirea războiului din Iran. La Washington există speranța că presiunea militară exercitată de Ucraina asupra Rusiei, vorbim desigur despre atacurile ucrainene, continue asupra infrastructurii ruse și a țintelor din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului, că aceste atacuri l-ar putea determina pe Vladimir Putin să accepte cel puțin un armistițiu parțial, în special în ceea ce privește atacurile aeriene. Zilele trecute, Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite și Ucraina intenționează să construiască o fabrică de drone în Statele Unite ca parte a unui nou parteneriat în domeniul apărării, care combină producția americană cu tehnologia dronelor testată pe câmpul de luptă al Ucrainei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Stare de bine

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: mai, e vai.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
2: chiar și de la birou. Să știi. My dream.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. NATO a reacționat după ce România a doborât a treia dronă intrată în spațiul aerian național pentru a treia zi consecutiv. Alianța a confirmat că avionul F-16 românesc implicat în intervenție opera sub comanda NATO în cadrul misiunii de poliție aeriană și a transmis că este pregătită să reacționeze permanent la orice amenințare aeriană. Oficialii NATO au precizat că verificările privind incidentul continuă și că instituțiile aliate se află în contact cu autoritățile române. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost doborâtă duminică la ora 10 și 13 minute după ce a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Intervenția a avut loc în zona Sulina-Chilia, la aproximativ 12 km nord-est de Sulina, în apropierea apelor teritoriale ale României. Cea de-a treia dronă interceptată a fost doborâtă la 5 minute de la intrarea în spațiul aerian al României, precizează Ministrul Apărării Radu Miruță. Celelalte două drone, vă reamintim, au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. Cu mai multe informații, Ioana Corneev.
1: Imediat după acest incident, președintele României, Nicușor Dan, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a transmis felicitări piloților români pentru această misiune. A subliniat șeful statului că ceea ce au făcut piloții noștri a făcut practic diferența, au protejat în acest fel România. Este, iată, al treilea astfel de incident. Prima dronă a fost doborâtă în zona Padina, a doua în zona Sfântul Gheorghe și după aceste întâmplări repetate au venit și mai multe reacții. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a fost convocat ambasadorul Rusiei și totodată că se va pregăti un protest diplomatic pentru că, spune Ministerul Afacerilor Externe, este inadmisibil ceea ce se întâmplă, mai ales că a fost deja invadat a treia oară spațiul aerian românesc. Bineînțeles că după toate aceste întâmplări au fost deschise și mai multe anchete.
0: Zi decisivă pentru protestele din sănătate. Sanitas intră la ora 13 în ședință pentru a decide cum și unde va protesta. Cadrele medicale din sute de spitale din București și din țară au fost lunea trecută în grevă de avertisment, nemulțumite de prevederile noi legea salarizării și de blocarea posturilor din sistemul sanitar. Sindicatele avertizează că vor declanșa greva generală pe 28 iulie dacă guvernul nu modifică proiectul. Carla Tănasie cu detalii.
2: Sanitas va avea o ședință în cadrul Consiliului Național pentru a vedea exact în câte spitale din țară va fi grevă generală. În acest moment, din informațiile pe care le au liderii de sindicat, greva generală va începe marți, pe 28 iulie, în 400 de spitale din România. Asta înseamnă în majoritatea spitalelor publice. Trebuie să existe, potrivit legii, un plan de grevă. Este un document cerut explicit în legislația din România care spune că managerul, împreună cu sindicatele din spital, trebuie să stabilească exact cine lucrează și cine nu lucrează în acea perioadă și în ce secție. Tot legea spune că trebuie ca o treime dintre angajații spitalului să lucreze și trebuie asigurate în primul rând urgențele. Știm de asemenea că Federația Sanitas a obținut o suspendare provizorie în instanță a procedurii de adoptare a noii legi a salarizării, pe motiv că sindicatele nu au fost consultate, însă nu e o hotărâre definitivă, ci până la soluționarea dosarului. Pe de altă parte, un alt motiv este lipsa personalului din spitale.
0: Președintele Kazahstanului lansează un apel către Vladimir Putin pentru înghețarea războiului din Ucraina. A transmis mesajul în cadrul unei conferințe de presă chiar în fața liderului de la Kremlin. Cei doi s-au întâlnit la un summit din Siberia. Kazahstanul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în spațiul ex-sovietic, însă în ultimii ani președintele Tokayev a încercat să mențină un echilibru între relația cu Moscova și respectarea dreptului internațional, refuzând inclusiv să recunoască anexările teritoriale ruse din Ucraina.
3: Dacă îmi permiteți să-mi exprim umila opinie, deoarece am fost rugat, poate că este timpul să înghețăm acest conflict și să revenim la formula Istanbul 2.0, având în vedere rezultatele semnificative obținute acolo. Acesta este momentul și posibilitatea înghețării întregului conflict. Aceasta este o tactică și o procedură care a fost testată în practica internațională, pentru că este tragic, desigur, că mor tineri. Ei reprezintă genotipul popoarelor fraterne ale Rusiei și Ucrainei. Acest lucru trebuie pus capăt, deoarece ceea ce se întâmplă, în convingerea mea fermă, le face jocul și le aduce bucuria adversarilor atât ai Rusiei cât și ai statului ucrainean.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: ascultat știrile DGFM, sunt George Vila. România va formula un protest diplomatic oficial împotriva Federației Ruse, a spus-o președintele Nicușor Dan după ce 3 drone au pătruns în spațiul aerian al României în decurs de 3 zile consecutive. Iar ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat într-un mesaj pe platforma X că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Decizia vine în contextul escaladării incidentelor de la granița cu Ucraina și după ce autoritățile române au confirmat că prima dintre dronele doborâte este de tip Shahed, utilizată de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei. Nicușor Dan a precizat și el că protestul diplomatic împotriva Federației Ruse e fundamentat pe rezultatele anchetelor desfășurate de autorități. Șeful statului a spus, citez, e inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri, a transmis președintele. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, cea de-a treia dronă a fost doborâtă duminică la ora 10 și 13 minute după ce a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Intervenția a avut loc în zona Sulina-Chilia, la aproximativ 12 km nord-est de Sulina. Filmul evenimentelor ne este prezentat de Iulia Stanciu.
1: Drona a fost distrusă de militarii români la ora 10 și 13 minute după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat obiectul în spațiul nostru aerian. Drona a fost neutralizată în largul mării, în apele teritoriale românești, la aproximativ 12 km de Sulina, județul Tulcea. Oamenii care se aflau pe plajă au primit roalert, ca de altfel localnicii din 17 localități din nordul județului Tulcea. Oamenii au fost sfătuiți în primul rând să își păstreze calmul, să se ducă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Este cea de-a treia distrusă de militarii români, după ce prima a fost distrusă în ziua de vineri, în jurul prânzului, într-o localitate din județul Buzău.
0: 40 de pompieri români luptă alături de cei francezi pentru stingerea puternicelor incendii din Franța. Zeci de mii de oameni au fost deja evacuați, iar numărul ar putea crește în condițiile în care flăcările se apropie de Bordeaux. Între timp, Europa a activat mecanismul de protecție civilă pentru a veni în ajutorul celor două țări, iar România e pregătită să suplimenteze numărul pompierilor care acționează deja în Franța, a precizat la Digi24 șeful DSU Raed Arafat.
2: Putem dubla forțele respective care sunt acolo la nevoie, dar vreau să spun că nu suntem singuri acolo. Mai sunt și alte țări care au trimis mesajul domnului președinte Macron, a menționat țările care se află acum în Franța. Deci vorbim de Croația, de Germania, de Cehia, de Slovacia și alte țări care se află deja acolo. Așa că este un efort conjugat sub egida protecției civile europene care mobilizează țările, începând cu țările cele mai apropiate.
0: Urmează o săptămână importantă pentru soarta războiului din Ucraina. Liderii Ucrainei și Statelor Unite, Volodymyr Zelensky și Donald Trump, se întâlnesc marți la Casa Albă. Întâlnirea are loc în ziua ceremoniilor de la Washington pentru senatorul Lindsey Graham, un susținător al cauzei ucrainene, decedat pe 11 iulie. Are detalii Ana Constantin.
3: Două teme foarte importante vor aborda cei doi lideri, potrivit surselor de la Casa Albă. Prima este o propunere de armistițiu aerian care să le fie prezentată ulterior oficialilor ruși. O propunere care să redeschidă practic discuțiile de pace înghețate încă de la începutul anului după izbucnirea războiului din Iran. La Washington există speranța că presiunea militară exercitată de Ucraina asupra Rusiei, vorbim desigur despre atacurile ucrainene, continue asupra infrastructurii ruse și a țintelor din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului, că aceste atacuri l-ar putea determina pe Vladimir Putin să accepte cel puțin un armistițiu parțial, în special în ceea ce privește atacurile aeriene. Zilele trecute, Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite și Ucraina intenționează să construiască o fabrică de drone în Statele Unite ca parte a unui nou parteneriat în domeniul apărării, care combină producția americană cu tehnologia dronelor testată pe câmpul de luptă al Ucrainei.
0: Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
5: chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. NATO a reacționat după ce România a doborât a treia dronă intrată în spațiul aerian național pentru a treia zi consecutiv. Alianța a confirmat că avionul F-16 românesc implicat în intervenție opera sub comanda NATO în cadrul misiunii de poliție aeriană și a transmis că este pregătită să reacționeze permanent la orice amenințare aeriană. Oficialii NATO au precizat că verificările privind incidentul continuă și că instituțiile aliate se află în contact cu autoritățile române. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost doborâtă duminică la ora 10:13 după ce a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Intervenția a avut loc în zona Sulina-Chilia, la aproximativ 12 km nord-est de Sulina, în apropierea apelor teritoriale ale României. Cea de-a treia dronă interceptată a fost doborâtă la 5 minute de la intrarea în spațiul aerian al României, precizează Ministrul Apărării Radomiruță. Celelalte două drone, vă reamintim, au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. Cu mai multe informații, Ioana Corneev.
1: Imediat după acest incident, președintele României, Nicușor Dan, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a transmis felicitări piloților români pentru această misiune. A subliniat șeful statului că ceea ce au făcut piloții noștri a făcut practic diferența, au protejat în acest fel România. Este, iată, al treilea astfel de incident. Prima dronă a fost doborâtă în zona Padina, a doua în zona Sfântul Gheorghe și după aceste întâmplări repetate au venit și mai multe reacții. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a fost convocat ambasadorul Rusiei și totodată că se va pregăti un protest diplomatic pentru că, spune Ministerul Afacerilor Externe, este inadmisibil ceea ce se întâmplă, mai ales că a fost deja invadat a treia oară spațiul aerian românesc. Bineînțeles că după toate aceste întâmplări au fost deschise și mai multe anchete.
0: Zi decisivă pentru protestele din sănătate. Sanitas intră la ora 13 în ședință pentru a decide cum și unde va protesta. Cadrele medicale din sute de spitale din București și din țară au fost lunea trecută în grevă de avertisment, nemulțumite de prevederile noi legea salarizării și de blocarea posturilor din sistemul sanitar. Sindicatele avertizează că vor declanșa greva generală pe 28 iulie dacă guvernul nu modifică proiectul. Carla Tănasie cu detalii.
2: Sanitas va avea o ședință în cadrul Consiliului Național pentru a vedea exact în câte spitale din țară va fi grevă generală. În acest moment, din informațiile pe care le au liderii de sindicat, greva generală va începe marți, pe 28 iulie, în 400 de spitale din România. Asta înseamnă în majoritatea spitalelor publice. Trebuie să existe, potrivit legii, un plan de grevă. Este un document cerut explicit în legislația din România care spune că managerul împreună cu sindicatele din spital trebuie să stabilească exact cine lucrează și cine nu lucrează în acea perioadă și în ce secție. Tot legea spune că trebuie ca o treime dintre angajații spitalului să lucreze și trebuie asigurate în primul rând urgențele. Știm de asemenea că Federația Sanitas a obținut o suspendare provizorie în instanța procedurii de adoptare a noii legi a salarizării, pe motiv că sindicatele nu au fost consultate, însă nu e o hotărâre definitivă, ci până la soluționarea dosarului. Pe de altă parte, un alt motiv este lipsa personalului din spitale.
0: Președintele Kazahstanului lansează un apel către Vladimir Putin pentru înghețarea războiului din Ucraina. A transmis mesajul în cadrul unei conferințe de presă chiar în fața liderului de la Kremlin. Cei doi s-au întâlnit la un summit din Siberia. Kazahstanul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în spațiul ex-sovietic, însă în ultimii ani președintele Tokayev a încercat să mențină un echilibru între relația cu Moscova și respectarea dreptului internațional, refuzând inclusiv să recunoască anexările teritoriale ruse din Ucraina.
3: Dacă îmi permiteți să-mi exprim umila opinie, deoarece am fost rugat, poate că este timpul să înghețăm acest conflict și să revenim la formula Istanbul 2.0, având în vedere rezultatele semnificative obținute acolo. Acesta este momentul și posibilitatea înghețării întregului conflict. Aceasta este o tactică și o procedură care a fost testată în practica internațională, pentru că este tragic, desigur, că mor tineri. Ei reprezintă genotipul popoarelor fraterne ale Rusiei și Ucrainei. Acest lucru trebuie pus capăt, deoarece ceea ce se întâmplă, în convingerea mea fermă, le face jocul și le aduce bucuria adversarilor atât ai Rusiei cât și ai statului ucrainean.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Atunci când auzim că o companie internațională deschide o fabrică nouă, construiește un centru de servicii sau cumpără o companie locală, vorbim despre investiții străine. De multe ori vedem doar anunțul și numărul de locuri de muncă promise, dar în spatele acestor știri se află unul dintre motoarele importante ale dezvoltării economice. O investiție străină apare atunci când o companie sau un investitor dintr-o țară decide să investească pe termen lung într-un alt stat. Nu vorbim despre simple tranzacții financiare, ci despre bani folosiți pentru fabrici, echipamente, birouri, logistică sau dezvoltarea unor afaceri. Practic, este capital nou care intră în economie. Pentru economiile aflate în dezvoltare, acest lucru poate conta enorm. O economie are nevoie permanent de investiții pentru a crește, iar resursele locale nu sunt întotdeauna suficiente. Dar investițiile străine nu aduc doar bani. O companie internațională aduce adesea tehnologii noi, procese de producție mai eficiente, experiență managerială și acces la piețe externe. În jurul unei investiții importante apar furnizori locali, servicii auxiliare și alte afaceri care beneficiază indirect de prezența investitorului. De aceea, impactul este de multe ori mai mare decât suma investită inițial. Importanța acestui fenomen se vede și în cifre. La finalul anului 2025, valoarea totală a investițiilor străine directe făcute în România trecea de 133 de miliarde de euro. Aproximativ 37% din aceste investiții se regăsesc în industrie, iar construcțiile, tranzacțiile imobiliare și comerțul reprezintă împreună încă o parte importantă din total. Cu alte cuvinte, investițiile străine sunt prezente în multe dintre sectoarele importante ale economiei românești. Din acest motiv, există o competiție permanentă între state pentru atragerea capitalului internațional. Fiecare încearcă să ofere condiții cât mai bune pentru dezvoltarea afacerilor. Dar investitorii nu aleg o țară doar pentru că salariile sunt mai mici. Ei caută stabilitate. Atunci când o companie investește sute de milioane de euro într-o fabrică, planurile sunt făcute pe 10, 20 sau 30 de ani. Contează infrastructura, calitatea forței de muncă, predictibilitatea fiscală și funcționarea instituțiilor.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

Da, piesa asta a ajuns în toată Europa, bine, într-o altă versiune. Eu am venit cu originalul, Mr. Originality, originalul trupei Simplu, pentru că astăzi îl sărbătorim pe Smiley. Știu, ascultătorii care sunt atenți la rubrica asta își amintesc că am mai avut o tentativă în urmă cu vreo 2 ani, doar că atunci mă cam grăbisem un pic, ale tinereților greșeli, recunosc. Ei, pentru că în cartea lui de identitate scrie Andrei Tiberiu Maria, născut pe 27 iulie 1983, spun la mulți ani, Smiley, rubrica asta este pentru tine astăzi. În 2001 apare trupa Simplu, de fapt ajunge trupa Simplu pe radiouri și la televizor, o trupă de dansatori care știe și să cânte. Smiley este component al trupei și este Smiley pentru că, spuneau colegii lui, era din calea afară de optimist,

Asta este piesa pur și simplu cea mai bună, în opinia mea. Lucram la un alt post de radio, la Fratele mai mare din Trust, Pro FM, în 2006, când Simplu a venit cu două piese din care ascultătorii să aleagă una pentru promovarea noului disc. Cele mai multe voturi au fost în dreptul piesei Oficială merge bine. Atât de bine a mers piesa asta încât numele ei a devenit un răspuns foarte des auzit, un răspuns la întrebarea ce mai faci. Dacă îl întrebai pe Smiley la vremea aceea ce mai face, ți-ar fi spus că se gândește și la o carieră solo. Una care a început, de altfel, în 2008. Se fac aproape 20 de ani în curând. Debutul solo oficial s-a produs cu piesa În lipsa mea, pentru care Smiley a lucrat cu numai puțin cunoscutul Uzi, unul dintre cei trei B.U.G. Mafia. Am și eu câteva piese, da, câteva, nu una singură, câteva piese Smiley care îmi plac. Dau play chiar acum uneia dintre ele.

Îmi place Design to Love You nu pentru că este în engleză, ci pentru că sună foarte, foarte, foarte bine. În timp au apărut și au avut succes piese precum Plec pe Marte, o colaborare cu Kelu de la Paraziții, Dream Girl sau Cai vers pe pereți, lucrată cu Alex Velea și Don Baxter, dar eu tot la Design to Love You am rămas. Smiley n-a rămas doar la muzică. A fondat HaHaHa Production, o casă de producție independentă care a lansat artiști precum Feli și Sore. Da, și Sore, chiar dacă ea era cunoscută deja datorită unui serial TV. Artistul sărbătorit astăzi a căutat să învețe cât mai mult și de la cât mai mulți. Așa a ajuns la Londra sau Los Angeles, unde a cunoscut producători și artiști străini cu care a și colaborat.

0: Am ținut să fac loc și hitului Acasă în rubrica de astăzi, pentru că și ăsta îmi place foarte, foarte mult. Îmi place că merge în două direcții. Rămâi copil, păstrează-ți inocența și niciodată nu uita drumul spre acasă, oriunde și oricât ai sta. Despre cariera lui Smiley în televiziune și cinema sunt atât de multe de spus că ar trebui să fac un serial, cel puțin până la finalul săptămânii. Sunt sigur că știi destule despre activitatea lui Smiley pe sticlă și pe ecran, la fel de multe ca despre muzica lui. Dă un play azi măcar unei piese Smiley, pentru că este ziua lui. Știu că ai de unde alege măcar o piesă lansată în cei peste 25 de ani de carieră, atât ca membru al trupei Simplu, cât și ca artist solo.
1: DJ FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, sindicaliștii Sanitas decid astăzi dacă paralizează de mâine activitatea în spitale nemulțumiți de legea salarizării. Iar UNESCO a introdus în patrimoniul mondial Muntele Olimp din Grecia și plajele istorice din Normandia. Sunt doar 9 grade acum la Toplița, 22 în schimb la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă în județul Buzău, unde a fost căutat toată noaptea un obiect luminos care ar fi căzut pe un câmp. Un apel la 112 a semnalat că obiectul ar fi căzut între Buzău și Maxenu și ar fi explodat la impactul cu solul. Mai multe echipaje de intervenție au ajuns imediat în zonă, iar operațiunile de căutare au început cu puțin înainte de miezul nopții. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat existența vreunui obiect căzut și nici natura acestuia. Alerta vine după 3 zile în care forțele aeriene române au doborât câte o dronă pe zi. Ultima a fost doborâtă deasupra Mării Negre, în apropiere de Sulina. Între timp, astăzi vor fi reluate căutările aparatelor doborâte vineri și sâmbătă. NATO a reacționat, iar Ministerul de Externe l-a convocat tot astăzi pe ambasadorul Rusiei la București. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
2: Alianța Nord-Atlantică a transmis un răspuns pentru Digi24 în contextul în care piloții români au doborât 3 drone inamice în mai puțin de 48 de ore deasupra țării noastre. Una la Padina, în județul Buzău, a doua în delta Dunării, la 10 km de Sfântul Gheorghe, și a treia în largul Mării Negre. Alianța precizează că este în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. Președintele Nicușor Dan anunță că România va iniția un protest diplomatic la adresa Rusiei. De altfel, ambasadorul Moscovei a fost chemat azi la Ministerul de Externe pentru explicații. Până acum, potrivit anchetei desfășurate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, folosită de Federația Rusă. Aparatul fără pilot, dat jos sâmbătă, este în continuare căutat. Europarlamentarii PNL au trimis o scrisoare oficială către președinta Comisiei Europene, prin care cer un răspuns ferm din partea Uniunii. Concret, aceștia vor măsuri pentru întărirea securității frontierelor și fonduri suplimentare pentru sistemele de supraveghere și apărare aeriană. Deocamdată, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis că Uniunea va întări capacitatea de descurajare a Rusiei, în special pe flancul estic.
1: Zi decisivă pentru protestele din sănătate. Liderii Sanitas au ședință de la ora 13 ca să decidă următorii pași ai acțiunilor de protest. Vor să declanșeze greva generală mâine dacă nu se modifică proiectul de lege al salarizării. Cu detalii, Carla Tănasie.
3: Sanitas va avea o ședință în cadrul Consiliului Național pentru a vedea exact în câte spitale din țară va fi grevă generală. În acest moment, din informațiile pe care le au liderii de sindicat, greva generală va începe marți, pe 28 iulie, în 400 de spitale din România. Asta înseamnă în majoritatea spitalelor publice. Trebuie să existe, potrivit legii, un plan de grevă. Este un document cerut explicit în legislația din România care spune că managerul împreună cu sindicatele din spital trebuie să stabilească exact cine lucrează și cine nu lucrează în acea perioadă și în ce secție. Tot legea spune că trebuie ca o treime dintre angajații spitalului să lucreze și trebuie asigurate în primul rând urgențele. Știm de asemenea că Federația Sanitas a obținut o suspendare provizorie în instanță a procedurii de adoptare a noii legi a salarizării, pe motiv că sindicatele nu au fost consultate, însă nu e o hotărâre definitivă, ci până la soluționarea dosarului. Pe de altă parte, un alt motiv este lipsa personalului din spitale.
1: Muntele Olimp din Grecia a fost înscris de UNESCO pe lista patrimoniului mondial. Cel mai înalt munte al țării, venerat în mitologia greacă drept locuința celor 12 zei, Muntele Olimp este una și una dintre cele mai bogate zone ale Europei din punct de vedere al biodiversității. Găzduiește aproape 2000 de specii de plante, multe care nu se găsesc nicăieri altundeva pe pământ, precum și numeroase specii rare de animale sălbatice. În patrimoniul mondial UNESCO au intrat acum și plajele istorice din Normandia, unde a avut loc debarcarea trupelor aliate din al doilea război mondial. Este vorba de o fâșie de coastă de peste 80 de kilometri, care include plajele cunoscute prin numele de cod Utah, Omaha, Gould, Juno și Sword. Acolo a început eliberarea Europei de Germania nazistă pe 6 iunie 1944. Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
4: Aseară, în Superliga de fotbal, FCSB s-a impus cu 2-0 în deplasare cu echipa Cixeredo. Mai devreme, Jef și Sfântul Gheorghe s-a impus cu 1-0 în fața echipei Ucluj. Pentru vicecampioana României și pentru FCSB urmează o nouă săptămână cu provocări europene, la fel și pentru Universitatea Craiova și CFR Cluj. Astăzi, CFR întâlnește de la ora 18:30 pe FC Voluntari. Joi va juca în preliminarele Conference League cu Alașchir din Armenia, de la ora 21:30. Ucluj va juca în deplasare cu Bram Bergen, iar FCSB va juca tot în deplasare, dar cu Auda. O zi mai devreme, miercuri, Universitatea Craiova are meci în preliminarele UEFA Champions League cu Levski. După înfrângerea din Bulgaria, urmează revanșa din Bănie.
1: Începem săptămâna cu vreme instabilă. Vom avea un cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru cea mai mare parte a țării, cu excepția litoralului. În sud-vest va fi caniculă, 33 de grade. În capital avem soare astăzi și cel mult 30 de grade. 7:05, Antonia Stancu este aici, Alex Mocanu este aici. Începe matinalul de vacanță.
0: Bună dimineața, bună dimineața! Așa este. Mulțumim, Marina, pentru prezentare.
5: Dimineața!
0: Ne simțim fix ca în prima zi de școală. Da. Avem emoții.
5: Îmbrăcați frumos, nu știm unde e catalogul.
0: Dar știm unde este playlistul. Ascultăm The Boy Does Nothing de la Alicia Dixon și Robin Schulz Sugar pe început de ora 7. Antonia și Alex suntem.
6: Vara lui Mocanu e frumoasă.
7: Împreună cu Antonia la DGFM.
6: Ca să știi.

0: Vă spunem din nou, cu energie, cu zâmbete pe buze, încântați că începe matinalul de vacanță. Sperăm să le ținem locul Oanei și lui Vlad frumos, elegant, să nu...
1: Ceiuț?
0: Cafeluț, nu?
1: Nu, am hotărât să nu mai beau cafea și beau un ceai. Și
0: crezi că rezici până la ora 10?
1: Nu știu, mai vedem. Vreți să punem pariuri?
0: Îți dau 15 minuțele până te văd cu cafeluța în brațe.
1: Ok, bine, bine. Hai, vrei să facem un pariu pe WhatsApp cu toți ascultătorii?
0: Bogdan, tu ce zici?
1: Tai pariul. Neața, cafea la toată lumea, da. Recomand.
0: Ne bem cafeluța împreună în dimineața aceasta. Ne dezmeticim frumușel, ca așa se cuvine. Noi avem o promisiune de vinerea trecută făcută către ascultătorii noștri, pe care ar trebui să o respectăm. Noi am făcut un joculeț.
1: Așa.
0: Vineri. Cu ascultătorii, cu ajutorul lor, am găsit o piesă, am avut un duel de fapt între noi trei, o piesă care ar merge și dimineața, și la prânz, și în seara, și în weekend. Nu? Dacă
1: da,
0: nu greșesc.
1: Da, noi nu mai recunoaștem nici eu, nici Alex, dar așa a fost. Și a câștigat colegul Alex cu piesa de referință, de altfel, de locuri și localuri.
0: Și am zis, hai să o testăm dacă merge dimineața sau nu.
2: Trebuie
0: merge.
2: Să menționăm că au votat ascultătorii.
1: A, ei sunt de vină.
2: Da. Așa, okay. Deci dragilor, dacă e prea dimineață pentru vagabondul vieții mele, eu sunt foarte curios. Eu am pariat că e o piesă care merge și dimineața la primele ore și seara și în weekend. Deja am ascultat un weekend la șpriț, la petrecere, merge extraordinar. Vedem acum la 7:11 minute.
0: Puteți să ne scrieți pe WhatsApp să ne spuneți părerea voastră, dacă merge dimineața sau nu.
1: În timp ce aranjați scaunele. La cârciumă din

0: din viața mea.
1: Nu mai chef de muncă să nu ai pe piesa asta.
0: Am mai făcut câte beție, am mai iubit niște femei.
2: Acum m-am trezit și mă duc la muncă.
0: Și m-am gândit la galerie.
1: Ai dormit?
0: Pentru-un bilet de câțiva lei.
2: De ce?
0: Sunt vagabondul vieții mele. Ca într-un film cu Raj Kapoor.
1: Avem Frank Sinatra acasă.

0: Dar ce mesaje frumoase primim aici pe WhatsApp. Sănătate. Chiar că bună dimineața.
1: Am fost și prinț și cerșetor, un trădător, un
2: Claudiu ne spune că se aude foarte bine.
0: Ai pus ca la pepeni. Bine. Sunteți dulci.
2: Avem și un vagabond în mașină. Marian, îți mulțumim pentru mesaj.
0: Hai să oprim, că adorme lumea la volan, zice. Bă, frumos. Eu zic că merge. Ce zici, Ciuclaru? Te-ai supărat un pic când ai pierdut vineri duelul ăsta?
3: Da, și dați vina pe mine acum dacă oprim.
0: Băi, producătorul a zis.
2: Uite, exact ce ziceam mai devreme. Nu-ți vine să te duci la muncă. Am primit deja un mesaj pe WhatsApp.
1: Măturător de praf de stele.
0: Uite, mă, la Londra se apreciază. Foarte frumoasă melodia, spune Robert.
3: E o piesă excelentă să-ți intre socialul.
2: Cineva merge cu lacrimi în ochi la muncă pe melodia aceasta. Am primit acum mesaj.
1: Că n-am luat totul.
0: Stai așa la Londra, nu e o 5 dimineață?
1: Și noi am dat cât aș fi.
0: Doamne, chiar că bună dimineața. Acum e vioara asta.
3: Pentru cei de la Londra, Bond, Vagabond.
0: Bravo, bine.
3: Nu plâng dronele, vă zic.
1: Îmi reproșez de la început.
0: Curg și roaie, ca să zicem așa.
1: Că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut.
3: Știți care e dezavantajul la piesa asta? Cel mai mare, cel mai mare? Mm. Ce dai după?
1: Și nu i-am dat cât aș fi vrut.
0: Păi nu-i dai... nu-i dai nimic dacă nu i-ai dat cât ai fi vrut.
3: De aici începe greu acestui program matinal. Vă urez mult succes, Alex și Antonia.
0: Ia uite, având în vedere că e prima zi de concediu, zice Cristi, e perfectă. Prima zi de concediu a Oanei și Lucreve.
3: Excelent!
2: Bună dimineața!
4: O nouă dimineață
5: cu Antonia și Mocanu.
4: Până la 10 la DGFM.
5: DGFM.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: de ani călătorim împreună!
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Ne

0: vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
1: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
3: DGFM.

0: Suntem o mare familie și o mare echipă în același timp și se întâmplă ca astăzi și pe perioada matinalului să fim în formulă completă la microfoane. Alături de noi este Bogdan Ciuclaru.
1: Credeam că zici puia.
0: Da, și George Hora. Așa. Care, Bogdan Ciuclaru, care vine pe chestiuni mai importante să discute cu noi.
1: E, am zis să vă fac...
2: Hai să nu îi punem așa în brațe chestia. Vine pe chestiuni importante, domne.
0: Și serioase.
2: Bogdan, ce părere ai despre situație?
1: Da, mă, eu am zis să vă fac așa o imagine cu ce s-a întâmplat din weekend până astăzi, dar să încercăm să ne și amuzăm dacă putem de la evenimentele pe care vi le povestesc. Uite, începem ușor. Mai sunt 10 zile până la Untold și 150 de zile până la Crăciun.
3: Păi stai așa că vine Alton acum, merge la Alton.
1: Știați? Altonul nu era de tembraș cu el?
2: Ba, iarna.
1: Ba, da. Săptămâna aceasta s-ar putea să avem și grevă generală în sănătate, așa că dacă ești pacient, s-ar putea să...
4: Mă ia capul, mă ia frezoanii.
1: De vineri până duminică, și acum vine partea mai grea și mai serioasă, au fost 3 zile consecutive de foc pentru piloții români și 3 zile complicate pentru relațiile diplomatice ale României cu Rusia. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, piloții armatei române au dobărât 3 drone, prima în zona Padina Buzău, a doua la Sfântul Gheorghe și a treia deasupra Mării Negre. Ca să câștigați și să câștigăm cu toții încredere și să avem o săptămână în care să fim mai optimiști, vă redau cuvintele unui pilot român de F-16. E vorba de un pilot preluat chiar de ministru interimar al apărării și publicat pe contul de Facebook.
5: Colegii noștri au dobărât încă o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României. În calitate de pilot experimentat pe F-16 și de comandant al detașamentului de poliție aeriană din Lituania, vreau să vă explic pe scurt care sunt acele condiții operaționale de care vorbește toată lumea. Pentru a angaja un astfel de obiect, trebuie să ne încadrăm cu radarul de bord. Ne antrenăm intens, schimbăm și adaptăm tehnicile, tacticile și procedurile în așa fel încât să devenim mult mai eficienți. Câteodată ne trebuie 33 de minute, alte ori ne trebuie 1 oră și 20 de minute ca ieri, alte ori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această țintă. În meseria noastră, rapid nu înseamnă neapărat și eficient. Vă rugăm, aveți încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menținem pe dumneavoastră la sol în siguranță. Mulțumim mult pentru sprijin!
1: Și noi vă mulțumim că vă faceți datoria.
0: Frumos.
2: Wow!
1: Da, cred că la secvența aia cu rapid nu înseamnă neapărat și eficient, toate fetele au zis, da! Așa este! Cam astea au fost informațiile, dar cred că ar trebui să ne concentrăm și asupra esențialului.
6: I know Ciuclaru, great guy, big guy, nice man, beautiful mind, este înalt, 40 înalt, great spirit, haios, very funny guy.
1: Avem ceva de comentat.
2: Forti în alt.
0: Tu ai pile. Tu ai pile.
1: Da, mai, eu îi zic Doni. El îmi zice mie Ciucli.
2: Băi, deci da. Super, cu asta, super. Da, cu asta ai terminat. Pleci acum, nu? Că dacă da. A venit domnul gata. Trump și a zis că ești înalt, tu ai fost, gata.
0: Eu drop
2: dacă,
0: the mic.
2: Că tu nu poți să fii înalt decât în picioare. Așa că...
0: Îți mulțumim frumos, Bogdan, pentru informații. Chiar ne-am distrat, să știi, cu tine în această dimineață. Mergem mai departe. Ce se întâmplă? Ce-i?
7: Antonia e la DGFM.
8: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
7: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Ai 35% reducere la deodorantele spray Dove Advanced Care de 200 de ml până 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc.

0: Kaufland Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E-Kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei, caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merge.

0: 7:30, avem știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, autoritățile reiau astăzi căutările dronelor doborâte în weekend pe teritoriul României. Iar în vest se anunță furtuni și vijelii pe tot parcursul zilei, în timp ce în sud revine canicula. Ascultați știrile Digi FM. Astăzi se reiau așadar căutările dronei doborâte sâmbătă de piloții români în Delta Dunării. Cea care a căzut vineri în județul Buzău a fost identificată ca fiind Shahed, folosită de Rusia împotriva Ucrainei. România va protesta oficial față de situație, dar ar trebui să facă mai mult decât atât și să urmeze modelul Poloniei, spune fostul președinte Traian Băsescu. Concret, să convoace NATO. Mai mult, el a avertizat aseară la Digi24 că Rusia ne testează reacția și că nu este exclus să trimită și roiuri de drone, așa cum s-a întâmplat în Polonia, până când Varșovia a invocat articolul 4 al Alianței Nord-Atlantice.
2: Eu cred că testează capacitatea de ripostă, au testat-o tot timpul. Iar acum au constatat, de asta au și venit în 3 zile consecutive și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Cred că în nicio țară nu s-a întâmplat așa să iasă general cu 4 stele, să facă conferință de presă pentru o dronă care în mod normal se dărâmă cu praștia. Bun, bine că a fost doborâtă și că am demonstrat că la una facem față. Să vedem, urmează testul cu roiul.
3: Credeți că asta urmează?
2: Nu, azi nu, mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4.
1: Specialiștii pregătesc noi standarde internaționale pentru etichetele de pe ambalaje. Vor să elimine avertismentele de genul poate conține urme de. Producătorii vor fi obligați să reducă riscul de contaminare în fabrică și se vor stabili praguri clare, științifice, pentru prezența accidentală a alergenilor în alimente. După cum a explicat la Digi24 Alexandru Cârâc, director al Institutului de Cercetări Alimentare.
4: În momentul în care pe toate alimentele scrie că poate conține urme de alergeni, cei alergici au 2 soluții. Fie nu mai consumă nimic, fie ajung să ignore aceste notații, riscându-și sănătatea. Prin noile reglementări ale Codex s-au introdus limite clare pentru alergeni, ceea ce nu avem în momentul de față decât pentru 2 alergeni în legislația europeană. Așadar, producătorii nu vor mai putea să își acopere, să spunem, necunoștința sau neștiința și să eticheteze orice aliment cu poate conține urme de orice alergen.
1: Vreme instabilă astăzi în mare parte din țară. Un cod galben de averse torențiale și vijelii intră în vigoare după prânz și se va menține până la ora 22. Este vizată toată jumătatea vestică a țării. Pe de altă parte, meteorologii anunță că treptat revine și canicula. O ascultăm pe Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.
5: Treptat își vor face apariția averțele, descărcările electrice, intensificările de scurtă durată ale vântului. După amiază, aceste fenomene vor fi tari mai extinse, astfel încât așteptăm ca în urma ploilor să se acumuleze cantități care ar putea ajunge și la 30-40 de litri pe metru pătrat. De interes va deveni creșterea temperaturilor, pentru că de marți temperaturile vor crește de la o zi la alta și nu ar fi exclus ca spre sfârșitul săptămânii, cel puțin în partea de vest a teritoriului, să înregistrăm maxime de 37-38 de grade.
1: 7:34, ascultați matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Am găsit recordul pentru cea mai scurtă primă zi de muncă.
6: Noi la 7:34 stăm deja bine.
0: Oho, am doborât recordul, gata. Povestim imediat după ce ascultăm Meghan Trainor, All About The Pace, ca să știi.
7: Vara ta are muzica ei.
8: La Digi FM, ca să știi. Because you

0: găsit ceva foarte, foarte simpatic pentru cei care pleacă cu 10 minute mai devreme de la muncă. Știrea sună cam așa. Un angajat a fost concediat în 47 de secunde de șeful lui în prima zi de muncă, asta după ce a cerut o pauză, da. Exact, exact. 47 de secunde.
1: Mamă,
0: atât a durat.
1: Dă-ai seama, băieți, 47 de secunde și a fost dat afară.
0: În prima zi de muncă.
2: Demitere precoce, nu? Adică e clar.
3: Nu știam cum să spun. Să zic, să nu zic mulțumesc și clar.
2: O fi rețetă pentru așa ceva, Nicol?
1: Bine, atât a durat cât a fost efectiv concediat. Omul a ajuns la muncă în un furnizor de servicii medicale din Suedia. A ajuns la muncă, n-a găsit el ceva pe acolo, a pus întrebări, l-a sunat pe șeful. Șeful a zis, bă, dacă tu te descurci să-ți găsești locul de muncă fiind deja acolo, eu cred că trebuie să-mi pleci acasă.
0: Dar totuși, cam rapid din punctul meu de vedere, dar hai să ne gândim noi ce, având în vedere că e prima zi de matinal de vacanță, ce am putea să facem îndeajuns de grav încât să fim dați afară în 47 de secunde?
1: Eu ți-am zis, noi suntem deja record, e 7.39, suntem deja bine. Să nu ne trezim în cazul tău.
0: Cu surprinzător am ajuns la timp chiar mai devreme. Sau uite, am putea să facem o gafă, să spunem bună seara în loc de bună dimineața.
1: Nu cred că ne dea afară.
0: No,
1: dar dacă veneam aici...
2: Eu v-aș promova dacă îți zice așa. Ia uite-i mă pe simpatici.
0: Dar dacă am greșit numele radioului...
1: Stai. Dar dacă am zice bună seara și am primit un telefon și s-ar zice ok, bună seara, deci, atunci până seara stați acolo și faceți emisiune până seara. Dimineața și seara.
0: N-aș vrea să începem așa. Seara.
1: N-aș vrea. Mi s-ar părea tare să venim la matinal, acum în prima zi de matinal de vacanță, să zicem bună dimineața, suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, dar cu vocile noastre, adică să nu încercăm deloc.
0: Sigur, s-ar prinde ascultătorii instantaneu. Eu zic să îi luăm și pe ascultătorii noștri drăguți în jocul nostru și să îi întrebăm cum putem începe prost ziua de luni. Poate au ei alte idei.
1: Deci ei se duc la muncă.
0: Da, și cum poți să începi prost ziua de luni?
1: Cum poți să fii în situația asta în care să te dea afară, bă, nene, să începi rău de tot ziua de luni? Da, corect.
0: 0774 601 601. Așteptăm mesajele pe WhatsApp. Piesa Untold One.

0: Am pornit de la știrea cu angajatul ce a fost dat afară în prima zi de muncă a sa în doar 47 de secunde și am zis să ne jucăm, punând întrebarea cum poți începe prost ziua de luni. Și tu ne-ai scris un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601. Ne apucăm de citit, băieți?
1: Auzi, și că deja am început prost, sunt la muncă, mai mult de atât ce. Contrabalansăm, ești la muncă, dar ești și cu noi la Digi FM.
0: Deci, cumva e
1: balanța. Se înclină balanța, frumos.
0: Da. Să rămâi fără cafea, ne spune Dan din Brașov. Asta ar fi o problemă.
1: Am un mesaj, stai puțin să-l găsesc. Să-ți faci cafeaua, să o pui pe plafonul mașinii și să pleci cu ea acolo. Doamne, de câte ori mi s-a întâmplat chestia asta. Și rămâi și fără cafea, te gândești și la cafeaua pe care o ai vărsată pe toată mașina, așa.
0: Trebuie să speli și mașina, ai pierdut și paharul sau cana și uite cana e ok.
1: La început prost de zi.
2: Am și o situație în care poți începe prost, să dai mesaj șefului care e plecat în vacanță și să-i zici exact cum făcea tipul ăla de la stand-up, Nae. Să-i zici, acum nu mai suntem o mare familie. Lași familia acasă. Ia zi.
0: Uite, ne-a dat mesajul ăsta Alexa din București, să ajungi la muncă și să găsești colegii morocănoși dimineața la prima oră. Ce drept, nu-ți dorești asta.
1: Adică
0: luni.
1: Ce vrei să spui despre mine?
2: Cu Antonia și Alex Morocanu.
1: Alex Morocanu.
3: Bună, dragii mei, mai prost de atât nici că se poate, frate. Deschizi ușa la hală, șeful în hală, te aștepta deja. Yo.
1: Curios dacă am reacția asta.
0: Bună dimineața, Gabi.
1: Bună dimineața, șeful, neața, Gabi. Bună dimineața de la Monaco. Ce frumos arată.
0: Lucrez
1: acolo.
0: Lucrez cu piese electrice și electronice ca să pornesc de la câteva, care pornesc de la câteva zeci de mii de euro. Ar fi suficient să strii câteva de 4-5 mii ca să fiu pus pe liber, ne spune Marius din Săcele. Să sperăm că n-ai norocul ăsta fix astăzi luni.
2: Vă știți bancul ăla, nu? Că se duce unul în inspecție de la Inspectoratul Teritorial de Muncă și întreabă, nu vă spărați, câți oameni lucrează aici? Păi cu șeful suntem vreo 10. Păi și fără șef? Păi fără șef nu mai lucrează nimeni.
0: Măi băieți, eu am comis-o, să știți. La un moment dat am comis-o fix într-o zi de luni destul de urețel. Lucram la un alt post de radio, tot pe matinal. Cumva sper să nu se repete istoria. Într-o dimineață nu m-am trezit. Nu am auzit alarme, nu am reușit să mă ridic din pat absolut, dar absolut deloc. Când la un moment dat m-am dezmeticit eu, aveam pe telefon undeva la 47 de apeluri nepreluate. Eu trebuia să încep la ora 7 să fiu pe post, exact ca și aici. Doar că pe la 7:45, un malder de apeluri
1: 7:45,
0: nepreluate.
1: 7:45, deci târziu rău, nu că pe ultima sută.
0: Târziu, întârziatul, cum 47 de secunde, eu eram 45 de minute întârziere. Și tatăl lui Iozic, surprinzător, nu știu de unde colegii de la radio au făcut rost de numărul lui de telefon, fostul meu prieten, avea 10 apeluri nepreluate. Și mama avea 2 apeluri nepreluate, eu nu mai locuiam cu mama de mult. Toată lumea mă suna, mă căuta, m-am trezit și eu ca o panseluță, m-am uitat la telefon, văd câte ceasul, zic, ce fac acum? Nu știu cum, în pijamale m-am urcat în mașină, stăteam undeva în Pipera, am ajuns undeva în zona Lujerului, unde în 10-15 minuțele, iar la ora 8 am intrat pe post. Cu o întârziere de o oră, dar am comis-o și mulțumesc.
1: Păi de-aia e fostul tău post de radio, adică. Și de-aia e și fostul tău iubit, că n-a reușit să te trezească.
2: Peste o săptămână, Antonia.
1: Da. Eram la fostul post de radio.
4: Antonia și Mocanu sunt la Digi FM. Ca să ai o zi bună.

0: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Vara asta relaxează. Seara începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului.

0: îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: ora 8. Lucian Cambeșteanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul Apărării confirmă că cel puțin una dintre dronele doborâte în ultimele 3 zile de piloții români e Shahed, folosită de ruși. 60.000 de oameni au fost evacuați din calea incendiilor în Spania, inclusiv români, și vreme instabilă azi în mare parte din țară, dar cu maxime de până la 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Drona doborâtă vineri în județul Buzău este de tip Shahed, folosită de Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Asta au stabilit fără dubiu anchetatorii, anunță ministrul apărării. Radu Miruța a precizat aseară la Digi24 că autoritățile române au identificat seria aparatului de zbor. Drona doborâtă sâmbătă în delta Dunării va fi căutată din nou începând de astăzi. Amintim, 3 zile la rând, piloții români au urmărit și distrus 3 drone despre care sunt indicii că au fost trimise sau pierdute de Federația Rusă în spațiul nostru aerian.
2: Cred că este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă. Armata română răspunde cu fermitate, răspunde letal.
3: S-a găsit ceva din resturile de drone?
2: Este o drone de tip Shahed din cele pe care le-am văzut. Asta mi-au comunicat și colegii militari de la fața locului. Asta au sugerat și piloții care au ajuns să vadă drona din avionul de vânătoare. E o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează. De fiecare dată când noi am făcut aceste lucruri, colegii de la Direcția Generală de Informații Armatei au făcut un pachet justificat cu serial number pentru componente. N-are decât Vladimir Putin să se ducă după serial number și să verifice care este fabrica pe care a produs. Adică nu există dubii. Noi când ieșim public, nu ieșim când ni se pare nouă.
1: A fost alert în această dimineață la Sibiu. Un urs a fost văzut pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș. Potrivit turnulsfatului.ro, o oră animalul a fost monitorizat de jandarmi în timp ce încerca să scape din curtea colegiului pedagogic unde se refugiase. A fost adus și un vânător pentru eventualitatea în care ar fi trebuit împușcat mortal. Ulterior, ursul a fost tranquilizat și va fi eliberat într-o zonă sigură. Aproape 20 de candidați care vor să facă facultatea de medicină la Iași au obținut anul acesta nota 10 la admitere, au fost însă și specializări la care s-a intrat cu 5. Azi e ultima zi în care cei nemulțumiți pot contesta rezultatul examenului. Alina Avancea.
4: Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, publicate pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie din Iași, arată că aproape 20 de candidați au obținut nota 10. Cele mai mari note s-au înregistrat la medicină și medicină militară, unde ultima medie la buget a fost 7,90, respectiv 8,10. În schimb, cea mai mică notă de admitere la studiile cu finanțare de la buget a fost la nutriție dietetică, unde s-a intrat cu 5. Rezultate similare au fost și la medicină dentară, unde nota ultimului admis a fost 6,40 la buget și 5,50 la taxă. În schimb, la audiologie și protezare auditivă nu s-a ocupat niciun loc la buget, iar ultima medie la taxă a fost de 7,60. Contestațiile se pot depune doar astăzi prin e-mail. Răspunsul se comunică în cel mult 24 de ore, iar confirmarea locului și înscrierea candidaților admiși se face în perioada 30 iulie-7 august. Candidații admiși la studii cu taxă trebuie să achite la înscriere o treime din taxa de școlarizare.
1: Continuă lupta cu flăcările în Spania. Incendiul din apropiere de Madrid, în care 2 focare s-au unit, este cel mai mare din istoria recentă a țării, anunță Ministerul Mediului de acolo. 60.000 de oameni au fost evacuați din localitățile din preajma capitalei. Alți 15.000 sunt evacuați în apropiere de Valencia, zonă în care se află și o importantă comunitate de români.
5: Frică pentru casă, da. Frică să nu se prindă casele, că până la urma urmei trebuie să ne întoarcem fiecare la casele noastre. Dacă se ard, ce... Unde ajungem? Unde ne întoarcem? Cine?
6: Și ce v-ați luat? Ce ați apucat să vă luați?
7: Poșeta cu actele, portofelul și telefonul.
8: Panica, frica, am luat ce am putut, necesarul, actele, câinele și am plecat.
6: Frică?
8: Panică. Da. Panică, pentru că era fumul, focul...
1: Și informații din sport, acum Ovidiu Pețenghia.
9: Astăzi sunt 2 partide programate în Superliga de fotbal. De la ora 18:30, CFR Cluj întâlnește pe FC Voluntari. De la ora 21:30, FC Botoșani primește replică echipei Rapid București. În clasament, FCSB are maximum de puncte 6 după victoriile obținute cu FC Argeș și aseară în deplasare cu Cixeredo. A fost o etapă în care a surprins victoria clară a lui Dinamo. 5-1 contra campioanei antitre Universitatea Craiova. Miercuri, fotbaliștii antrenați de Filipe Coelho vor juca împotriva bulgarilor de la Levski de la ora 20:30 în direct la Digi Sport 1. Revanșa după înfrângerea din Bulgaria în preliminarele UEFA Champions League.
1: Și începem săptămâna cu vreme instabilă. Vom avea cod galben de ploi, torențiale și vijelii pentru cea mai mare parte a țării, cu excepția litoralului. În sud-vest va fi caniculă, se vor înregistra până la 33 de grade. În capitală, ceva nori, mai târziu soare și cel mult 30 de grade. 8 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Antonia și cu Alex.
0: Mulțumim, Cambe, pentru informații. Alex, când povesteam eu de peripețiile mele, râdeai.
10: Da. Uite,
0: s-a întors roata. Prima dată ascultăm Alan Walker, Endless Summer, și revenim.
11: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to Digi FM.

0: Exact.
1: Așa plângeam și eu.
0: Nu vine să cred că nu ne-ai povestit asta până acum. De cât timp lucrăm noi împreună, Alexandru Mocanu?
1: Am, nu știu, de 20 de ani, pare. 6 luni sau 20 de ani, undeva aici.
0: Și nu ne-ai povestit. Haide, rog, fă onorurile.
1: Eu am luat niște țepe în viața mea, dragă Antonia. Am stive, dar asta sigur e top 3. În 2018... eram cu stand-up comedy în turneul PLM, Poveștile lui Mocanu.
0: Oh, ce m-ai speriat!
1: Așa se numea, ce să-i fac acum?
0: Inspira nume.
1: Și printre multe alte orașe am avut un show la Tecuci. Ne-am luat frumos micii de la București și am plecat către Țara Muștarului. Și, băi, a fost primul semn că o să fie o experiență de neuitat, ca să nu zic ceva negativ, a fost când am ajuns cu colegii mei la cazare, unde am simțit că ajungem la capăt de linie.
0: Era și zic, bătrân hotelul sau...
1: Eram cazați în autogară, ce să mai am? Băi, undeva în autogara de acolo era un ceva motel, mai dormeau șoferii, știi, de pe autobuz. Era plin de autobuze, autocare, chestii de genul ăsta. Mă rog, dormeau sau se culcau, depinde de situație.
0: De cât timp aveau șoferii, la dispoziție. Da.
1: Dormeau sau se cazau 3-4 ore. Și a fost, deja eram, îți dai seama, noi eram mai mici așa ca nume și atunci a zis, aia e, ne-au cazat și unde au putut, mă rog. Când am ajuns la locație, patronul, un bărbat masiv așa cu mutră periculoasă așa, ne-a informat, fără să întrebăm nimic, că el e fost boxer, că s-ar putea sau nu s-ar putea să fie urmărit prin niște localități din România.
0: A, super!
1: Că ar fi mai bine să stăm liniștiți, să nu ne plângem, să nu punem întrebări, să-i facem foarte bine să râdă pe oamenii aia. Deci ne-a băgat într-o cameră din asta undeva la sus. Băi, rău, rău. Deci noi care eram...
0: Cam filme.
1: Deci Don Corleone a fost, mai avea puțin și zicea că trebuie să plătiți prețul la sfârșit. Mă îngăia o pisică.
0: Asta vrea, n-avea și pisică, nu făcea mai măi la o pisică în timp ce zicea?
1: S-a întâmplat show-ul, foarte drăguț, locația arăta frumos, a ieșit decent. Iar la sfârșit, după show, a venit Don Corleone să ne dea banii și ne-a zis, deci, ăia din partea dreaptă au venit pentru voi, 30 de oameni, uite aici banii, și ăia din stânga au fost invitații mei. Problema era că la show fuseseră vreo 70 și ceva de oameni și el ne-a dat banii pe 30 de bilete.
0: Păi, cum vine asta? Nu s-a plătit bilet la intrare? Sau?
1: Eu cred că de asta ne-a spus el la început, că e... Sunt niște chestii despre el, știi? Ca să nu comentăm la sfârșit când el ne dă banii pe jumate din bilete.
0: V-a pregătit sufletește.
1: Și noi am zis, mă, stai puțin, tu ai avut 40 de invitați și 30 de plătitori de bilete? Cine simt? Știi că inviți de obicei, toată lumea invită familia, cineva, un grup, o masă, 6 oameni, știi? Și a început să înroșii și a zis, adică ce vrei, mă? Să cer bani la unchii mei? Să cer bani la prietenii mei din copilărie? Și a zis asta, ne-am amuzat de ea. A zis, să cer bani la profesoara mea din școala generală. A venit profesoara lui din școala generală. Om avea 50 de ani sau ceva de genul ăsta, știi? Băi, deci a fost atât de drăguț. Adică nu a fost drăguț, că eram speriați atunci, dar acum e mișto să ne amuzăm pe chestia asta. Și ne-a zis la sfârșit, foarte așa, s-a liniștit și a zis, și oricum, nu mi-a plăcut spectacolul vostru.
0: Ce urât!
1: Și am zis, bă, ne-ai cazat în autogară, am venit și noi cu glume de autobază.
2: Antonia și Mocanu. Dimineața e tare, relaxantă. La DGFM, ca să știi. DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din eShopDrMax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe DrMax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. DGFM.

0: Moment special pentru sărbătoritul nostru de astăzi, care și-a început turneul vieții.
1: S-a dat turneul vieții, doamne!
0: Turneul și domnilor, vieții!
2: Eleganță și rafinament pe parchetul sălii polivalente.
0: Unde? La Pitești, pe data de 27 iulie 1983.
1: Da, stai! Astăzi este 27 iulie!
0: Nu cred! Șoc și
1: incredibil!
0: Wow! Apoi, dumnealui, la București, a venit frumușel, da? A fost sau nu a fost simplu ca Andrei Tiberiu Maria să ajungă Smiley?
1: Simplu. Ați prins-o? Creier.
0: Așadar, este ziua unuia dintre cei mai îndrăgiți artiști pe care noi îi avem. Este vorba despre Smiley. El nu ratează niciodată aniversările noastre de la Digi FM, așa că nu ratăm nici noi să-i spunem la mulți ani!
2: La mulți ani, Smiley. Foarte... Mi-a plăcut că ai spus asta cu simplu. Foarte mișto. Pentru mine, perioada simplu și mai ales venirea lui Smiley a fost... formantă, se spune formatoare. Formatoare. Așa. Pentru viața mea și gusturile mele muzicale.
0: Și parcă a trecut într-o o secundă.
2: Da. Da. Oare știi?
1: Ce bine.
2: Mă simt.
1: Ce cadou i-ar plăcea.
2: Lângă tine.
0: Am făcut un pic de research și în urmă cu niște ani mama lui Smiley ne-a povestit cum era Andrei când era mic. Ca și copil, îi plăcea foarte mult să asculte povești pe care le și interpreta. Știa rolurile. Mai târziu, când ajungea la școală, îi plăcea muzica. A mers cu el la un concurs numit Tip Top Mini Top pe vremea aceea. Încă ține minte, da? În clasa a treia se întâmpla aceasta. A învățat piesa All That She Wants.
1: Avea un baby.
2: Exact. Celeb, cum era cunoscut în România, All That She Chants.
0: Aveam un casetofon pe care a pus piesa asta de nu știu câte ori până a perfecționat-o și i-a plăcut și lui cum sună. De atunci avea chestia asta, era perfecționist.
3: Deci, spre deosebire de colegul nostru Alex Mocanu, care a fost la Feriți-vă de Măgăruși,
2: Smiley a fost la Tip Top Mini Top.
1: Bă, vezi că aș fi vrut eu să merg la Feriți-vă de Măgăruși. Sau la Abracadabra.
3: Da. Am o propunere pentru voi. Ați fi dispuși să încercăm să vedem care dintre voi și să auzim care dintre voi este cel mai smilolog, smilograf,
0: hai.
3: Smilofil.
1: Eu smilofil nu sunt, mie îmi place Smiley. Smilofil nu vreau. Vreau să pierd acest concurs.
3: Hai să facem un concurs. Cine recunoaște cel mai rapid ce piesă se aude, evident, piesă din repertoriul lui Smiley și alegem fragmente random și din muzici mai noi și muzici mai vechi.
0: Hai că și-a luat poziția. Hai să-i dăm.
3: Concurs, da?
2: Da.
3: Ai cine ghicește primul?
2: Da.
0: Acasă.
3: Antonia, 1-0.
2: Bine. Hai.
4: Să fiu eu.
1: Hai, lasă, nu mai gai că vreau să câștig, nu mai lăsa pe rădile.
0: Piesa 2?
2: Piesa 2.
1: Lasă.

0: Să respirăm un pic, Alex, da?
1: Cât este scorul până acum, Bogdan?
0: 2-0 pentru Antonia.
1: Cât este scorul? Nu știam, voiam să mă asigur.
0: El a făcut săracul niște genoflexiuni pe aici, dar nu-l ajută foarte mult.
2: Hai, cu revenirea!
0: Fragmentul 3, da? Ai uitat
1: unde ți-e casa? De unde vii la ora asta?
3: Deci, slab rău! Slab rău, aveam pretenții de la mine.
0: Piesa 4 pentru statistică.
3: Golul de onoare.

0: ce strofă rap are Moga pe piesa asta.
1: Tengo dinero mucho mucho. Uite cum da. Ține la banii la saltea și face ciucio.
2: Cum face ciucio?
1: Ceva. Ciucio, cum face ciucio că l-am pierdut.
3: Cum face ciucio? Da, dar v-a plăcut cartea. Bun. Hai. Și piesa cu numărul 5.
2: Nu știu cum se cheamă melodia asta.
1: Stai. Nu contează. Mai las-o, mai las-o.
0: Aului, aia e, măi, piesa preferată a lui tot, omul.
1: Da.
0: Bă, hai că...
1: Să se adune. Hai că reveneai, dacă mai erau două piese.
0: Ciuclaru, du-te și mai tai repede două fragmente.
3: A câștigat Antonia, dar nu-i nimic, o să facem și cu Cleopatra Stratan, Alex.
1: Să cântăm împreună. Ghiță, deștepti seara la portiță. E ok, rămânem prieteni, Alex?
2: Da, putem să dăm și mâna dacă vrei.
1: Hai să dăm mâna.
4: Da, rămânem prieteni. Luiza, muzică să fie.

0: DGFM.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri. Diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri. Diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 8:32 de minute, Lucian Cambeșteanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit, România va înainta un protest oficial Federației Ruse după cele 3 incursiuni de drone în spațiul nostru aerian. Zeci de pompieri au fost răniți în Franța în lupta cu incendiile uriașe de vegetație. Ascultați știrile Digi FM. România ar trebui să invoce articolul 4 NATO, o spune fostul președinte Traian Băsescu după ce piloții noștri au doborât 3 drone, cel mai probabil rusești, în 3 zile. De aceeași părere este și fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională George Scutaru. La Digi24 acesta a afirmat că e nevoie și de convocarea CSAT, mai ales că Moscova ar putea testa în curând România cu mai multe drone simultan, dacă reacțiile pentru incidentele recente nu vor fi dure. Astăzi se reiau căutările dronei doborâte Delta Dunării sâmbătă. Mai greu va fi identificarea aparatului căzut ieri în Marea Neagră după ce a fost lovit tot de piloții români.
2: Situația de securitate în Marea Neagră, în ceea ce privește securitatea României, se înrăutățește și NATO trebuie să suplimenteze, să spunem, capabilitățile din România. Această escaladare nu se va opri nici astăzi, nici mâine. Probabil o să vedem 2 sau 3 drone care intră în teritoriul românesc. Să nu uităm că zona economică exclusivă nu este protejată de articolul 5 al NATO și noi avem multe nave implicate în proiectul Neptun Deep. Cred că ar trebui să ne gândim și la convocarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a țării, care să vadă ce modificări legislative ar trebui făcute pentru a avea o misiune de securitate maritimă în zona economică exclusivă a României, pentru a ne proteja interesele economice și proiectele energetice de acolo.
1: Un lot de 18.000 de doze de vaccin antirabic a fost plasat în carantină și cel mai probabil va fi distrus. Problema ar fi temperatura la care au fost transportate vaccinurile, care a afectat compoziția acestora și a făcut-o nepotrivită pentru administrare. Agenția Națională a Medicamentului a transmis că se așteaptă deja o nouă livrare care ar trebui să ajungă săptămâna viitoare din Franța. Franța se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetație din ultimii 77 de ani. Peste 230.000 de oameni au fost evacuați în apropiere de Bordeaux, unde arde o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului. Cel puțin 84 de pompieri au fost răniți. În sprijinul salvatorilor francezi sunt și români, spune șeful DSU, Raed Arafat.
3: Noi suntem în Franța de la începutul lunii iulie. Anul acesta, pompierii noștri au lucrat mult mai mult decât au lucrat în ultimii 2-3 ani și au fost implicați în lupta contra mai multor incendii și în protejarea localităților și a comunităților, bineînțeles sub coordonarea colegilor din Franța. La acest moment avem 40 de pompieri acolo cu mijloace de intervenție. În cazul în care va fi nevoie de prelungirea misiunii și se solicite acest lucru, normal că vom analiza acest lucru și vom răspunde.
1: 8:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Antonia și Alex.
4: Mulțumim, Cambe, pentru informații. Avem nevoie și noi de un sfat sincer și la cine puteam să apelăm dacă nu la familia Digi FM, care este tot timpul aici alături de noi. La cine?
0: Eu chiar cred că o să rămân cu ceva după asta.
4: Dragilor, 031-400-2929 este numărul de telefon la care ne puteți suna, iar numărul de WhatsApp 0774-601-601. Revenim imediat cu dilema noastră.

0: Alex, hai să trecem la treabă, că avem o situație de rezolvat aici,
1: da,
0: la DCFM.
1: Da. Eu când eram, vă povestesc un pic, voi puteți să ne sunați, puteți să ne scrieți mesaje, să mă ajutați cu dilema asta. Eu când eram puștan și nu prea aveam bani, și când zic nu prea, puteți să tăiați prea, și fără prea, eram super pasionat de gadgeturi, de calculatoare, de telefoane, voiam să am cele mai noi, tot apăreau chestii interesante și, mamă, ce mă chineam să găsesc lucruri, cele mai ieftine, defecte, să le repar eu, mă chineam mult și nu eram eu cine știe ce credincios, dar așa mă rugam să-mi permit să-mi cumpăr și eu lucruri noi. Să am și eu ceva, să nu fie probleme, să auzisem de o chestie, garanție, nu știu dacă ați auzit. E ceva, o chestie nouă acum, să-ți dea garanție și dacă nu merge, îl duci înapoi. Pă, ciudat pentru mine atunci. Iar de când am început să câștig mai bine, mi-am cumpărat aproape exclusiv lucruri noi, pe cât am putut. Și acum vreau să cumpăr un laptop pentru fiu. Și trebuie să iau un laptop de gaming, o să se și joace pe el la un moment dat. Și alea sunt cam scumpe. Și nu prea îmi vine pentru copil să iau un laptop nou de 6.000 de sau 5.000 de lei, sau sunt scumpe. Știi?
0: Cele de gaming, da.
1: Da, adică pentru mine aș da un laptop pe care îl folosesc la muncă, la treabă. Și am tot căutat, dar acum am început, am tot căutat SH, dar acum am început să am chestia asta. Păi stai mă, iau SH, dar dacă am probleme după aia, ce fac? Că nu mai știu să mai repar ca pe vremuri, zic copilului, vezi că ți-am luat un stricăciune. Și acum asta e dilema mea. Cum pentru copil cumpăr ceva SH că e mai ieftin și e pentru copil și poate îl strică, poate ceva, sau din potrivă fac o excepție, strâng un pic și iau ceva nou ca să știu că are garanție că e ok și nu o să aibă copilul probleme. Nu copilul, laptopul.
0: Dar tu crezi că dacă e neapărat ceva second hand, trebuie să se strice la un moment dat? Că poți găsi, sunt site-uri autorizate unde poți găsi lucruri verificate, aparatură și așa mai departe.
1: Dar alea tot scumpe sunt.
0: Nu chiar. Nu
1: chiar. Ok, gata, am rezolvat.
0: Eu îți spun pentru că tu ești cel care își cumpără chestii noi, indiferent că, da, chiar dacă sunt pentru muncă, da?
1: Da. Și când mi-am mai luat SH, mi-am luat așa cum spui tu, de la magazine care le-au, de astea refurbished, cum să spun, cum să spune. Dar laptopurile n-am găsit și nici n-am găsit ce-mi doresc la magazine din astea și sunt într-adevăr încă scumpe.
0: Eu spun pentru că laptopurile pe care mi le cumpăr sau telefoanele le iau second hand, dar hai să vedem ce părere au ascultătorii, nou sau second hand. Flaviu din Oradea, salutare, ce faci?
2: Bună dimineața, vă ascult cu drag, am vrut doar să vă sun, să vă mulțumesc pentru emisiune și să aveți spor și voie și în continuare.
1: Ce drăguț ești, dacă tu ne-ai sunat,
0: mult.
1: Ai o părere despre ce am vorbit noi acum?
2: Sincer să fiu, dacă aș fi în locul tău, Alex, m-aș uita la produsele care sunt în piață, aș încerca să înțeleg cât mai multe despre produsul dorit și caracteristicile cheie și dacă totuși simt că e ceva care nu se repară ușor, atunci aș prefera să am acea garanție și serviciu de relații client să mă ajute, da, în caz că se strică ceva. Dar dacă iar ești pasionat de așa ceva, de exemplu, de calculatoare și știi să modifici piesele sau să faci mai multe chestii pe el, atunci poți să-ți permiți să, dacă ai un ochi analitic, să cumperi tu un SH.
1: Eu zic să faci închetă aici la DGM. Mulțumim frumos, Flaviu, mersi frumos și pentru sfat.
0: Gabi din Baia Mare, salutare!
1: Ei, na, nu cred!
3: Bună dimineața, oameni faini!
1: Este chiar Gabi din Baia Mare?
0: Ia spune-ne, Gabi, tu ce l-ai sfătuit pe Alex să facă? Să ia un laptop nou-nouț sau unul second hand?
1: Sau vrei să pui și tu bani la laptop?
3: Eu l-am sfătuit să-și ia unul nou, dacă are posibilitate. Dacă nu, fratele lui de la Baia Mare are un laptop care l-a cumpărat acum 5 ani. Am dat 15 milioane pe el, mocanule.
0: Și merge.
3: Nu dau numele la laptop, nu dau nimic.
0: Mulțumim.
3: Are placă video de 2 giga, GeForce de 2 giga, că l-am cumpărat-o pentru jocuri. Și fratele tot nu-l mai folosește, mocanule. Ia numărul de telefon al meu, ne întâlnim pe WhatsApp, ți-l arăt și dacă vrei cu drag fratele tău ți-l trimite.
0: Uite, cu ocazia asta mergi în vizită la Gabi.
1: Eu de-abia aștept să merg în vizită la Gabi, că nu e prima oară că mă invită. Dragul meu, ești foarte drăguț, eu pot să vorbesc cu tine pe WhatsApp oricând și să stăm de vorbă și pot să mă uiți la laptopul tău, dar nu este... mulțumesc, dar nu e ce căutăm.
0: Mulțumim frumos, Gabi, pentru telefon.
1: Deci, există și o a treia variantă, acum după ce am vorbit cu Gabi, deci există varianta să cumpăr nou, să găsesc o ofertă SH sau să-mi dea cineva. Deci sunt deschis și către a primi gratis în cazul ăsta.
0: Radu din Timișoara, salutare! Ce
4: bună
0: părere ai tu?
4: Oameni buni! Bună dimineața, am formula asta, că eram obișnuit cu Oana și Craioveanu, dar vă stă bine și vouă.
1: Mulțumim!
4: Eu vroiam să îi spun atât lui domnul Alex Mocanu. Depinde cât de mare e copilul, pentru că vorbesc și eu din perspectiva unui părinte.
1: Creier.
4: Eu am un copil de 3 ani și 4 luni și mi-am dat seama că, inclusiv la capitolul jucării, că nu putem vorbi de laptop la vârsta asta, dar la capitolul jucării el cam distruge tot. Deci și dacă îi cumperi ceva nou și... după aceea se întâmplă vreo nefăcută să strice sau ceva, mare grijă că garanția s-ar putea să ți-l întoarcă înapoi pe motivul că a fost dauna clientului.
0: Mai este și varianta asta.
1: Da, o perspectivă bună. Da, face 8 ani. Noi luam un laptop dacă avea 4. Face 8 ani, am încredere că poate să aibă grijă de laptop.
4: Înainte.
1: Să rămână la fel și pentru, la fel și vouă.
4: Dar... da, așa că probabil, personal, opinia mea ar fi momentan până se mai responsabilizează puțin. La 8 ani, ok, are rațiunea mai dezvoltată, clar, dar na, ca să învețe cât de cât, cred că personal poți merge pe variantă SH. Iar dacă încă mai ai cunoștințele de depanare din tinerețe... da, pui,
0: sau ai un, ai un prieten...
4: Exact, dacă mai ai cunoștințele de depanare, se prea poate să poți să-l repar singur.
1: Și ce atunci, tare! Salutăm și puiul, că te-am auzit. Salutăm și puiul.
4: Da, îl duc la grădiniță, sunt în drum și vă ascult cu mare plăcere și baftă în continuare pe formatul
1: mulțumim, Radu, mersi că ești alături de noi, mersi că ne asculti, să ai o zi minunată.
5: Ca să tragem o concluzie, în 40-50 de ani Alex Mocanu va fi la un azil second hand, într-un cărucior cu rotile la mână, un tub de oxigen. Deci eu zic să ai mare grijă și să nu-i spui niciodată copilului tău că ai făcut acest sondaj la radio și cumpără-i laptop nou.
1: Top, da, gata.
0: Cumpără un laptop, asta e important, să-l cumpere. Mulțumim frumos, dragilor, că ne-ați sunat. Vă mulțumim că ne-ați ajutat. Sperăm că Alex a putut să ia acum o decizie.
1: Să știi că perspective foarte mișto. Vă mulțumesc, apreciez. Foarte tare.
0: Ascultăm pe final de oră Rita Ora, Let Me Love You, iar la fix vin colegii noștri cu știrile. Mulțumim!
6: Bine, amor! Neața! Ciuclare, când erai tu mic? Adică ieri? Sau cum? Salutări din Norvegia! Dimineața, cafeaua nu se bea cu lapte. Se bea cu

0: Noi la radio menționăm destul de des faptul că o piesă a intrat în istorie când a ajuns numărul 1 în Billboard Hot 100, cel mai celebru top al muzicii americane, locul unde se învârt cei mai populari artiști.
1: De exemplu, săptămâna aceasta pe locul 1 este Ella Langley cu Choosing Texas, pe locul 2 I Knew It, I Knew It de la Taylor Swift și avem pe locul 3 Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, care este în urcare.
0: Bine,
1: niște dar
0: Billboard a avut și un prim top. Pe lângă faptul că a ajuns atât de celebru și are în fiecare săptămână acum, a fost doar un top 10 și a fost publicat pe data de 27 iulie în 1940.
1: Oho!
0: 1940, ca perspectivă, pe primul loc, adică number one atunci în primul top, a fost piesa I'll Never Smile Again, Tommy Dorsey cu Frank Sinatra.
1: Ce piesă!
0: Vremuri, vremuri.

0: Măcar pentru câteva momente.
1: And with talent like that going for you, plus a song like this, plus the Pied Pipers, why, a minor bird could come up with a hit platter.
2: Mi-ar plăcea să mă urc într-o mașină din 1940.
0: Să-i claxonul acela.
3: Never smile again.

0: dimineți, una și unul.
1: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
0: Ca să știi, DGFM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
12: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic.

nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în

0: A fost ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile DGFM.
1: Se schimbă regulile pentru cei care vor să-și cumpere o locuință cu ajutor de la stat. Vor beneficia de un avans mai mic la creditul pentru noua casă. Iar pașaportul românesc ocupă acum locul 11 în lume în clasamentul libertății de călătorie. Sunt 11 grade la Miercurea Ciuc, 25 la Constanța și Tulcea. Ascultați știrile DGFM. Echipaje ale forțelor de intervenție au căutat toată noaptea un obiect luminos care ar fi căzut pe un câmp din Buzău. Alerta s-a dat cu puțin înainte de miezul nopții, după ce un bărbat a sunat la 112 și a spus că a văzut căzând obiectul între Buzău și Maxenu. Căutările s-au extins azi noapte pe o suprafață de 9 hectare, dar nu s-a găsit nimic. Prefectul județului spune că este posibil să fi fost vorba de un arc electric, pentru că în zonă trece o rețea de înaltă tensiune. Între timp, președintele Nicușor Dan anunță că România va formula un protest diplomatic oficial împotriva Federației Ruse, după ce 3 drone au pătruns în spațiul nostru aerian 3 zile la rând. Iar ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat într-un mesaj pe platforma X că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Decizia vine în contextul escaladării incidentelor de la granița cu Ucraina și după ce autoritățile române au confirmat că prima dintre dronele este de tip Shahed, folosită de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei. Un ascultător DGFM, Mihai Cotoc din Capitală, se afla pe plajă la Sulina cu familia atunci când a fost lovită una dintre drone.
2: Sunt cu familia la plajă, am auzit un zgomot puternic înspre partea ucraineană și o bubuitură urmată la foarte scurt timp de fum în aer. Și toată lumea de pe plajă, uite, au doborât drona. Am fost un pic speriați, dar am văzut două avioane F-16 care se întorceau la bază, cred, baza dinspre Constanța, în partea aceea.
3: Deci a rezultat o explozie, ai văzut și...
2: Da. Fumul a stat pe cer undeva la 30-40 de secunde, un minut. Și cel mai probabil a căzut în apă, au căzut în apă resturile. Chiar m-am uitat pe Google Maps să văd dacă a fost în partea românească sau în partea ucraineană, dar cu siguranță a fost la noi în țară doborâtă.
1: Tinerii sub 35 de ani ar putea să-și cumpere mai ușor o locuință prin programul Noua Casă. Un proiect de lege care a primit deja avize favorabile prevede reducerea avansului la 5% din preț, indiferent de valoarea locuinței. În prezent, cei care vor să-și cumpere o garsonieră sau un apartament trebuie să aibă puși deoparte 15% din sumă. Despre noile măsuri ne vorbește acum Lucian Cambeșteanu.
4: În prezent, programul prevede un avans minim de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro și de 15% pentru cele cuprinse între 70.000 un euro și 140.000 de euro. Proiectul de lege propune ca beneficiarii care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii de vânzare să poată opta pentru un avans de 5% în cazul finanțărilor cuprinse între 70.000 un euro și 140.000. Potrivit G4 Media, proiectul legislativ este susținut de parlamentari din aproape toate partidele. Proiectul a primit avize favorabile din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ. După un punct de vedere de la Guvern, BNR, Consiliul Concurenței și Consiliul Fiscal, va fi dezbătut în Senat, ca primă cameră sesizată. Semnatarii inițiativei susțin că, deși salariile au crescut în ultimii ani, iar tinerii au o capacitate de rambursare mai bună, ei nu reușesc să strângă în timp suficient banii de avans, mai ales în contextul în care prețurile locuințelor au crescut cu peste 15%.
1: Cetățenii români și bulgari pot călători fără viză în 178 de țări, adică cu doar două mai puține decât deținătorii unui pașaport american. De altfel, pașaportul românesc ocupă locul 11 în lume în clasamentul libertății de călătorie, chiar după pașaportul american și pe același loc cu Bulgaria. Clasamentul evaluează pașapoartele în funcție de numărul destinațiilor în care titularii lor pot intra fără să obțină în prealabil o viză. Anul trecut România se afla pe locul 15, în timp ce pe primul loc este Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 193 de țări. Pe locul 2 este Japonia, urmată de Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Suedia. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Mulțumită victoriilor cu FC Argeș și Csíkszeredă, FCSB este pe primul loc. L-ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
6: Un joc bun, un joc care nu are cum să nu te mulțumească. Am jucat cu 4 jucători sub vârstă. Asta e o satisfacție foarte mare pentru mine. În două etape nu am luat niciun gol și asta mă bucură, chiar dacă am făcut niște greșeli în Europa. Că victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a putea pregăti meciul de joi, care va fi foarte, foarte greu. Sunt foarte bucuros pentru partea de organizare, chiar dacă am avut așa câte o pasă greșită. N-am închis suficient culoarele, lucruri care le putem regla pe fondul ăsta de joc bun.
1: Începem săptămâna cu vreme instabilă. Vom avea un cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru tot vestul țării. În sud, în schimb, va fi caniculă din nou, 33 de grade. În capital avem ceva condiții de ploaie și cel mult 30 de grade. 97 minute, continuă matinalul de vacanță la Digi FM.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații.
7: Mamă, ce pașaport puternic avem noi românii. Ia uite, biceps, așa-l văd. Pașaportul intră cu piept atras la sală.
0: Nu ne mândrim doar cu românii noștri, ne mândrim cu pașapoarte, ne mândrim cu oportunitățile pe care le avem. Eu sunt mândru.
7: Acum avem pașaportul ăsta foarte puternic, putem să mergem în multe locuri în lume. Ce mi-aș dori eu e să mai vină din români acasă.
0: O să vină, treptat, treptat, când lucrurile se vor așeza. Dar hai să nu vorbim noi despre asta, hai să vorbim despre ce am adus noi din programul nostru normal de după amiază, că n-am venit doar noi, n-am venit cu mâna goală.
7: Nu se vine, domnule, cu mâna goală, se vine cu ceva la ascultător. Dai frumos ceva, cum e la români, că de-aia nu vii români acasă, vii cu ceva frumos.
0: Am venit și noi cu ceva, n-am venit cu mâna goală.
7: Deschideți
0: dar...
7: buzunarele că avem ceva pentru
0: dar vă povestim imediat după ce ascultăm puțină muzică bună.
8: Vara ta are muzica ei. La Digi FM, ca să știi.

0: cu Antonia și Mocanu.
1: Dimineața e tare relaxantă
0: la Digi FM. Ca să știi.
2: Am zis puțin mai devreme că n-am venit cu mâna goală. Acum trebuie să spunem cu ce am venit.
3: A zis și jingle-ul că e tare dimineața. Am venit cu ceva tare.
2: Am venit cu ceva tare. Am venit cu al nostru zi să-i zic. Pentru ascultătorii noi care nu știu exact cum funcționează, noi vom da un mic indiciu și voi veți fi nevoiți să ghiciți despre ce piesă este vorba sau despre ce artist.
3: E un joculeț în care noi aducem un artist sau o piesă sau o personalitate și vă dăm niște indicii, unele uneori audio, adică un sunet ceva, alteori pe gură și voi trebuie să ghiciți pe WhatsApp la 0774-601-601 despre cine e vorba sau despre ce piesă e vorba.
2: De data aceasta avem o ghicitoare auditivă. Fiți pregătiți! Luiza? Come on.

0: piesă este aceasta pe care tocmai am ascultat-o? Ia să
1: și
0: ne
1: de la ce
0: scrieți pe WhatsApp la 0774-601-601. Să vedem dacă s-a trezit lumea și dacă s-a trezit cu inspirație.
1: N-am mai jucat de foarte mult timp.
0: Inspirație.
1: N-am mai jucat de foarte mult timp, zi să-i zic, și chiar mi-era dor.
0: Tu ai prins piesa asta? E o piesă mai veche.
1: Da, am prins-o, toată copilăria dansam și cântam pe ea. Și fun fact, când clasa noua la balul bobocilor, la proba, am avut probă de costum în pijamale, eu am defilat fix pe piesa asta. Eu am ales-o.
0: Da?
1: Da, da. Și aveam pijamale, ții minte, și acum erau roșii, pantalonașii roșii simpli, iar bluzița era albă cu inimioare roșii.
0: Și de ce ai devenit copil mic dintr-o dată așa?
1: Pentru că aveam două codițe frumoase făcute și îmi plăcea piesa asta cu I'm a Barbie girl in a Barbie world.
0: Și voiai să fii și tu păpușe într-o bună zi?
1: Nu mi-a ieșit. Momentan sunt doar mătușă. Poate la un moment dat o să ajung și păpușă.
0: Sunt doar mătușă. Ia să vedem ce spune WhatsApp-ul. WhatsApp-ul. Păi și cum citesc eu? Dacă toată lumea...
1: Citim odată și gata, pentru că s-a ghicit.
0: Am vrut să citesc și eu. Nu e ăsta, e altceva.
1: Dragilor, dăm o...
0: Da, este vorba despre piesa Barbie Girl
1: de la Aqua. Și pentru că sunteți drăguți și intrați în jocurile noastre de fiecare dată, noi am mai pregătit o surpriză la acest zi să-i zic. Un Barbie adaptat made in Romania, Luiza.

0: superbă, este superbă.
1: Păi asta ești tu, Antonia, deci tu n-ai ajuns Barbie Girl, dar ai găsit piesa asta fix cum ai ajuns tu. Hai țurai, hai țurai.
0: Hai țurai și țurai. Nu, că domnișoarele sunt foarte drăguțe, trebuie să te uiți la videoclip. Nu știu cum mi-a picat asta mâna, dar mi s-a părut genială adaptarea Made in Romania.
1: Foarte tare. Până avem noi de România orice, Barbie de România, Beyoncé de România, avem toți artiștii și aici la noi din România. Mulțumim frumos că ați intrat în jocul nostru și ne-ați dat mesaje. Într-adevăr, toată lumea a ghicit, era vorba despre Barbie Girl, piesa de la Aqua din 1997 și foarte mișto și remake-ul ăsta românesc.
0: Imediat trecem de la joculețe la joacă. Joacă de oameni mari și cu căței. Despre asta vă povestim după ce mai ascultăm puțină muzică.
2: Antonia și Mocanu la DGFM. Pentru că dimineața are pereche.
3: Ca să știi...

0: la jucării și eu uneori îi spun cățelului meu că e ca o jucărie pentru mine. Când mă mai plictisesc, îl mai dresez, îl mai învăț să facă câte una alta. Oamenii normali își dresează câinii să apere curtea, să dea lăbuța, unșezi. Noi, serile trecute m-am apucat să-l învăț pe Ozi cum să mănânce porumb direct de pe șchiulete, dacă îți vine să crezi. Și pe lângă asta îl mai învăț să stingă veioza. Am o veioză cu taci, adică ai aprins-o, se stinge, se aprinde, da. Și când sunt obosit, zic, mami, te rog, închizi tu, se uită la mine, oftează, dar fix ca un om face. Și se duce, dă cu năsucul de veioză, se stinge. Trebuie să ai mult timp liber și vorba lui Izzy trebuie filmat. Da, o să-l filmez și o să vi-l arăt, dragilor, ca să mă credeți pe cuvânt că asta fac eu cu cățelul. Eu am crezut că sunt singura cu țigrele sărite de pe casă, dar mi-au apărut o grămadă de filmulețe cu stăpâni, cu prieteni de animale care își învață cățelul să aducă câte o bere, să aducă o telecomandă și cea mai tare chestie pe care am descoperit-o. O domnișoară și-a învățat cățelul să dea feedback după masă zgomotos. Nu știu, da, nu știu cum să zic elegant.
1: Să eructeze?
0: Să elimine aerul din stomac cu zgomot.
1: Okay.
0: La comandă să facă asta. Hai, zi acum.
1: Și ai zis, asta e pentru mine. Eu sunt...
0: M-am gândit, nu știu care e tehnica, tactica, cum să-l învăț pe Ozi, dar aș face asta, cățelul meu mai dragă. Mami, hai! Și să facă el. Ar fi amuzant, ar
1: Dragi
0: fi amuzant.
1: Dragi ascultători, ce credeți că spune asta despre Antonia? Îl învață să stingă veioza, da? Ce ai zis că îl mai înveți?
0: Să mănânce
1: porumbul frumos,
0: de pe șchiulete,
1: trebuie, da? Îl mai pup din când în când, îl ai învățat
0: să dea pup. Mami, dă pup și dă cu nasul cu pup, băiatul meu.
1: Da. Ce concluzie trageți voi? Ce are nevoie în viață Antonia, având în vedere că vrea ca bărbatul din casa ei, anume Ozi, să mai și eructeze din când în când?
0: Asta arată că am o imaginație bogată și că îmi place să mă joc cu cățelul meu. Asta înseamnă.
1: Și nu lipsește niciun bărbat, niciun nimic din viața ta.
0: Nu, doar câteva țigle de pe casă. Câteva mai multe țigle.
1: Te rog frumos, adu un bărbat în viața ta, Antonia, că săracul Ozi, cred că și Ozi este. Mă, Antonia, dar tu nu vrei să-ți găsești pe cineva?
0: Dar el se distrează, dă din codiță, el este foarte fericit, să știi. Este foarte fericit. Eu mă așteptam, când am văzut filmulețul, ca acel cățel să fi fost învățat de un domn cum să...
1: Da.
0: Facă zgomot de stomacel, dar nu, a fost învățat de o doamnă și aici mi s-a ridicat o problemă. Zic, măi, păi stai un pic, tu ți înveți cățelul să facă asta la comandă, dar dacă face un bărbat în casă, îl cerți. Păi, cum mai poți să faci asta? Adică, cățelul e ok, bărbatul nu are voie, ori să fie egalitate, ori niciunul. Aici m-am gândit dacă să-l învăț pe Ozi sau nu.
1: Atâta timp când nu elimină pe partea cealaltă, este bine în casă.
0: Pentru sufletul nostru, pentru casa noastră, este mult mai bine. Dragilor, dacă aveți multă imaginație și mult timp liber, încercați să vă învățați cățelul chestii constructive, nu ca mine. Nu faceți astea acasă.
2: Dimineața, cafeaua nu se bea cu lapte.
3: Se bea cu Antonia și

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori

0: 9:31, avem știri cu Alina Vancea.
1: Nicu Șordan nu este depășit de situație, dar are un popor cu care nu se potrivește. Este de părere fostul președinte Traian Băsescu, iar tinerii din generația Z nu mai vor să fie șef sau să stea mult peste program. Ascultați știrile Digi FM. România protestează oficial astăzi față de Federația Rusă după cele 3 incursiuni de drone în spațiul nostru aerian din ultimele zile. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la București. Șefa diplomației române a explicat în această dimineață la Digi24 că România are și opțiunea invocării articolului 4 NATO. Acesta presupune convocarea aliaților pentru a stabili împreună măsuri de apărare. Astfel de discuții au loc zilnic deja, explică Oana Țoiu.
2: Ce înseamnă această formă de protest diplomatic? Pe înțelesul tuturor.
3: În primul rând, claritate în fața tuturor partenerilor noștri internaționali față de protestul pe care România l-are față de Federația Rusă. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea. Și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României. Este foarte important ca fiecare dintre partenerii noștri să vadă că nu avem o atitudine neclară față de Rusia.
1: Fostul președinte Traian Băsescu crede că Federația Rusă testează capacitatea de ripostă a României și din acest motiv a trimis drone în 3 zile la rând. În ceea ce privește situația politică internă, Traian Băsescu spune la Digi24 că președintele are ambiguități constituționale. Nu vrea guvern cu aur, dar trimite oameni să negocieze. Dar fostul șef de stat nu crede că Nicu Șordan e depășit de situație, doar că are un stil care nu se potrivește cu ceilalți.
4: Esențial este să numească odată un candidat din partide. Are două propuneri, una de la liberali, alta de la PSD.
5: Își va duce Nicu Șordan mandatul până la capăt?
4: Da, da. Iar prostia cu îl suspendăm, cred că e o exagerare. Nu trece referendumul de...
5: Cu toate că popularitatea sa în sondaj este atât de jos?
4: Da.
5: Dar varianta în care președintele să spună e prea mult pentru mine, există în opinia dumneavoastră?
4: Nu.
5: N-ați avut senzația că Nicu Șordan are momente în care e depășit de situație? Nu?
4: Nu. Cred că are un stil care nu se potrivește cu noi. Deci are un popor cu care nu se potrivește.
5: Păi de poporul ăsta... Pe acest popor e chemat să-l...
4: Noi vrem mai repede, el vrea mai încet.
1: Se schimbă prioritățile pe piața muncii. Obiectivul tinerilor din generația Z nu mai este să ajungă șefi, ci să ajungă la un echilibru între job și viața personală, potrivit unor specialiști citați de Euronews. Adina Leoveanu cu detalii.
6: Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă în conducerea de vârf a unei companii. Motivul este că au văzut că nu întotdeauna salariul merită în contextul în care viața de șef înseamnă responsabilități mari și stres. În același timp, reprezentanții acestei generații pun mai mult preț pe timpul liber și pe echilibru între viața personală și cea profesională. Studiul vine în contextul în care Europa se confruntă deja cu o scădere a populației active, iar lipsa persoanelor dispuse să ocupe poziții de management ar putea încetini dezvoltarea economiei. Avertismentul a fost transmis chiar de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
1: Următoarele știri Digi FM vin la ora 10, deocamdată este 9:35, sunteți încă în matinalul de vacanță.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. A fost un weekend plin de evenimente, mai ales în lumea fotbalului.
7: Am bătut Dinamo! Chiar că eveniment!
0: Chiar la meciul cu Dinamo au avut parte suporterii de câteva surprize.
7: Mamă, ce amenzi s-au dat!
0: Oho, dar vorbim despre asta imediat după ce ascultăm Calvin Harris' Promises! Hi, I'm Calvin Harris.

0: Berea s-a întors pe stadioanele din România, dar nu s-a mulțumit să stea în tribune, a intrat și pe teren, din păcate, la fix pe... Ne-a turnat Luiza un pic de bere. E prea dimineață, Luiza. La fix primul derby la care s-a vândut bere, după 18 ani de pauză, un suporter a zis, hai să le arătăm tuturor de ce nu putem avea lucruri frumoase în România.
1: Este vorba despre suporterul lui Dinamo, care a aruncat cu bere în Anzor, jucătorul echipei Universitatea Craiova. Eu pot să spun că poate și-a dorit să facă și el cinste cu o bere. La asta m-am gândit prima și prima dată.
0: În
1: prima
0: a zis, și așa îi omorâm pe ăștia la pe teren, la scor, hai să dăm o bere pentru Anzor.
1: Hai să facem cinste.
0: Ia, tată, o bere.
1: S-a întâmplat în prima etapă din Superliga. La un moment dat, suporterul...
0: A fost prima etapă în care s-a putut vinde bere pe stadion.
1: Așa.
0: E etapa a doua.
1: La un moment dat, suporterul a aruncat cu paharul, asta pentru că și Anzor era aproape de marginea terenului.
0: Da, bătea un corner.
1: Dar totuși nu este elegant. Ideea e că s-a ales cu o sancțiune foarte drăguță, o interdicție pe un an de zile pe stadion, da, și cu o amendă de 500 de lei pentru această mișcare neinspirată, putem să o numim așa.
0: Da, berea se bea, nu se bate cornerul cu ea, nu se lansează pe teren. Aia e mingea care trebuie să ajungă pe teren.
1: Și ca să punem și picătura care a umplut paharul, și clubul a fost amendat cu 6.000 de lei pentru alte probleme din tribune. Adică, da, toată echipa de la A la Z, toți suporterii.
0: Dar eu, ca dinamovist, nu mă înjurați, vă rog, a fost una dintre puținele serii în care un dinamovist putea să bea de bucurie. Și băiatul ăsta a aruncat cu berea în teren. 5-1. Eu, ca dinamovist, înainte de meci, eram, Doamne, să scoatem un egal, bă, te rog, eu frumos, un egal cu Craiova, care e campioana. Și nu-mi venea să cred. Am avut spectacol sâmbătă seară și am urcat pe scenă la 2-0 și am coborât la 4-1. Și am, nu, cum fac asta?
1: Ce să mai, de bucurie, de bucurie mai faci și gesturi neinspirate. Din păcate, a fost ultimul meci la care poate participa în acest an.
0: Și suporterul, probabil, și berea. Poate participa de acum.
1: Cine știe, om trăi și om vedea.
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de

0: cum am spus și la începutul emisiunii, mai sunt doar 10 zile până mergem la Untold, până începe festivalul Untold, iar eu sunt ca un copil mic, mă simt fix ca un copil mic care abia așteaptă dimineața de Crăciun.
1: Cât mai era până la Crăciun? 150?
0: Da, e mai aproape Untold-ul, deci ne bucurăm prima dată de Untold. Vom merge și noi, ca în fiecare an, vom avea studioul nostru fix lângă main stage, lângă arena principală. Vom putea să transmitem pulsul festivalului. Dacă veniți și voi la Untold, vă așteptăm pe la noi în vizită pe la studio, dar dacă nu aveți cum să ajungeți, vom fi noi acolo să vă transmitem cam care este vibe-ul, care este atmosfera.
1: Noi fiind lângă main stage, suntem ca lângă un monument. Este o construcție wow, cu o deschidere de 127 de metri, 1250 de metri pătrați de ecrane LED și peste 1000 de lumini inteligente.
0: Va fi un mega show anul acesta. Sunt 100% sigură. Vor veni artiști precum Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Flo Rida și mulți, mulți alții. Și sunt așteptați cu sufletul la gură de toți fanii din întreaga lume.
1: Top 3.
0: Top 3, da. Untold-ul nostru este top 3
1: zici
0: în
1: că
0: lume.
1: Zici că noi l-am făcut așa, zicem.
0: E la noi acasă,
1: Untold-ul nostru,
0: în România,
1: domne,
0: noastră.
1: Da.
0: Este al nostru, este puiul nostru. Este
1: între
0: 6
1: și 9 august, Cluj-Napoca va fi locul în care începe Untold-ul. Noi vom fi acolo, vă aducem și vouă de oriunde sunteți un pic din atmosfera de festival. Iar dacă sunteți în festival Untold, poate ne vedem pe acolo.
0: Mai avem puțin, mai avem puțin, puțină răbdare, atât ne trebuie.
1: Hai, Antonia!
2: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
3: Bună, sunt Andia la Digi FM.
4: Salut, sunt Randy.
5: Salut, suntem Feli.
6: Și conectări la Digi FM.
7: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi...

0: Ai băut cafeluța asta sau nu?
1: Hai să vedem dacă se pune. Mi-am făcut o cafea fără cofeină. De dragul poftei de a bea o cafea.
0: Tot cafea este. Nu poți să mănânci ciocolată neagră.
1: Ce?
0: Să zici
1: ciocolată
0: că
1: fără cacao?
0: Da, și să zici că n-ai mâncat. Ai băut cafea. Ai pierdut pariul.
1: Da, mă, deci nu era despre... Bine, am pierdut pariul. Asta este. Am băut o cafea fără cofeină. Vedem mâine ce, cum rezist. Dar am rezistat fără cofeină destul de bine. Admirabil, aș zice eu, dacă pot să mă pup un pic singur.
0: Totuși este prima zi. Hai să nu ne entuziasmăm.
1: Am terminat și ceiuțul. Sunt bine.
0: Mai zic că suntem bine. Suntem destul de bine după prima zi de matinal. Suntem încă fresh, încă avem energie.
1: Hai, ce zici, Luiza, mai putem să mai stăm vreo 2-3 ore? Mai vine cineva, mai face emisiune, hai să stăm noi.
0: Alex Vidia este deja pe hol, așteaptă să intre. Putem să-i spunem să mai stea 2-3 ore, să ducă să mănânce? Luiza, tu rămâi cu noi? Cum mai avem de povestit? Perfect!
1: A început frumos, zic eu, cel puțin pentru mine, a început frumos matinalul de vacanță. Mă bucur să fiu alături de voi de luni până vineri, de la ora 7 la ora 10 și, bineînțeles, alături de admirabila, frumoasa, stimabila,
0: hai,
1: deosebita...
0: Spune, hai!
1: Soția mea, nu e cu...
0: No,
1: Luiza!
0: Soția ta e acasă, doarme, este no, ok. No,
1: doamnișoara Antonia Stancu, care este minunată și mă bucur să împart microfonul, cum s-ar zice
0: fugi
1: cu tine.
0: Fugi-mă de aici! Ține complimentele și pentru zilele următoare, că timp de 6 săptămâni... Timp de 6 săptămâni, aici, de la 7 la 10, vom fi. Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați fost astăzi alături de noi. Vă îmbrățișăm tare, tare de tot. Imediat vine colegul nostru, Alex Vidia, ca să-ți continui ziua așa cum trebuie aici la DGFM.
1: Bine te iubesc, pa! DGFM, prieteni.

0: Digi FM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando. Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 10, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, o nouă alertă de drone a fost lansată în urmă cu puțin timp pentru județul Tulcea. E în creștere numărul femeilor care cer divorțul, în special în jurul vârstei de 50 de ani, și jumătatea de vest a țării intră la ora 12 sub avertizare cod galben de ploi torențiale și posibil vijelii. Ascultați știrile Digi FM. Și este informația momentului, așadar, locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea au primit în urmă cu puțin timp un nou mesaj, raw alert, pericol de drone. Cetățenii au primit recomandarea să rămână calmi, dar să se adăpostească pentru că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, transmite Dana Costache.
2: La ora 8:47 de minute, locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit mesaje raw alert, prin care erau

0: avertizați de către autorități să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. De asemenea, să-și păstreze calmul, iar în lipsa unui adăpost de protecție civilă să rămână în interiorul locuinței departe de geamuri și ferestre. Vă reamintesc că în weekend, trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României au fost doborâte de aeronave F-16, ce aparține forțelor aeriene române.
1: Potrivit Ministerului Apărării, drona din această dimineață a fost identificată de sistemele radar în zona localității Sulina. Față de zilele trecute, când dronele au fost doborâte de aparatele F-16, de această dată ținta a părăsit spațiul aerian românesc și s-a îndreptat către teritoriul Ucrainei, unde s-au auzit și explozii. Pe de altă parte, România va protesta oficial față de situație. Ambasadorul Federației Ruse e convocat azi la Ministerul de Externe. Șefa diplomației noastre, Oana Țoiu, susține că România poate invoca și articolul 4 al NATO, respectiv convocarea de discuții și luarea de măsuri comune cu aliații. Dar asta se întâmplă, de fapt, deja.
2: România are această opțiune, de asemenea articolul 4, în momentul în care a fost invocat în primele atacuri pe care Rusia le-a avut în Crimea. România a fost una dintre țările cheie în acest proces, de altfel atunci ar fi fost bine ca întreaga comunitate internațională să fie mai atentă la perspectiva României, perspectiva Poloniei, perspectiva țărilor de pe flancul estic, dar acum suntem într-un moment în care această coordonare aliată se întâmplă continuu. NATO a avut o poziție clară ieri față de incidentele din România și continuăm atât la nivel militar cât și diplomatic această coordonare cu aliați.
1: Numărul femeilor care cer divorțul este în creștere, iar asta se întâmplă tot mai frecvent în jurul vârstei de 50 de ani și mai ales în Asia, unde speranța de viață e mai ridicată, iar populația îmbătrânește rapid. Fenomenul este vizibil și în Statele Unite, însă ne explică Alina Vancea.
3: Separările dintre soți care au peste 50 de ani crește în fiecare an în mai multe regiuni ale lumii. Frecvența este însă mai mare în țări precum Coreea de Sud, Japonia, Hong Kong, Taiwan și China, care se confruntă deja cu o criză demografică. Multe femei care ajung să ceară divorțul stau 20 sau chiar 30 de ani alături de partenerii lor și se ocupă atât de treburile casei cât și de creșterea copiilor. Așa că se gândesc la separare abia atunci când copiii sunt adulți și nu mai depind de ea. Cele mai multe s-au confruntat timp îndelungat cu norme sociale restrictive și cu bariere juridice, financiare sau chiar culturale. Divorțul era considerat o rușine în multe țări asiatice. Generația X a schimbat însă percepția asupra căsătoriei, pe măsură ce tot mai multe femei au intrat pe piața muncii și au urmat studii superioare. Un sociolog citat de Euronews susține că numărul divorțurilor după 50 de ani ar putea începe să se stabilizeze abia atunci când generația millennials va ajunge la vârsta pensionării, adică abia peste 10 ani.
1: Și sport acum, Ovidiu Pețenghia.
4: Rapid București întâlnește astăzi pe FC Botoșani de la ora 21:30. Mai devreme, fosta echipa lui Daniel Pancu, CFR Cluj, întâlnește pe FC Voluntari de la ora 18:30. Îl ascultăm pe antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, vorbind despre campania echipelor de fotbal din România în Europa.
5: Cu Cluj nu cred că poate emite pretenții la calificare. Șansele sunt foarte mici. În Craiova are șansa să luăm un retur cu toate că și Levski, un adversar foarte periculos, jucător foarte bun de contraatac. Cred că FCSB merge mai departe, cred că CFR merge mai departe, dar oricum e un semnal clar că valorul a evoluat foarte mult. Nici noi nu mai suntem ce eram odată.
1: Astăzi, de la prânz, vom avea cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru toată partea de vest a țării. În sud, în schimb, va fi caniculă, se vor înregistra până la 33 de grade. În capitală, ceva condiții de ploaie, cel mult 30 de grade astăzi. 10 și 5 minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
6: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, bună dimineața și tradiționalul Nu mai divorțați! Uite, oamenii sunt uniți aici, Pink, Nate Ruth, Kate, John și Kid Laroi cu Justin Bieber cu ei începem.
7: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

0: Salutare, sunt Andra.
1: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
2: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
3: Salut, sunt Smiley.
4: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
1: Ca să știi.

Hai pe la noi, Valerie, hai și cu știrile de la și jumătate. Când avem un studiu din ăla așa, perfect pentru o luni dimineață, se pare că trăim mai mult, doar mai prost. Exact, perfect. Dă-i cu cafeluță să se spele, să devină pozitiv studiul ăsta. Avem mai multe detalii în 11 minute după Purple Disco Machine, In the Dark și Manuel Riva. DGFM.

0: Energia FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să

0: Digi FM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Astăzi ai meciuri de Superliga live la Digisport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: DGFM te invită la

0: Gold.com, partener media oficial DGFM.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.

0: 10:30 de minute, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Drona care a intrat azi dimineață în spațiul nostru aerian a apucat să iasă spre Ucraina. Ursul care a ajuns pe o stradă circulată din Sibiu azi dimineață va fi relocat în zona Veștem. Ascultați știrile Digi FM. Drona care a intrat în spațiul nostru aerian în această dimineață a părăsit zona spre Ucraina. Radarele au identificat-o aproape de Sulina, potrivit MAPN. Două avioane au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Este a patra zi în care drone intră ilegal în spațiul nostru aerian. De vineri, piloții români au doborât trei. Cea de astăzi a zburat într-un final spre Ucraina. Virgil Bălăceanu, general în rezervă, spune că există posibilitatea ca rușii să trimită drone aproape de granița noastră pentru a-i păcăli pe ucraineni.
2: În momentul în care traseul planificat de către ruși atinge granița în interior, în exterior, dar foarte aproape de Dunăre, e o modalitate de a înșela apărarea antiaeriană antidronă a ucrainienilor. Lucrurile acestea însă trebuie să fie mai lămurite de către Centrul Operațional de Conducere Aeriană de la Torrejón, astfel încât datele respective să ne spună destul de clar dacă în privința dronelor de data anterioară care au fost zoborâte, ele au avut ca țintă fie Odessa, fie porturile dunărene, cel mai probabil Odessa, și au fost deviate de la traiectorie de către mijloacele de apărare electronică ale ucrainienilor.
1: Ursul care a apărut pe o stradă din Sibiu azi dimineață a fost tranquilizat, potrivit turnulsfatului.ro. O oră animalul a fost monitorizat de jandarmi, în timp ce încerca să scape din curtea colegiului pedagogic unde se refugiase. Transmitea Ana Maria Ianc.
3: Alerta a fost dată în această dimineață, în jurul orei 5, un cetățean a sunat la 112 și a anunțat că a văzut un urs pe o stradă din municipiul Sibiu. Autoritățile au emis de îndată un mesaj roalert, iar la fața locului a fost direcționat un echipaj al jandarmilor, dar și mai multe echipaje de poliție. Potrivit presei locale, animalul a alergat prin grădina unui localnic și a ajuns chiar și în curtea unei unități de învățământ, acolo unde a încercat să scape săpând pe sub un gard. Ca să poată ajunge însă în zona în care animalul era, autoritățile au fost nevoite să demonteze o parte din ușa de acces în școală. La fața locului a fost solicitat un medic veterinar, dar și un pădurar, iar după mai multe încercări, ursul a fost tranquilizat. De asemenea, cei prezenți la fața locului au decis ca ursul să fie relocat în zona Veștem.
1: Trăim mai mult, dar mai prost, este concluzia unui studiu inedit citat de Euronews. Acesta arată că anii câștigați în plus aduc probleme de sănătate, boli sau dizabilități. Cu detalii, Alina Vancea.
4: Speranța de viață a crescut în ultima vreme și a ajuns la 73,8 ani, pentru că au dispărut multe dintre bolile infecțioase, ori sunt tratate cu succes. Mamele nu mai mor în număr așa de mare la naștere și, în plus, s-au făcut progrese în prevenirea și tratarea bolilor cronice. Cu toate acestea, un studiu făcut în peste 200 de țări arată că speranța de viață a crescut mai rapid decât speranța de viață sănătoasă. Asta înseamnă că trăim mai mult, dar petrecem, de fapt, mai mulți ani confruntându-ne cu afecțiuni care nu ne pun neapărat viața în pericol, dar ne afectează calitatea vieții. Principalii factori de risc sunt excesul de greutate, malnutriția infantilă și maternă, fumatul, nivelul crescut al glicemiei și poluarea aerului. Consumul de droguri și alcoolul în exces s-au numărat printre principalii factori de risc doar în țările bogate. În schimb, în statele cu venituri mici, un rol important îl au deficiențele nutriționale, infecțiile respiratorii, tuberculoza și bolile tropicale neglijate.
1: 10:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Rămânem cu Bibi Rexha și Faithless acum New Religion.
5: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi. Digi FM e Music Radio.

Broken String spre știrile tale de la ora 11. Discutăm atunci despre autorități care ar putea interveni din nou pe piața carburanților după ce prețurile au luat-o razna. Dati și 99 Souls înainte de știrile tale. DGFM.

0: vacațiile.
1: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Autoritățile române discută cu cele din Kazahstan după ce această țară a suspendat livrarea de petrol. Motorina se apropie între timp de pragul de 10 lei. Încă o dronă a intrat în spațiul aerian românesc la est de Sulina. Două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza situația. Sunt 24 de grade acum la București, Craiova și Suceava, 26 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile ar putea interveni din nou pe piața carburanților după ce prețurile au crescut din nou. Motorina este la doar 2 bani de pragul de 10 lei, iar valul de scumpiri pare de neoprit după reluarea războiului din Iran și după ce Kazahstanul a oprit livrările de petrol. Două proiecte au fost depuse în Parlament, unul din partea ministrului interimar al finanțelor, celălalt propus de fostul ministru al energiei, relatează Emma Stoica.
2: Vorbim de două proiecte care preved cel puțin până într-un punct cam același lucru, și anume plafonarea prețului la combustibil, limitarea exportului de motorină din țara noastră, cum s-a întâmplat și în primăvară atunci când a început războiul din Orient. Însă există și câteva puncte diferite. De exemplu, proiectul propus de către Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, prevede ca această plafonare să fie până pe 31 octombrie 2026, să existe o limitare și o posibilitate de a putea fi prelungit proiectul în cazul în care va fi necesar cu câte 3 luni. Pe de altă parte, dacă vorbim de proiectul propus de Bogdan Ivan, acesta spune, printre altele, inclusiv reducerea TVA-ului la carburanți. Era o măsură pe care Ilie Bolojan, în momentul în care PSD se

0: afla în guvern nu a acceptat-o pentru că bugetul țării este creat și sunt foarte multe prevederi care țin și de TVA și în momentul în care a fost acesta negociat s-au luat în calcul toate încasările care ar putea să vină din această zonă a TVA-ului.
1: Livrarea de petrol din Kazahstan este suspendată temporar, susține ministrul de externe. Se discută cu autoritățile de acolo, anunță Oana Țoiu, dar și cu alte țări europene pentru a putea crește gradul de securitate la Marea Neagră.
2: Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate și aceasta este parte din discuția noastră și cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite, practic, evitarea riscului de supra-solicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european, pentru că 80% din exporturile Kazahstanului sunt transferate prin conducta care ajunge până la portul de la Marea Neagră și apoi pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan.
1: Prețurile petrolului au scăzut astăzi după ce au trecut două nopți consecutive fără atacuri americane în Iran. În această dimineață, prețul barilului Brent din Marea Nordului, referința internațională pentru petrol, a scăzut la $93. Ambasadorul Rusiei la București este așteptat cu explicații la Ministerul de Externe după ce piloții noștri au doborât 3 drone intrate ilegal în spațiul nostru aerian. Oficialul a fost convocat în contextul în care și astăzi o dronă a apărut pentru scurt timp în zona Sulina, înainte să zboare spre Ucraina. Cea mai gravă criză de securitate găsește România fără echipamente antidronă, fără un guvern cu puteri depline și în prag de criza carburanților. Experții în securitate și apărare susțin că ceea ce am văzut în ultimele zile nu înseamnă decât o sfidare la adresa României. Nu trebuie să ne lăsăm intimidați, iar principalul nostru lucru pe care trebuie să-l facem este să investim în industria de apărare, a declarat la televiziunea publică ministrul interimar al economiei. Irineu Darău a precizat că anul viitor mai multe echipamente de detecție a dronelor vor fi livrate României printr-un proiect SAFE.
3: Sigur, regimul de la Kremlin va continua să hărțuiască granițele estice și nu numai NATO. O face și pentru a testa, o face și pentru a intimida. De aceea, noi nu trebuie să ne lăsăm intimidați. Dacă am avut aceste episoade nefericite 3 zile consecutive cu atacuri cu drone și am reușit să ne apărăm, nu este o întâmplare. Este o actualizare a procedurilor, niște hotărâri care s-au luat în cadrul MAPN pentru a fi mai pregătiți pentru acest lucru. Pentru a fi și mai eficienți în timp, trebuie să avem cele mai moderne echipamente pentru a detecta drone și a doborâ drone mai ieftin decât se întâmplă azi cu avioanele F-16. Iar pentru acest lucru avem un proiect în SAFE în care vor fi livrate echipamentele în 2027, un proiect care va mări foarte mult capacitatea de detecție a dronelor, după cum avem în vedere alte achiziții chiar comune cu alte state în perioada care va urma.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cele mai tari meciuri din tenis sunt în această săptămână la DigiSport. Jucătorii se pregătesc de US Open. Americanii fac spectacol la Washington și în Mexic la Los Cabos. Fritz va juca după ora 22 contra belgenului Burks. Zvaidal are ca adversar pe australianul Vukic. În Mexic, Maio l-a eliminat pe Pascual din Spania după 6-1-6-4. În circuitul internațional de tenis feminin se joacă la Memphis și de asemenea la Washington. Emma Navarro are ca adversară pe Sofia Kenin, iar Volinets va juca împotriva lui Golubic. Ultimul turneu de Grand Slam al anului se desfășoară între 30 august și 13 septembrie.
1: Jumătate de țară va intra peste o oră sub cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Se vor strânge până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. Contăm pe maxim între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Adina Leoveanu, cu Spike. Începem ora asta. Rockstar, Mahmut Orhan și DJ Snake Paradise.
6: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Hey guys, it's Ava Max. This is the song.
2: DGFM. Ca să știi!

0: Eva Max Thorn din categoria s-a muncit, dar s-a și turnat. Toarnă anime-ul de la știrile de la 11:30 de minute. Avem cod de ploi, cod de vânt, temperaturi speciale și Lady Gaga și Țop Țuiu înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connect, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei, caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, Ford, poți alege și serviciul de montaj de la...
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 11 și 30 de minute, Adina Leuveanu.
1: Bine v-am regăsit! Aproape 20 de candidați care au dat la medicină în Iași au obținut nota 10 la admitere. Doar astăzi mai pot face contestații cei nemulțumiți de rezultatul examenului. Emmanuel Macron a convocat o ședință de urgență din cauza incendiilor care se extind în sud-vestul țării. Sunt 19 grade acum la Brașov, 21 în Cluj-Napoca și Deva, 25 la Brăila și Iași, 27 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM! România va fi din nou lovită de furtuni. Meteorologia anunță ploi torențiale și vijelii în jumătatea de vest a țării. Un cod galben de fenomene extreme este în vigoare până la ora 23. Elena Matescu, directora NM.
2: Mă refer la Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea vestică a Olteniei, dar și nord-vestul Moldovei. Cod galben ce vizează fenomenele de instabilitate atmosferică, vânt și nu în ultimul rând aversele care pot fi însemnate cantitativ. Vorbim de cantități de 15-25 de litri pe metru pătrat izolat, peste 30-40 de litri pe metru pătrat, vânt cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră, posibil izolat peste 80 de kilometri pe oră și probabilitatea pentru producerea vrindinei de mici și medii dimensiuni.
1: De la ora 23 va intra în vigoare un cod galben de vânt în zona de munte, dar vremea se va încălzi de la mijlocul săptămânii, mai spune Elena Matescu.
2: În mâine dimineață la ora 10, pentru un areal mai restrâns, respectiv Carpații Meridional și de Curbură, dar și local Munții Apuseni, intensificările de vânt vor fi susținute, rafale de 70-80 de kilometri pe oră, iar la altitudini mari, posibil peste 90-100 de kilometri pe oră. Din punct de vedere termic, dacă astăzi contăm pe valori care se pot apropia de 33-34 de grade, pe măsură ce înaintăm spre mijlocul săptămânii, mai ales de joi, temperaturile vor atinge în jumătatea vestică și chiar și în sud pragul unei zile de caniculă 35 de grade Celsius.
1: Situația este dramatică în Franța, care se confruntă cu cele mai grave incendii de vegetație din ultimii 77 de ani. Arde o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului și peste 250.000 de oameni au fost evacuați, în timp ce focul se apropie foarte rapid de Bordeaux, oraș cu aproape 1 milion de locuitori. Incendiile au distrus deja aproximativ 42.000 de hectare în această regiune. Pompierii români aflați în Franța au fost relocați ca urmare a agravării situației operative din sudul țării. Astăzi, președintele Emmanuel Macron conduce o ședință a celulei de criză, Roxana Horchidan.
3: Primarul orașului Bordeaux confirmă că flăcările au ajuns la 15 km de oraș și continuă să avanseze. Hotelurile din zona aeroportului au fost evacuate, iar în Gironde, incendiul a generat un nor de furtună potrivit Federației Naționale a Pompierilor. Nu știm în ce direcție se va extinde, frontul de foc se schimbă permanent și nu poate fi atacat direct, a declarat purtătorul de cuvânt al Federației. Acesta a explicat că stingerea completă a incendiului ar necesita ploi abundente timp de mai multe zile sau dirijarea focului către o zonă unde s-ar putea stinge naturale. În ultimele zile, peste 220.000 de persoane au fost evacuate din regiunile afectate. Președintele Macron a transmis că statul va sprijini comunitățile afectate atât timp cât va fi nevoie, promițând reconstrucția zonelor devastate de flăcări. Între timp, meteorologii avertizează că în următoarele zile s-ar putea atinge 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale Franței, ceea ce riscă să îngreuneze și mai mult intervenția pompierilor.
1: Aproape 20 de candidați care vor să facă facultatea de medicină la Iași au obținut anul acesta nota 10 la admitere. Au fost însă și specializări la care s-a intrat cu 5. Astăzi este ultima zi în care cei nemulțumiți pot contesta rezultatul examenului. Alina Vancea.
4: Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, publicate pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie din Iași, arată că aproape 20 de candidați au obținut nota 10. Cele mai mari note s-au înregistrat la medicină și medicină militară, unde ultima medie la buget a fost 7,90, respectiv 8,10. În schimb, cea mai mică notă de admitere la studiile cu finanțare de la buget a fost la nutriție dietetică, unde s-a intrat cu 5. Rezultate similare au fost și la medicină dentară, unde nota ultimului admis a fost 6,40 la buget și 5,50 la taxă. În schimb, la audiologie și protezare auditivă nu s-a ocupat niciun loc la buget, iar ultima medie la taxă a fost de 7,60. Contestațiile se pot depune doar astăzi prin e-mail. Răspunsul se comunică în cel mult 24 de ore, iar confirmarea locului și înscrierea candidaților admiși se face în perioada 30 iulie-7 august. Candidații admiși la studii cu taxă trebuie să achite la înscriere o treime din taxa de școlarizare.
1: 11 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: La nutriție s-a intrat cu 5? Păi de-aia mănâncă lumea așa prost. Avem Hugo, Solto, Gwen Stefani și Mark Morrison acum, Return of the Mac.
5: Vara ta are muzica ei. La DJ FM. Ca să știi.

0: 11:48 despre criza petrolului în România. Discutăm la știrile prânzului și un fost președinte spune că actualul președinte e depășit de situație. MVP Artemas și Matthew Coman înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Autoritățile ar putea interveni din nou pe piața carburanților după ce prețurile au crescut, detalii imediat. Și ambasadorul Rusiei este așteptat cu explicații la Ministerul de Externe după ce o nouă dronă a intrat astăzi în spațiul aerian al țării. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile ar putea interveni din nou pe piața carburanților după ce prețurile au crescut. În plus, valul de scumpiri pare de neoprit după reluarea războiului din Iran și după ce Kazahstanul a oprit livrările de petrol. Două proiecte au fost depuse în Parlament, unul susținut de PSD și altul asumat de PNL. Sebastian Boldea explica.
2: Mai mulți decidenți politici au ajuns la concluzia că prețurile de la pompă trebuie ținute sub control, însă sub ce formă rămâne de văzut, asta pentru că în acest moment sunt mai multe proiecte. Pe de o parte, PSD, prin fostul ministru al energiei, susțin o reducere a accizei, precum și o reducere a TVA-ului, totodată exporturile să fie limitate și posibile doar cu aprobarea din partea statului, precum și adăusul comercial să fie limitat la media de anul trecut. Pe de altă parte, ministrul interimar al finanțelor susține că o variantă mai optimă ar fi aceea de a reduce doar acciza, de a lăsa TVA-ul neschimbat, iar benzinarii să fie puși să plătească acea taxă de solidaritate. Rămâne însă de văzut care proiect va merge mai departe. În acest moment se încearcă să se ajungă la un acord pentru a merge mai departe cu un singur scenariu.
1: Între timp, Grecia contracarează criza aprovizionării cu carburant prin subvenții. Luna viitoare, guvernul de la Atena va majora subvenția alocată pe motorină pentru a sprijini operatorii de transport și companiile care au probleme din cauza perturbărilor apărute în lanțurile globale de aprovizionare. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Decizia vine pe fondul incertitudinilor privind piețele energetice după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Subvenția va crește cu încă 0,10 euro pe litrul de motorină, iar separat, reducerea de 0,10 euro pe litru la prețul benzinei rămâne în vigoare, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis. Asta va costa 30 de milioane de euro bugetul de stat.

0: și a anunțat încă din martie că va acorda subvenții pentru combustibil și îngrășăminte, precum și reduceri la biletele de feribot, în valoare totală de 300 de milioane de euro. Fermierii beneficiază de o subvenționare de 15% a îngrășămintelor achiziționate pentru a atenua impactul creșterii bruște a prețurilor, iar companiile de feriboturi pot păstra prețul biletelor de anul trecut, odată cu sprijinul de la guvern. Grecia se confruntă cu o creștere a costului vieții începută în timpul pandemiei, dar care s-a intensificat după invadarea Ucrainei de către Rusia.
1: Ambasadorul Rusiei la București este așteptat cu explicații la Ministerul de Externe, asta după ce piloții noștri au doborât 3 drone intrate în spațiul aerian. Oficialul a fost convocat și în contextul în care și astăzi o dronă a apărut pentru scurt timp în zona Sulina. Federația Rusă testează capacitatea de ripostă a României, susține fostul președinte Traian Băsescu. În ceea ce privește situația politică internă, Băsescu spune la Digi24 că președintele are ambiguități constituționale.
2: Esențial este să numească odată un candidat din partide. Are două propuneri, una de la liberali, alta de la PSD.
3: Își va duce Nicușor Dan mandatul până la capăt?
2: Da. Iar prostia cu îl suspendăm, cred că e o exagerare. Nu trece referendumul de...
3: Cu toate că popularitatea sa în sondaje este atât de jos?
2: Da.
3: Dar varianta în care președintele să spună e prea mult pentru mine, există în opinia dumneavoastră?
2: Nu.
3: N-ați avut senzația că Nicușor Dan are momente în care e depășit de situație? Nu?
2: Nu. Cred că are un stil care nu se potrivește cu noi. Deci are un popor cu care nu se potrivește.
3: Păi de poporul ăsta... Pe acest popor e chemat să-l...
2: Noi vrem mai repede, el vrea mai încet...
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
4: Denis Politic, atacantul de 26 de ani de la FCSB, a înscris în minutul 16 al meciului cu Csíkszeredo. Golul a venit la doar 13 minute după ce Risto Radunovic deschisese scorul pentru FCSB. Este primul gol după aproape un an pentru Denis Politic, fostul fotbalist de la Dinamo. Reușita din Harghita este a patra pentru Politic în tricoul lui FCSB. Precedenta sa reușită era pe 9 noiembrie în remiza spectaculoasă cu Hermannstadt, scor 3-3 din etapa 16. Pentru FCSB urmează în această săptămână returul cu Auda. În manșatul din preliminarele Conference League, echipa letonă s-a impus cu 3-2 în Ghencea.
1: Este cod galben de furtuni în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
5: Mulțumim, Roxana, cu Jennifer Lopez deschidem ora. David Guetta și Rihanna acum alături de Calvin Harris.
6: DGFM.
7: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi...

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Am văzut o chestie foarte tare în dimineața asta la Digi24, la știrile sportive. Un fotbalist de 59 de ani a marcat într-un joc oficial, într-un meci oficial, se întâmpla în Japonia. Unde altundeva? Unde trăiesc oamenii foarte mult? În Japonia, oameni sănătoși, oameni serioși, la 59 de ani a marcat. Eu ți-am zis că Messi nu se retrage. O să-l vezi și la campionatul mondial din 2050. Cristiano, dă-mă pasă, mă!
1: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la Digi FM. Digi FM, ca să

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Atunci când auzim că o companie internațională deschide o fabrică nouă, construiește un centru de servicii sau cumpără o companie locală, vorbim despre investiții străine. De multe ori vedem doar anunțul și numărul de locuri de muncă promise, dar în spatele acestor știri se află unul dintre motoarele importante ale dezvoltării economice. O investiție străină apare atunci când o companie sau un investitor dintr-o țară decide să investească pe termen lung într-un alt stat. Nu vorbim despre simple tranzacții financiare, ci despre bani folosiți pentru fabrici, echipamente, birouri, logistică sau dezvoltarea unor afaceri. Practic, este capital nou care intră în economie. Pentru economiile aflate în dezvoltare, acest lucru poate conta enorm. O economie are nevoie permanent de investiții pentru a crește, iar resursele locale nu sunt întotdeauna suficiente. Dar investițiile străine nu aduc doar bani. O companie internațională aduce adesea tehnologii noi, procese de producție mai eficiente, experiență managerială și acces la piețe externe. În jurul unei investiții importante apar furnizori locali, servicii auxiliare și alte afaceri care beneficiază indirect de prezența investitorului. De aceea, impactul este de multe ori mai mare decât suma investită inițial. Importanța acestui fenomen se vede și în cifre. La finalul anului 2025, valoarea totală a investițiilor străine directe făcute în România trecea de 133 de miliarde de euro. Aproximativ 37% din aceste investiții se regăsesc în industrie, iar construcțiile, tranzacțiile imobiliare și comerțul reprezintă împreună încă o parte importantă din total. Cu alte cuvinte, investițiile străine sunt prezente în multe dintre sectoarele importante ale economiei românești. Din acest motiv, există o competiție permanentă între state pentru atragerea capitalului internațional. Fiecare încearcă să ofere condiții cât mai bune pentru dezvoltarea afacerilor. Dar investitorii nu aleg o țară doar pentru că salariile sunt mai mici. Ei caută stabilitate. Atunci când o companie investește sute de milioane de euro într-o fabrică, planurile sunt făcute pe 10, 20 sau 30 de ani. Contează infrastructura, calitatea forței de muncă, predictibilitatea fiscală și funcționarea instituțiilor.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml 1 plus 1 gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic. Este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.

0: baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi,
3: primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS îmfrumusețează casele românilor, dar și

0: 12:30. Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sanitas declanșează greva generală pe termen nelimitat și popularitatea lui Trump continuă să scadă pe măsură ce americanii își pierd răbdarea în legătură cu războiul din Iran. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Va fi blocaj în sute de spitale mâine după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Liderii federației se vor întâlni în jumătate de oră și vor stabili exact numărul unităților sanitare afectate. Asta în contextul în care greva va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării. Carla Tănasie transmite.
2: Federația Sanitas va avea o ședință pentru a ști exact în câte spitale va începe greva generală de mâine. Principala nemulțumire este legată de noua lege a salarizării. Spun cei de la Sanitas că vor fi scăderi salariale, deși ministrul Păslaru, ministrul Muncii, spune că nu s-ar întâmpla acest lucru. Sanitas, după ce a obținut în instanță suspendarea procedurii pentru noua lege a salarizării, a refuzat să mai meargă la consultări la Ministerul Muncii. A mers însă cealaltă federație din sănătate, Solidaritatea Sanitară. Aceștia spun că, într-adevăr, pentru 30.000 de angajați din sănătate ar fi scăderi de venituri pe actuala formă, însă ar fi și majorări de venituri pentru aproximativ 50.000 de angajați. O altă nemulțumire este legată de faptul că încă din 2023 sunt blocate posturile în sănătate, ele pot fi deblocate numai prin memorandum. Știm că în acest moment pe masa guvernului există un memorandum pentru deblocarea 7.600 de posturi în sănătate.
1: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate sunt exceptate de la blocarea angajărilor depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Votul va fi dat în plen cel mai probabil miercuri.
3: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Se extinde undeva la 10.000 de locuri eligibile. Există spitale care au buget și vă dau un exemplu, un medic se pensionează. Pe legislația actuală nu poate fi angajat un alt medic în locul lui. Odată ce va fi aprobat acest amendament, spitalul poate scoate la concurs imediat acel post pentru că el este deja bugetat. Nu am cifrele exacte cât costă memorandumul respectiv. Cert este că nu este o sumă pe care o țară ca România să nu poate suporta. Degeaba avem pentru prima dată după Revoluție spitale noi, paturi moderne, echipamente de ultimă generație, dacă nu avem personal.
1: Popularitatea lui Donald Trump scade pe măsură ce alegătorii săi își pierd răbdarea în legătură cu războiul din Iran. Un sondaj recent arată că termenii folosiți de americani pentru a-l descrie pe Donald Trump nu sunt dintre cei mai favorabili. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Un nou sondaj realizat de Economist YouGov arată că mai bine de jumătate dintre americani îl descriu pe președinte ca fiind periculos, 49% corupt, iar 45% au folosit atât rasist cât și deconectat de la realitate, scrie The Independent. În schimb, 45% dintre cei chestionați l-au descris pe liderul de la Casa Albă ca fiind onest, 40% îl văd inspirator și 38% inteligent, opiniile fiind în mare parte împărțite pe linii de apartenență politică. Ratingul net de aprobare al lui Donald Trump se situează la -24%, mai scăzut decât în același moment al primului său mandat, existând o dezaprobare clară față de modul în care gestionează imigrația și relațiile interrasiale. Opinia publică nefavorabilă lui Donald Trump ar putea împiedica în viitoarele alegeri campaniile republicanilor, în ciuda unui avantaj mai redus al democraților în sondajele generice pentru Camera Reprezentanților, comparativ cu ciclurile electorale anterioare.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana. Rag & Bone Man cu el. Continuăm cu Velvet și acum... surpriză! Nouă mai anunțăm!
5: DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi...

12 minute până la știrile de la 13, când discutăm despre mâine, marți, multe ceasuri, toate ceasurile blocate în sănătatea românească, va fi blocaj în sute de spitale. Mâine Sanitas are intenții serioase, ai mai multe detalii la știrile fixului, într-acolo Grasul XXL și Alex Parker. DGFM.

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro, un eveniment DGFM. Ca să știi!
7: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!

0: Călătorim împreună!
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie MX.

0: Tu ce faci vara asta?
1: Alina, merg la festival. Vii și tu?
0: Și ce fac cu copiii?
1: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
0: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
0: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 13, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! De mâine Sanitas intră în grevă generală. Medicii vor asigura doar urgențele, operațiile și internările vor fi amânate în sute de spitale. 60.000 de oameni au fost evacuați din preajma Madridului, alți 15.000 în apropiere de Valencia din cauza incendiilor de vegetație. Sunt 27 de grade acum la București și Constanța, 29 în Oradea și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Încă o dronă a intrat în această dimineață în spațiul aerian al României, la Sulina. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească, iar avioanele de vânătoare au fost ridicate în aer. Față de zilele trecute, când dronele au fost doborâte de aparatele F-16, de data aceasta ținta a părăsit spațiul aerian românesc, îndreptându-se către teritoriul Ucrainei. România va protesta oficial față de situație. Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat deja la Ministerul de Externe. Șefa diplomației Oana susține că România poate invoca și articolul 4 al NATO, respectiv convocarea de discuții și luarea de măsuri comune cu aliații, ceea ce se întâmplă de fapt deja.
2: România are această opțiune, de asemenea articolul 4 în momentul în care a fost invocat în primele atacuri pe care Rusia le-a avut în Crimea. România a fost una dintre țările cheie în acest proces, de altfel atunci ar fi fost bine ca întreaga comunitate internațională să fie mai atentă la perspectiva României, perspectiva Poloniei, perspectiva țărilor de pe flancul estic, dar acum suntem într-un moment în care această coordonare aliată se întâmplă continuu. NATO a avut o poziție clară ieri față de incidentele din România și continuăm atât la nivel militar cât și diplomatic această coordonare cu aliați.
1: Va fi blocaj în sute de spitale mâine după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Greva va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele, a precizat la Digi24 Iulian Pope, președintele Sanitas, care acuză că sistemul de sănătate este sub asediu. În plus, și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună: legea salarizării.
3: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare, nu știu, sunt 60-70 de mii de semnături, în funcție de cum sunt așezate graficele, foarte mulți lucrători vor fi în grevă. Guvernul trebuia să știe, nu ne-a răspuns în niciun fel. Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi, totul se reduce la contabilitate, totul se reduce la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni. Urgențele vor fi asigurate. Vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților. Nu am avut nicio întâlnire serioasă de negociere a legii salarizării. Sunt destui salariat.

0: care vor avea pierderi efective de venit dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate.
1: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Ar fi cea mai bună variantă și ar rezolva problemele din perspectiva angajărilor, susține liderul Sanitas.
0: Este cea mai bună soluție, pentru că fiecare spital știe foarte bine nevoile, fiecare spital știe limitele bugetare și ar fi cea mai bună soluție această debirocratizare a angajărilor în sistemul sanitar. E logic că nu poți face servicii dacă nu ai medici. Dacă se face pasul ăsta din perspectiva angajărilor, consider că lucrurile vor fi aproape rezolvate. Dincolo de greva generală de mâine, noi sperăm să reușim să ne așezăm la masa negocierilor reale cu cei care decid.
1: Este dezastru în Spania, unde incendiul din apropierea capitalei a devenit cel mai mare din istoria recentă a statului iberic. 60.000 de oameni au fost evacuați din regiunea Madrid, dar peste noapte focul și-a mai domolit înaintarea. Alte peste 18.000 de persoane și-au părăsit casele în apropiere de Valencia, zonă în care trăiește o importantă comunitate de români. Acolo flăcările înaintează pe aproape 50 de kilometri și copleșește pompierii. Din Spania transmite Alin Petrica.
2: Focul continuă necontrolat aici, în zona Valduișo se numește, însă este foarte aproape de Castellón, la numai 20 de kilometri, și aproape și de Valencia, la aproape 35-40 de kilometri. Focul s-a extins foarte mult peste tot. Sunt 18.500 de oameni care au plecat la casele lor, au fost evacuați și în câteva minute a trebuit să fugă. Mare atenție acum spre orașul Onda, este un oraș care are 26.000 de locuitori și a venit ordin pentru toți locuitorii să rămână în case, să se ferească de fum. Și sunt în așteptare, așteaptă și ei ordinul să plece. Bineînțeles, pentru ei este din timp, ei au apucat să-și facă bagajele. Fumul este foarte periculos. Este o senzație de rău care te copleșește și care îi afectează, bineînțeles, pe toți care sunt acolo. De aceea este important să se respecte acest ordin al pompierilor, să se rămână în casă, să se pună prosoape la pragurile ușilor și ale geamurilor pentru a nu intra fum, pentru că sunt deja 18 oameni care sunt internați în stare destul de gravă pentru că au inhalat astfel de fum. Sunt în acest moment în frontul acesta care a ars deja 6.000 de hectare, sunt 18 avioane și mai multe sute de pompieri.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: CFR Cluj are două meciuri în această săptămână, astăzi și joi. După meciul din campionat cu echipa FC Voluntari, CFR Cluj va evolua joi, în preliminarele Conference League. Adversară va fi Alașchiec. Situația financiară este complicată la echipa din Gruia. Fotbalistul Andrei Cordea a depus un memoriu.
4: Nu-mi priește această situație, dar atâta timp cât voi fi aici, voi da totul și sper să fie bine. Cu memoriul meu, asta este între mine și club. Cu siguranță se vor găsi soluții, cum s-au găsit și până acum, și să fie bine.
1: Este cod galben de furtuni în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. Contăm pe maxim între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Adina Loveanu, ia să fie bine mai departe cu Rareș, Gnarls Barkley și JP Cooper acum și Zone My Mind.
6: Vara ta are muzica ei
7: la DJ FM, ca să știi.

13:18, știri la și jumătate. Discutăm atunci despre legea salarizării și nemulțumiții ei și programul Prima Casă, Apex, Pitbull și Vanotex, spre știrile tale. Digi

0: DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
1: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
0: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 13:30, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Se schimbă regulile pentru cei care vor să-și cumpere o locuință cu bani de la stat. Vor beneficia de un avans mai mic la creditul pentru noua casă. Rata de promovare la definitivat a crescut cu 6% după contestații. Sunt 18 grade acum la Sinaia și Baia Mare, 23 în Sibiu și Bacău, 27 la Ploiești și Galați. Ascultați știrile Digi FM. Alexandru Rogobete critică proiectul noii legi a salarizării, despre care spune că în forma actuală este un dezastru pentru sistemul de sănătate. În opinia deputatului PSD, dacă legea va fi aplicată, va exista un exod fără precedent al medicilor din anumite specialități.
2: Nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent. Acest exod s-a oprit în ultima perioadă. Cu această lege, exodul va continua și nu vom mai avea predictibilitate. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați, pentru că anestezistul este în Franța.
1: Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate. În urma reevaluării, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să poată practica. Rata de promovare a ajuns la 76,68%, în creștere față de anul trecut, când a fost sub 70%. Rezultatele urmează să fie validate în perioada 30 iulie-18 august. Tinerii sub 35 de ani ar putea să-și cumpere mai ușor o locuință prin programul Noua Casă. Un proiect de lege care a primit deja avize favorabile prevede reducerea avansului la 5% din preț, indiferent de valoarea locuinței. În prezent, cei care vor să-și cumpere o garsonieră sau un apartament trebuie să aibă puși deoparte 15% din sumă. Despre noile măsuri ne vorbește acum Lucian Cambeșteanu.
3: În prezent, programul prevede un avans minim de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro și de 15% pentru cele cuprinse între 70.000 1 euro și 140.000 de euro. Proiectul de lege propune ca beneficiarii care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii de vânzare să poată opta pentru un avans de 5% în cazul finanțărilor cuprinse între 70.000 1 euro și 140.000. Potrivit G4 Media, proiectul legislativ este susținut de parlamentari din aproape toate partidele. Proiectul a primit avize favorabile din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ. După un punct de vedere de la Guvern, BNR, Consiliul Concurenței și Consiliul Fiscal va fi dezbătut în Senat ca primă cameră sesizată. Semnatarii inițiativei susțin că deși salariile au crescut în ultimii ani, iar tinerii au o capacitate de rambursare mai bună, ei nu reușesc să strângă în timp suficient banii de avans, mai ales în contextul în care prețurile locuințelor au crescut cu peste 15%.
1: 13:34, atât pentru moment la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm cu Shakira, The Second Voice și B.U.G. Mafia să cânte.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de...

Let's get physical, ne mai apropiem și mâine după ora 10. Acum te las cu Cetin Rashid alături de tine după știrile de la 14. Maroon 5 înainte de știri, and Everything But The Girl Missing, She Hurts, Wonderful Life. Sunt Alex Vidia, pa, pa! DJ

0: DGFM.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe

0: Între 24 și 28 iulie, banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
1: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 14, Roxana Horchidan are știri pentru noi la Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Ministrul Finanțelor anunță că acciza la motorină va scădea progresiv și Iranul își va suspenda atacurile atât timp cât Statele Unite vor face același lucru, anunță un oficial de la Teheran. Ascultați știrile Digi FM. Intervenția statului pe piața carburanților în contextul scumpirilor din ultima vreme. Acciza la motorină va scădea progresiv, anunță ministrul interimar al finanțelor. Totodată va fi reinstituită situația de criză pe piața carburanților, iar adaosul comercial va fi plafonat. Îl ascultăm pe ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
2: Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică, că înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni de la promulgare, prin hotărâre de guvern și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa.
3: Această reducere a accizei cu 10%, 34 de bani pe litru, cât ar însemna pe lună pentru bugetul statului?
2: Această evaluare o vom face lunar. Probabil că discutăm de un impact de în jur de 100 de milioane pe lună. Dar acest impact depinde foarte mult de condițiile de piață și de cât de mult vor crește prețurile.
4: Fondul de solidaritate pentru benzinari se va menține?
2: Se va menține și va fi ajustată într-un mod în care să fie funcțională.
1: Măsura se va aplica timp de 3 luni, proiectul vine și în contextul în care Kazahstanul a suspendat livrările de petrol, iar România riscă să fie afectată serios în condițiile în care depindem de importul de petrol din această țară în proporție de până la 60%. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan susține că în urma acestor măsuri motorina s-ar putea ieftini cu până la aproape 70 de bani pe litru.
5: E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră. Pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanți într-un cuantum mult mai mare decât este astăzi. Vorbim la nivelul actual al prețului motorinei la pompă de o reducere cu 34 de bani pe litru de motorină. În situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbim de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, cu un scop foarte clar și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim. Vorbim despre limitarea exporturilor produselor petroliere în speța motorinei standard. Toate aceste măsuri ar trebui să ducă la o păstrare a unui preț mai redus în țara noastră cu aproximativ 60 de bani pe fiecare litru de motorină comparativ cu prețul real din piață.
1: Două sisteme autonome care permit detectarea și monitorizarea dronelor marine vor funcționa începând de mâine în portul Constanța. Potrivit unui anunț al Administrației Porturilor Maritime Constanța, este vorba de două sisteme Triton. Asta după ce, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în port. În plus, în ultimele zile, 3 drone aeriene de această dată au fost dobărâte de piloții români. Și astăzi a fost alertă în Tulcea după ce o altă dronă a fost detectată pentru scurt timp la Sulina. Iranul își va suspenda atacurile atât timp cât Statele Unite vor face același lucru, a declarat pentru Reuters un oficial iranian de rang înalt. Această evoluție vine în contextul în care Statele Unite au suspendat atacurile după ce consilierii au comunicat președinte.

0: Președintelui, că rămân fără ținte militare importante. Pentagonul a suspendat campania vineri seara, iar peste weekend nu au fost raportate atacuri americane și nici riposte iraniene. Adina Leoveanu cu detalii.
1: Oficialul iranian, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat pentru Reuters că poziția Teheranului rămâne atac pentru atac. Dacă atacurile încetează, Iranul își va opri și el operațiunile, iar mesajul a fost transmis Statelor Unite. Ambasadorul american la Națiunile Unite, Mike Waltz, a declarat pentru mai multe instituții media că Donald Trump a decis să suspende atacurile tocmai pentru a acorda mai mult timp diplomației. El acordă spațiu negocierilor, le oferă puțin răgaz, a spus Waltz, fără a oferi detalii suplimentare. De altfel, oficiali militari americani ne-au avertizat că bombardamentele din ultimele două săptămâni menite să descurajeze amenințările iraniene la adresa navigației în strâmtoarea Ormuz au epuizat în mare măsură seturile de ținte preselectate. Aceeași sursă iraniană de rang înalt confirmă că Teheranul nu își face prea multe speranțe că decizia lui Trump ar reprezenta o schimbare majoră în poziția de negociere a Statelor Unite.
0: Port acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Mulțumită victoriilor cu FC Argeș și Cixere, dar FCSB este pe primul loc. L-ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
3: Un joc bun, un joc care nu are cum să nu te mulțumească. Am jucat cu 4 jucători sub vârstă. Asta e o satisfacție foarte mare pentru mine. În două etape nu am luat niciun gol și asta mă bucură, chiar dacă am făcut niște greșeli în Europa. Că victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a putea pregăti meciul de joi, care va fi foarte, foarte greu. Sunt foarte bucuros pentru partea de organizare, chiar dacă am avut așa câte o pasă greșită, n-am închis suficient cu culoarele, lucruri care le putem regla pe fondul ăsta de joc bun.
0: Este cod galben de furtuni în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
4: Mulțumesc, Rock and Roll, de aici preiau eu. Unii dintre colegii mei au început vara 2026 la radio. Acum sunt în vacanță sau relocați pe matinal. Eu duc vara mai departe la Digi FM, dar nu mai departe de ora 17, hai 18 de fapt, de luni până vineri. Ca să știi.
5: Digi FM. Digi FM.
6: Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: multe s-au întâmplat cât am lipsit din programele DGFM, da, știu că asculți rubrica mea zilnică, ca să știi, și sau top 20 DGFM, dar eu voiam să transmit suav și dezinteresat că e ceva vreme de când nu m-am mai dat cu orele la radio și în toată vremea asta s-a întâmplat și venirea sudcoreenilor de la BTS în playlistul DGFM, Bangtan, Sonyeondan, s-ar zice în original. Mi-a luat ceva vreme până să învăț, dar de când am învățat, mă laud peste tot că știu. Mă laud inclusiv la radio.
1: Okay, hi everybody, Willow and Pink here. Cover me in sunshine. My favorite station.
2: DGFM, ca să știi.

0: Este sărbătoritul zilei, domnul falsificator Smiley. Voi veni un pic mai târziu cu mai multe detalii despre cariera lui. Ce vârstă a împlinit? Dar contează? E un artist împlinit. Asta contează. Vârsta e o cifră, apoi devine un număr. Ceva mai târziu apar glumele de genul: nu e îngrijorător că te apropii de 40, 50 sau 60 de ani. Este îngrijorător când te îndepărtezi de 40, 50 sau 60 de ani. Așa că rămânem cu ce am spus mai devreme. Smiley este un artist împlinit.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt de urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
6: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
2: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi!
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămâne și bani de concediu. Lems sunt frumusețează casele românilor, dar și

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Aici bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Roxana Horghidan este în studioul Digi FM cu știrile orei 14:30.
1: Bun găsit! Ministrul Finanțelor recunoaște că există riscul ca țara noastră să intre în junk și prelungirea termenului pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA de 9% intră la vot în plen după recentele blocaje de la cadastru. Ascultați știrile Digi FM. Zile decisive pentru România. Săptămâna aceasta vom afla dacă țara noastră va fi retrogradată la categoria junk de către agenția de rating Fitch. Riscul există, recunoaște ministrul interimar de finanțe. Alexandru Nazare spune că reducerea TVA la carburanți ar fi afectat serios decizia agențiilor. De aceea, măsura nu este luată în calcul și s-a decis reducerea accizei la motorină.
2: Le mulțumesc că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm. Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziție, inclusiv ultima execuție, detaliat către toate agențiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul. Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie downgradat. Dar nu exclud, acest risc încă există.
1: Comisia de Finanțe din Parlament a aprobat prelungirea până la 1 octombrie a TVA-ului de 9% în cazul locuințelor noi. Măsura intră acum la vot în plen. Decizia vine în contextul în care de 3 săptămâni Agenția de Cadastru nu poate emite niciun act. Asta după ce a fost atacată de hackeri, iar asta a blocat întreaga piață imobiliară. Cezar Ascutar explica.
3: Cadrul Comisiei de Finanțe, toate partidele au votat pentru varianta ca prelungirea de TVA de 9% să mai fie aplicată până pe 1 octombrie, atenție, doar pentru cei care au semnat un antecontract pentru achiziția locuințelor. Însă, în continuare, avem parte de un blocaj. Practic, aplicațiile de la ANCPI nici măcar nu au fost migrate în cloud-ul guvernamental și asta trebuia să se termine pe 22 iulie. Iată că nici acum nu s-a finalizat acest proces. Următoare etapă fiind ca serviciul de telecomunicații speciale să verifice funcționarea sistemului înainte de a putea fi repus în funcțiune pentru toți utilizatorii. De altfel, vă reamintesc că PSD și PNL aveau disensiuni pe problema perioadei în care TVA-ul pentru tranzacții imobiliare să fie de 9%.
1: Peste 5 milioane de euro, atât au încasat în acest sezon autoritățile din Veneția, din taxa plătită de turiștii care vizitează orașul pentru o zi. Taxa, cuprinsă între 5 și 10 euro, este percepută în 60 de zile, considerate cele mai aglomerate ale sezonului turistic. Măsura a fost introdusă pentru a ajuta autoritățile să gestioneze mai bine numărul mare de turiști care vizitează Veneția. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Taxa între 5 și 10 euro este colectată din aprilie până în iulie. Peste 650.000 de vizitatori au plătit taxa în acest sezon. Pentru restul anului, turiștii zilnici pot intra gratuit în oraș. Primarul a propus majorarea taxei anul viitor între 30 și 50 de euro în zilele în care sunt așteptați mulți turiști, dar pentru asta va trebui să obțină aprobarea guvernului de la Roma. Cei care fac rezervări cu cel puțin 3 zile înainte plătesc doar 5 euro, în timp ce persoanele care noptează în oraș sunt scutite de această taxă, însă trebuie să achite taxa turistică pentru fiecare noapte de cazare. Schema se aplică deja de 3 ani, dar criticii ei susțin că taxa pentru intrarea în orașul italian, introdusă pentru combaterea supraturismului, nu îi descurajează pe turiști să viziteze acest oraș.
1: 14 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Bani duși în canal, în canalele Veneției. Nu e nimic rău în asta. Atenție, călătoriile îți îmbogățesc cunoștințele, îți deschid mintea dacă vrei.

E poate prea luni pentru vestea asta, dar trebuie dată, nu ucide mesagerul. Știu că AI-ul ajută mai nou și la schimbarea becurilor din casă, dacă ești ca mine mai tehnic. Ce mai, AI-ul e invenție planetară pe Pământ, dacă îmi permiți o așa contorsiune a limbii române, și cu toate astea voci în domeniu, precum Sam Altman, șeful de la OpenAI, care ar trebui pomenit în toate rugăciunile înainte de bacalaureat și sesiuni, zice, cât se poate de clar, nu visați la săptămâna de lucru de 4 zile. AI-ul nu va ajuta la asta. Ok, am reținut. Problema e să nu cumva să ne cauzeze la, știu eu, săptămâna de lucru de 5 zile. Măcar atât.

pe lângă Smiley, azi aniversăm și bancomatul, care, printre altele, ne poate fi de ajutor ca să avem bani pentru a cumpăra bilete la concertele lui Smiley, de exemplu, ca să închid frumos și cu fundă aniversații sau aniversările zilei, ci că bancomatul a apărut pentru că un englez nu mai voia să fie constrâns de programul de lucru al băncilor ca să retragă numerar. Da? Foarte bun, foarte bună idee, dar fie vorba între noi, industria care a dus la plățile online, la folosirea instrumentelor precum cardul pentru diverse cumpărături pe internet, a fost industria produselor pentru adulți. Ca să nu spun mai multe, că ne aud și eu, amici. Lil Nas X, Old Town Road, la DGFM până la ora 15. Alexia, acum.

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Tot ce trebuie să știi despre

0: ani călătorim împreună.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Știrile Digi FM ale orei 15 sunt aduse de Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin! Bun găsit tuturor! România va declara din nou stare de criză la pompă, iar acciza pentru motorină va fi redusă cu 10%. Sute de spitale din țară intră în grevă generală mâine. Medicii vor asigura doar urgențele, operațiile și internările vor fi amânate. Sunt 30 de grade acum la București, Brăila și Craiova, 31 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Există riscul unei penurii de carburanți în România, spune ministrul interimar de finanțe, care recunoaște că presiunea de pe piața carburanților poate afecta și țara noastră. Parlamentul decide reintroducerea stării de criză la pompă până la finalul lunii octombrie. În pachetul de măsuri va fi redusă acciza pentru motorină cu 10%, ceea ce înseamnă o scădere a prețului la pompă cu 34 de bani pe litru. S-a renunțat la reducerea TVA de la 21% la 19%, măsură susținută de PSD. A rămas în schimb taxa de solidaritate, spune Alexandru Nazare.
2: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață. Deci reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
1: Va fi blocaj în sute de spitale mâine, după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Protestul va fi pe termen limitat și vor fi asigurate doar urgențele, anunță Iulian Pope, președintele Sanitas, care acuză că sistemul de sănătate este acum sub asediu. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării.
3: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare, nu știu, sunt 60-70 de mii de semnături, în funcție de cum sunt așezate graficele, foarte mulți lucrători vor fi în grevă. Guvernul trebuia să știe, nu ne-a răspuns în niciun fel. Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi, totul se reduce la contabilitate, totul se reduce la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni. Urgențele vor fi asigurate. Vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților. Nu am avut nicio întâlnire serioasă de negociere a legii salarizării. Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate.
1: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete, a trecut astăzi în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Ar fi cea mai bună variantă și ar rezolva problemele, măcar din perspectiva angajărilor, susține liderul Sanitas.
3: Este cea mai bună soluție, pentru că fiecare spital știe foarte bine nevoile, fiecare spital știe limitele bugetare și ar fi cea mai bună soluție această debirocratizare a angajărilor în sistemul sanitar. E logic că nu poți face servicii dacă nu ai medici. Dacă se face pasul ăsta din perspectiva angajărilor, consider

0: Sper că lucrurile vor fi aproape rezolvate. Dincolo de greva generală de mâine, noi sperăm să reușim să ne așezăm la masa negocierilor reale cu cei care decid.
1: România economisește cel mai puțin din Uniunea Europeană, arată datele publicate astăzi de Eurostat. Țara noastră a raportat cele mai mari scăderi la capitolul economisire, mult peste cele înregistrate de Grecia și Austria. Și veniturile disponibile ale gospodăriilor s-au redus cu peste 8% la noi. Roxana Horchidan.
2: Rata de economisire a gospodăriilor din România a înregistrat cea mai mare scădere din Uniune în primul trimestru al anului, comparativ cu ultimele trei luni din 2025, arată datele Eurostat. Declinul a fost de 5,3 puncte procentuale, mult peste scăderile raportate în Grecia și Austria. La polul opus, cea mai importantă creștere a fost înregistrată în Ungaria, unde rata de economisire a avansat cu 3,4 puncte procentuale. Dintre statele membre, rata de economisire a crescut în 7 țări și a scăzut în 9. Plus, datele arată că venitul disponibil brut al gospodăriilor din țara noastră s-a redus cu 8,1%. În paralel, România a înregistrat cea mai mare creștere din Uniune a ratei investițiilor gospodăriilor. La nivelul blocului comunitar, venitul real pe cap de locuitor al gospodăriilor a crescut ușor în primul trimestru din 2026. Asta în timp ce consumul real pe cap de locuitor a scăzut.
1: Cald va fi mâine în vestul și sudul țării, unde se va atinge pragul caniculei. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Vântul rămâne alert în estul Moldovei și pe creste. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Cetin Rașit.
3: Cu mine, da, cu mine vara asta, sau mă rog, o bună parte din ea în frecvențele DGFM. Vin cu Emma, dar vin și cu Nori Boy și Beyoncé, imediat după Jason Derulo, ca să știi.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

Running, îți trebuie ceva talent pentru running. Eu știu să fug, că na, ai momente în viață în care e nevoie să fii mai departe, să vezi lucrurile de mai departe, dar nu mă laud cu asta. Mai mult îmi place biciclitul și chiar mă bucur că, uite, proaspăt încheiatul Tour al Franței ieri, s-a lăsat cu a cincea victorie pentru Pogacar, pe care... Sincer, la început nu pot să spun că l-am preferat, dar na, să ajungi la o asemenea performanță pe bicicletă nu e de colo. 50 Cent aduc imediat după Emma la DGFM.

Fiecare dintre noi are o cutiuță cu amintiri preferate, fie că este primul fior al atingerii persoanei iubite, fie că este sunetul bancomatului la salariu, că tot am spus mai devreme că se sărbătorește și bancomatul astăzi, ar fi ziua lui de naștere. Ei bine, la mine piesa asta este de mare angajament. Ellie Goulding cu Burn este una dintre primele piese pe care le-am auzit de la artista britanică și una dintre piesele care mă înfioară, dacă pot să spun așa. Le pregătim de știri, mai puțin de 5 minute la Digi FM. Până acolo am ceva nou de la Randy și Marius Moga, pe numele lor de afiș, evident, Randy Miscali.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la...
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 15:30, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei a ajuns la Ministerul de Externe. Nu va fi primit însă de ministrul Oana Țoiu. Kazahstanul reia exporturile de petrol prin Marea Neagră. Sunt 23 de grade acum la Brașov, 27 în Constanța și Cluj-Napoca, 29 la Pitești și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Ambasadorul Rusiei a ajuns cu puțin timp în urmă la Ministerul Afacerilor Externe. Oficialul a fost convocat după ce dronele Kremlinului au intrat din nou în spațiul aerian al României. Diplomatul nu va fi primit de ministrul Oana Țoiu, ci de un director din cadrul ministerului. De menționat că nivelul la care este primit un ambasador reprezintă un semnal diplomatic foarte clar. 3 drone au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc în ultimele 3 zile și au fost doborâte. Prima dronă, doborâtă vineri, a fost identificată în mod clar ca fiind de tip Shahed, folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Nu este pentru prima dată când Vladimir Lipaev a fost convocat la sediul din Alea Alexandru. Ultima dată a fost în mai, după ce o dronă de fabricație rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați. Nici atunci nu a fost primit de Oana Țoiu. Kazahstanul a anunțat cu puțin timp în urmă că a reluat exporturile de petrol prin Marea Neagră. Acestea vor trece prin terminalul de la Novorossiysk, potrivit Ministerului Kazah de Externe. Redeschiderea terminalului este importantă pentru România în condițiile în care Kazahstanul furnizează peste 60% din petrolul importat de țara noastră. Totuși, revenirea la situația livrărilor și a stocurilor dinainte de blocaj mai durează. Amintim, blocajul a venit după ce atacurile cu drone asupra unor petroliere au blocat principala rută prin care țițeiul kazah ajunge pe piețele internaționale, transmite Sebastian Boldea.
2: Este o veste extraordinară pentru șoferii români, pentru că până în prezent, din momentul în care Kazahstanul a anunțat că va opri exporturile către țările cu care a semnat deja contractele, în ceea ce ținea de sistemul românesc, puteam spune chiar că ar fi fost o problemă de siguranță energetică. Acum iată că suntem informați că vor reporni exporturile. Inclusiv patronul Rompetrol, cel care este principalul beneficiar de petrol kazah, este acum într-o deplasare în Kazahstan pentru a găsi soluții și iată că această soluție vine chiar din partea statului de acolo. Aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României, iar 60% aproximativ din toată această cantitate de petrol venea din Kazahstan.
1: Mai mult, dar mai prost, este concluzia unui studiu citat de Euronews. Acesta arată că anii câștigați în plus aduc totuși probleme de sănătate, boli sau dizabilități. Alina Vance explică.
3: Speranța de viață a crescut în ultima vreme și a ajuns la 73,8 ani, pentru că au dispărut multe dintre bolile infecțioase, ori sunt tratate cu succes. Mamele nu mai mor în număr așa de mare la naștere și, în plus, s-au făcut progrese în prevenirea și tratarea bolilor cronice. Cu toate acestea, un studiu făcut în peste 200 de țări arată că speranța de viață a crescut mai rapid decât speranța de viață sănătoasă. Asta înseamnă că trăim mai mult, dar petrecem, de fapt, mai mulți ani confruntându-ne cu afecțiuni care nu ne pun neapărat viața în pericol, dar ne afectează calitatea vieții. Principalii factori de risc sunt excesul de greutate, malnutriția infantilă și maternă, fumatul, nivelul crescut al glicemiei și poluarea aerului. Consumul de droguri și alcoolul în exces s-au numărat printre principalii factori de risc doar în țările bogate. În schimb, în statele cu venituri mici, un rol important îl au deficiențele nutriționale, infecțiile respiratorii, tuberculoza și bolile tropicale neglijate.
1: Atac cu cuțitul în plină zi la Paris. 3 femei au fost rănite de un bărbat într-o zonă aglomerată din nord-vestul orașului. Agresorul a fost imobilizat și reținut de un polițist aflat în afara serviciului. Potrivit autorităților, avea un discurs incoerent, existând suspiciuni că ar suferi de probleme psihice. Deocamdată, motivul atacului rămâne necunoscut, dar nu există indicii care să arate că a fost vorba despre un atac terorist. Atât la știri, 15:34, vă las cu Cetin Rașit.
0: Am lângă mine pe mai mulți artiști pe numele lor Dr. Dre, pe alt nume al lor Pedro Casanova și imediat vine o colaborare foarte interesantă, mai vechiuță, dar interesantă, Tiesto, Ava Max.

Dacă Dr. Dre s-ar fi născut în România, în special la Constanța, și-ar fi luat numele de scenă Dr. Dre, iar piesa asta s-ar fi numit Steel Bre, eu sunt din Constanța, știu cum merg lucrurile pe litoral, știu și cum nu merg lucrurile pe litoral, în cazul în care te-ai mirat de amenziile în valoare totală de 1 milion de lei date doar într-o săptămână de ANPC. Nu stau să iau la poricat lista pentru care s-au dat amenzi, dar tot ce este acolo pe lista este cât se poate de adevărat, pentru că se întâmplă lucruri când vrei să faci bani repede în doar 2 luni.

0: din săptămâna trecută te-a pus pe gânduri în sensul că nici luna iulie nu mai e ce a fost, sau că iulie este noul septembrie, zic să pui un zâmbet pe fața ta de luni, pentru că da, căldura is back! Căldura is back, se întoarce ca să se răzbune, atenție, exact ca în filme. Concret, România se pregătește pentru un nou val de caniculă la începutul lunii august, când temperaturile vor urca până la 39 de grade Celsius. Sunt mai multe regiuni și mai multe despre asta afli la știrile Digi FM. După un pic de Tupac și un pic de Jax Jones cu o piesă foarte tare, foarte tare, Ring Ring, chiar acum la Digi FM.
1: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile,
2: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
0: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Ai auzit bine? Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul!
0: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov.

roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 16, avem știri la DGFM cu Anca Vlad. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! De mâine, Sanitas intră în grevă generală. Medicii vor asigura doar urgențele, iar operațiile și internările vor fi amânate în sute de spitale. Detalii imediat. Președintele francez Emmanuel Macron a convocat o ședință de urgență din cauza incendiilor care se extind în sud-vestul țării. Și 33 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Sistemul sanitar intră de mâine în grevă generală pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării. Va fi blocaj astfel în sute de spitale, iar operațiile și internările vor fi amânate. Totuși, medicii vor asigura urgențele. În capitală, cel puțin două mari spitale de urgență, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de revolta cadrelor medicale. Federația Sanitas acuză presiuni asupra angajaților din sistem și susțin că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă cei care vor participa la această grevă. Afectații de protest vor fi mai ales pacienții cu boli cronice, a declarat la Digi24 Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca.
2: Spitalul va funcționa cu jumătate din capacitatea de lucru, vor fi asigurate o treime din tratamentele pacienților, iar urgențele vor fi asigurate 100%. Cei care vor avea într-adevăr de suferit sunt pacienții cronici care vor fi temporizați. Această decizie a fost luată pentru că în acest moment cei care vor avea cea mai mare scădere de venituri sunt cei din secțiile care sunt cele mai dificile, secțiile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă. Aici scăderile sunt semnificative. Asistenți medicali mi-au spus că intenționează să ceară transferul din secția de terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri, pentru un salariu care se diminuează pentru un asistent medical între 700 și 1000 de lei. Același lucru se întâmplă și cu medicii care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat.
1: Alături de medici și funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe vor fi mâine în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sute de mii de români vor ajunge în vizorul fiscului cei care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea ANAF. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Bogdan Băcilă.
3: Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Deciziile de impunere vor fi trimise până în luna octombrie.
1: Situație dramatică în Franța, care se confruntă cu cele mai grave incendii de vegetație din ultimii 77 de ani. Arde o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului și peste 250.000 de oameni au fost evacuați, în timp ce focul se apropie foarte rapid de Bordeaux, oraș cu aproape 1 milion de locuitori. Incendiile au distrus deja aproximativ 42.000 de hectare în regiune. Pompierii români aflați în Franța au fost relocați ca urmare a agravării situației operative din sudul țării. Astăzi, președintele Emmanuel Macron conduce o ședință a celulei de criză, Roxana Horchidan.
4: Primarul orașului Bordeaux confirmă că flăcările au ajuns la 15 km de oraș și continuă să avanseze. Hotelurile din zona aeroportului au fost evacuate, iar în Gironde, incendiul a generat un nor de furtună potrivit Federației Naționale a Pompierilor. Nu știm în ce direcție se va extinde, frontul de foc se schimbă permanent și nu poate fi atacat direct, a declarat purtătorul de cuvânt al Federației. Acesta a explicat că stingerea completă a incendiului ar necesita ploi abundente timp de mai multe zile sau dirijarea focului către o zonă unde s-ar putea stinge natural.

0: În ultimele zile, peste 220.000 de persoane au fost evacuate din regiunile afectate. Președintele Macron a transmis că statul va sprijini comunitățile afectate atât timp cât va fi nevoie, promițând reconstrucția zonelor devastate de flăcări. Între timp, meteorologii avertizează că în următoarele zile s-ar putea atinge 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale Franței, ceea ce riscă să îngreuneze și mai mult intervenția pompierilor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Fotbaliștii Cordea și Muhac trebuie să încaseze în total 380.000 de euro de la CFR Cluj. Îl ascultăm pe Andrei Cordea înainte de partida de astăzi, pe care CFR Cluj o are cu Fece Voluntari. Urmează joi returul cu Alaș Chiect în preliminarele Conference League.
3: Nu-mi priește această situație, dar atâta timp cât voi fi aici, voi da totul și sper să fie bine. Cu memoriul meu, asta este între mine și club. Cu siguranță se vor găsi soluții, cum s-au găsit și până acum, și o să fie bine.
1: Foarte cald va fi mâine în vestul și sudul țării, unde se va atinge pragul caniculei. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Vântul rămâne alert în estul Moldovei, dar și pe creste. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
4: Mulțumesc, Anca! Avem Sam Smith la Digi FM, Stay With Me, dar și Kygo, piesă de Untold, piesă de antrenament pentru Untold. Începem cu Andra. Mă întorc acasă.

este în acel minunat clasor cu evenimente once in a lifetime. Eu sunt tare curios cu ce vom rămâne după ediția 2026, până la care mai avem o săptămână, o săptămână și un pic, și chiar acum vine piesa de încălzire, de antrenament pentru Untold 2026, Untold 1. Piesa Untold 1.

piesa asta a ajuns în toată Europa, bine, într-o altă versiune. Eu am venit cu originalul, Mr. Originality, originalul trupei Simplu, pentru că astăzi îl sărbătorim pe Smiley. Știu, ascultătorii care sunt atenți la rubrica asta își amintesc că am mai avut o tentativă în urmă cu vreo 2 ani, doar că atunci mă cam grăbisem un pic, ale tinereților greșeli, recunosc. Ei, pentru că în cartea lui de identitate scrie Andrei Tiberiu Maria, născut pe 27 iulie 1983, spun la mulți ani, Smiley, rubrica asta este pentru tine astăzi. În 2001 apare trupa Simplu, de fapt ajunge trupa Simplu pe radiouri și la televizor, o trupă de dansatori care știe și să cânte. Smiley este component al trupei și este Smiley pentru că, spune

Aceasta este piesa pur și simplu cea mai bună, în opinia mea. Lucram la un alt post de radio, la fratele mai mare din Trust, Pro FM, în 2006, când Simplu a venit cu două piese din care ascultătorii să aleagă una pentru promovarea noului disc. Cele mai multe voturi au fost în dreptul piesei Oficială Merge Bine. Atât de bine a mers piesa asta încât numele ei a devenit un răspuns foarte des auzit, un răspuns la întrebarea ce mai faci. Dacă îl întrebai pe Smiley la vremea aceea ce mai face, ți-ar fi spus că se gândește și la o carieră solo. Una care a început, de altfel, în 2008. Se fac aproape 20 de ani în curând. Debutul solo oficial s-a produs cu piesa În lipsa mea, pentru care Smiley a lucrat cu numai puțin cunoscutul Uzi, unul dintre cei trei B.U.G. Mafia. Am și eu câteva piese, da, câteva, nu una singură, câteva piese Smiley care îmi plac. Dau play chiar acum uneia dintre ele.

Îmi place Design to Love You nu pentru că este în engleză, ci pentru că sună foarte, foarte, foarte bine. În timp au apărut și au avut succes piese precum Plec pe Marte, o colaborare cu Kelu de la Paraziții, Dream Girl sau Cai vers pe pereți, lucrată cu Alex Velea și Don Baxter, dar eu tot la Design to Love You am rămas. Smiley n-a rămas doar la muzică. A fondat HaHaHa Production, o casă de producție independentă care a lansat artiști precum Feli și Sore. Da, și Sore, chiar dacă ea era cunoscută deja datorită unui serial TV. Artistul sărbătorit astăzi a căutat să învețe cât mai mult și de la cât mai mulți. Așa a ajuns la Londra sau Los Angeles, unde a cunoscut producători și artiști străini cu care a și colaborat.

Am ținut să fac loc și hitului Acasă în rubrica de astăzi, pentru că și ăsta îmi place foarte, foarte mult. Îmi place că merge în două direcții. Rămâi copil, păstrează-ți inocența și niciodată nu uita drumul spre acasă, oriunde și oricât ai sta. Despre cariera lui Smiley în televiziune și cinema sunt atât de multe de spus că ar trebui să fac un serial, cel puțin până la finalul săptămânii. Sunt sigur că știi destule despre activitatea lui Smiley pe sticlă și pe ecran, la fel de multe ca despre muzica lui. Dă un play azi măcar unei piese Smiley, pentru că este ziua lui. Știu că ai de unde alege măcar o piesă lansată în cei peste 25 de ani de carieră, atât ca membru al trupei Simplu, cât și ca artist solo. DJ FM.

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Astăzi ai meciuri de Superliga live la DigiSport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
6: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro.

0: Zalando Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 16:30 avem știri la Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Ministrul Finanțelor anunță că acciza la motorină va scădea progresiv, detalii imediat. Și pe lângă medici și ANAF, Vama și Finanțele intră în grevă de solidaritate mâine împotriva legii salarizării. Ascultați știrile Digi FM. Un nou mesaj roalert a fost emis în această după-amiază pentru locuitorii din județul Tulcea, al doilea în cursul zilei, prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Inspectoratul pentru situații de urgență Tulcea le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească. Avertizarea este valabilă pentru aproximativ 90 de minute. Reamintim, în această dimineață, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Potrivit autorităților, drona a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, după care a revenit pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile monitorizează în continuare evoluția situației. Intervenția statului pe piața carburanților în contextul scumpirilor din ultima vreme. Acciza la motorină va scădea progresiv, anunță ministrul interimar al finanțelor. Totodată va fi reinstituită situație de criză pe piața carburanților, iar adaosul comercial va fi plafonat. Același proiect mai prevede că exportul de motorină se va face doar cu acordul guvernului, iar companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate. Îl ascultăm pe ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
2: Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică, când înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni de la promulgare, prin hotărâre de guvern și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa.
3: Această reducere a accizei cu 10%, 34 de bani pe litru, cât ar însemna pe lună pentru buget? Statului.
2: Această evaluare o vom face lunar. Probabil că discutăm de un impact de în jur de 100 de milioane pe lună. Dar acest impact depinde foarte mult de condițiile de piață și de cât de mult vor crește prețurile.
4: De solidaritate pentru benzinari se va menține?
2: Se va menține și va fi ajustată într-un mod în care să fie funcțională.
1: Măsura se va aplica timp de 3 luni. Proiectul vine și în contextul în care Kazahstanul a suspendat livrările de petrol, iar România riscă să fie afectată serios în condițiile în care depindem de importul de petrol din această țară în proporție de până la 60%. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține că în urma acestor măsuri, motorina s-ar putea ieftini cu până la aproape 70 de bani pe litru.
5: E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră. Pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanță într-un cuantum mult mai mare decât este astăzi. Vorbim la nivelul actual al prețului motorinei la pompă de o reducere cu 34 de bani pe litru de motorină. În situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbim de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, cu un scop foarte clar și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim. Vorbim despre limitarea exporturilor produselor petroliere în speța motorinei standard. Toate aceste măsuri ar trebui să ducă la o păstrare a unui preț mai redus în țara noastră cu aproximativ 60 de bani pe fiecare litru de motorină comparativ cu prețul real din piață.
1: ANAF, Vama și Finanțele intră în grevă de solidaritate mâine împotriva legii salarizării. Ei se alătură astfel medicilor care au anunțat că intră în grevă generală. Respingem actuala formă a legii salarizării și declanșăm procedurile pentru a ne solidariza cu celelalte organizații sindicale din sectorul bugetar, au transmis reprezentanții sindicatului Sedlex. Ei au explicat că poziția lor radicală este determinată de inechitățile profunde pe care proiectul le creează în sistemul bugetar și de impactul financiar negativ asupra angajaților. Toate categoriile de funcționari publici reprezentate de Setlex vor înregistra pierderi salariale substanțiale între 2.000 și 4.000 de lei lunar, a mai indicat sindicatul. Atât la știri, 16:35, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Avem verde către seara de luni, dar nu ne grăbim pentru că este prima seară din timpul săptămânii. O luăm așa, pâș-pâș, fără tăgâdâm. Randy cu ochii aia verzi vine la Digi FM chiar acum.

Ea este Florența de la Măcin. Florența de Măcin la Digi FM. You got the love. Trebuie să recunosc că m-am surprins în weekend butonând televizorul și ajungând pe meciuri de fotbal. Cum? Iar meciuri de fotbal? Nu ți-au ajuns cele 104 de la Cupa Mondială? Slavă Domnului, nu ne-am văzut pe toate, nici n-aveam cum unele fiind la aceeași oră, mă refer la ultimele meciuri din grupe, dar m-am surprins uitându-mă chiar la meciuri din Liga 1. Da, nene. Am ajuns să mă uit la fotbal de Liga 1. Și nu consider că am făcut un downgrade, ci consider că mi-am, cum să spun, hrănit curiozitatea.

Cei mai matinali colegi ai mei, Oana Zanfil și Vlad Caioveanu, sunt în prima lor zi de vacanță. Nici nu vreau să-mi imaginez cât de bine le este și tocmai de aceea nici nu vreau să-i deranjez, ca nu cumva să muște invidia din mine. Dar, de fapt, voiam să spun că avem noi colegi care se trezesc foarte de dimineață, cei mai matinali colegi de la Digi FM, pe numele lor Antonia Stancu și Alex Mocan, au început de astăzi și merg până la începutul toamnei, aproximativ ca și mine, nu că mă laud. Gerald Corey până la știri, Nelly și Kelly, chiar acum.

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
5: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
4: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
5: alături de DGFM, partener media oficial.
6: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS îmfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
0: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, The

0: Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Summer Sale la Mobex. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazin.

0: 18 chiar acum la Digi FM cu George Vila. Salut, George!
1: Salut, bine v-am regăsit. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu dronele care au încălcat spațiul aerian al României în ultimele zile. Detalii imediat. De la această oră, sindicatele din sănătate care organizează greva generală de mâine sunt primite la Palatul Cotroceni. Foarte cald va fi și mâine. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat azi la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentelor repetate în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al României. În cadrul întrevederii, oficialii români au prezentat fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul țării noastre. Diplomatul rus a fost primit de directorul responsabil pentru spațiul est-european din cadrul ministerului, nu de ministrul Oana Țoiu. Cu detalii, Valentin Stan.
2: Ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. Ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoare 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. Este o decizie pe care nu am mai văzut-o în situațiile anterioare în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României.
1: Reamintim, din cele 4 drone care au intrat ilegal în România de vineri până azi, 3 au fost doborâte de piloții români, ultima a fost interceptată și distrusă ieri de un F-16 la 5 minute de la intrarea în spațiul nostru aerian, la 12 km de Sulina. Celelalte 2 drone au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. De la această oră, sindicatele din sănătate care organizează greva generală de mâine sunt primite la Palatul Cotroceni. La întâlnire participă miniștrii interimari ai sănătății și ai muncii, dar și consilierul prezidențial Radu Burnete. Federația Sanitas cere oprirea legii salarizării, despre care spune că va scădea salariile angajaților. În plus, sindicaliștii acuză presiune asupra angajaților din sistem și susțin că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă cei care vor participa la această grevă. Știe mai multe Carla Tănasie.
3: Spun liderii de sindicat că va fi cu siguranță grevă generală mâine, iar tot mâine în jurul prânzului va fi o nouă ședință și vor decide ce fac mai departe. Noua lege a salarizării este unul dintre motivele pentru care începe această grevă generală. Liderii de sindicat spun că vor fi scăderi de venituri în rândul angajaților din sănătate, iar al doilea motiv de grevă este legat de blocarea posturilor din sănătate. Astăzi, ministrul sănătății avea termen de la premier să reevalueze acel memorandum pentru deblocarea 7600 de posturi. Deocamdată nu a existat nicio comunicare de la Ministerul Sănătății în legătură cu această reevaluare, însă ce știm sigur este că în spitale sunt făcute planurile de grevă pentru a ști exact cum vor funcționa mâine spitalele.
1: Zile decisive pentru economia României. Săptămâna aceasta vom afla dacă țara noastră va fi retrogradată la categoria junk de către agenția de rating Fitch. Riscul există, recunoaște ministrul interimar de finanțe. Alexandru Nazare spune că reducerea TVA la carburanți ar fi afectat serios decizia agențiilor. De aceea măsura nu e luată în calcul și s-a decis reducerea accizei la motorină.
4: Le mulțumesc că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm. Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziție, inclusiv ultima execuție, detaliat către toate agențiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul. Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie downgradat. Dar nu exclud, acest risc încă există.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Cele mai tari meciuri din tenis sunt în această săptămână la

0: Digisport. Jucătorii se pregătesc de US Open. Americanii fac spectacol la Washington și în Mexic la Los Cabos. Fritz va juca după ora 22 contra belgenului Burks. Zweidel are ca adversar pe australianul Fukic. În Mexic, Mayo l-a eliminat pe Pascual din Spania după 6-1 6-4. În circuitul internațional de tenis feminin se joacă la Memphis și de asemenea la Washington. Emma Navarro are ca adversară pe Sofia Kenin, iar Volinets va juca împotriva lui Golubic. Ultimul turneu de Grand Slam al anului se desfășoară între 30 august și 13 septembrie.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul, în sudul țării, unde se va atinge pragul caniculei. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Cetin Rașid.
2: Și dacă se dă junk, sărbătorim asta, adică putem să numim o stație de metrou după numele acestui eveniment. DGFM. Să zicem piața Iancului, care ar putea să devină piața junkului. Întreb și eu, ca opinia publică.

Sunt sigur că știi, există și un film cu numele Supergirl, după ce a fost și un serial cu numele Supergirl. Nu are atâta emoție cât încearcă Anna Naclab să inducă prin cântecul ăsta împrumutat de la trupa Rayman. Este, de fapt, o trecere pe marele ecran a unei eroine din benzile desenate, cică verișoara lui Superman. Filmul Supergirl n-a impresionat prea multă lume, deși actrița s-a descurcat onorabil în rol de supereroină. Rămâne de văzut dacă studiourile care s-au ocupat de trecerea supereroinei din benzi desenate, trecerea ei în bandă de celuloid, în film, dacă o vor mai suna alo. Mai vrem un film să facem cu Supergirl, te bagi?

0: Recunosc că în fiecare zi îmi rezerv câteva minute ca să răsfoiesc online pozele din vacanță puse de prieteni, amici, vedete sau chiar necunoscuți. Eu zic că este un exercițiu foarte, foarte bun ca să afli cât de rezistent ești la tentații. Te uiți pe fotografiile din vacanțele altora și dacă nu te pocnește sfânta indignare, înseamnă că ești un om mai rezistent de la o zi la alta. Felicitări!
1: DGFM e Music Radio.

0: DFM.
1: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: Păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Astăzi ai meciuri de Superliga live la DigiSport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
7: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
8: Profi-

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirt

0: Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fancio.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 7:30, George Vila are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit. La această oră sindicatele sunt la Palatul Cotroceni pentru discuții legate de greva generală de mâine. Detalii imediat. Și Rogobete, Alexandru Rogobete critică proiectul noi legi a salarizării, despre care spune că va duce la scăderea salariilor unora dintre cadrele medicale. Ascultați știrile Digi FM. Sindicatele din sănătate sunt la această oră la Palatul Cotroceni la întâlnire cu ministrii sănătății și ai muncii. Mâine, cadrele medicale din Federația Sanitas intră în greva generală în sute de spitale din țară. Vă reamintim, sindicatele din sănătate reclamă deficitul acut de cadre medicale și personal auxiliar și resping forma actuală a proiectului legat de legea salarizării. Sindicaliștii se tem că acesta le va scădea veniturile. Liderul Sanitas, Lucian Pope, a declarat înainte de discuțiile de la Cotroceni că greva va fi declanșată mâine, indiferent de rezultatul negocierilor de astăzi.
2: Sperăm ca președintele să-și exercite rolul de mediator, cel pe care îl oferă Constituția, să identificăm soluții corecte pentru salarizarea personalului din sistemul sanitar și el de asistență socială. Greva de mâine se va desfășura indiferent de rezultatele întâlnirii de astăzi. Așteptăm de la administrația prezidențială să înțeleagă liniile roșii, să înțeleagă faptul că e o lege care nu e bună pentru sistemul sanitar și pentru cel de asistență socială și că ea trebuie corectată.
1: Alexandru Rogobete critică proiectul noi legea salarizării, despre care spune că va duce la scăderea salariilor unora dintre cadrele medicale. Fostul ministru al sănătății spune că dacă legea va fi aplicată, va exista un exod fără precedent al medicilor din anumite specialități.
3: Nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent. Acest exod s-a oprit în ultima perioadă. Cu această lege, exodul va continua și nu vom mai avea predictibilitate. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați, pentru că anestezistul este în Franța.
1: Meteorologii avertizează că incendiile uriașe care au cuprins Europa vor produce aer irespirabil pentru regiuni vaste. În plus, pot genera modificări ale climei și furtuni devastatoare. Între timp, din cauza focului care a cuprins Spania, 60.000 de oameni au fost evacuați din regiunea capitalei Madrid. Situație dramatică și în Franța, unde arde o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului. Focarele extreme pot forma însă nori periculoși capabili să producă rafale violente și fulgere, a explicat climatologul Roxana Bojariu.
4: Am avut valuri succesive de căldură și vegetația s-a uscat, nu a plouat foarte mult, e secetă mare, mai ales în partea de vest a Europei, în Franța, în Spania și într-o parte din Europa Centrală. Ori aceste condiții favorizează răspândirea incendiilor, chiar dacă inițierea lor nu este de cele mai multe ori cauzată de factori meteorologici, uneori pot fi și factori meteorologici, precum fi, de exemplu, fulgerele care pot să apară odată ce s-au declanșat, de exemplu, mari incendii, poluarea rezultată din arderea vegetației, dar nu numai, ci toate aceste rezultate ale arderilor sunt foarte toxice și calitatea aerului să scadă pe zone destul de mari.
1: 7:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin Rașit.
0: Și vin cu chef de dans, chef de dans care este indus de Stromae. Celebrul belgian, alors on danse imediat, Olivia Adams înainte, dar acum Lily Wood. GFM.

Participa la un concurs de dans. Bine, trebuie să fi suferit o pierdere de memorie ca să fac asta sau ceva, un uz al rațiunii, dacă e. Dacă aș participa totuși la un concurs de dans, aș întoarce toate scaunele juriului în altă direcție, că n-ar avea ce să vadă la mine, nu de alta. Sunt foarte conștient de cât de bine mă pricep la asemenea practici. Nathan Doe cu 21 Reason. Nu vin și cu motivele mele, vin însă cu Teddy Swims, chiar acum, Mr. Know It All.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: DGFM. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Fortificat forte, conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să bune, vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Ai 25% reducere la gelurile de duș Cottage până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi-

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinet electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: drone distruse pe teritoriul țării noastre. Diplomatul rus a fost primit de directorul responsabil pentru spațiul est-european din cadrul Ministerului de Externe, nu de ministrul Oana Țoiu. Valentin Stan are detalii.
1: Ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. Ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoare 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României.
0: Vă reamintim, din cele 4 drone care au intrat ilegal în România de vineri până azi, 3 au fost doborâte de piloții români. Ultima a fost interceptată și distrusă ieri de un F-16 la 5 minute de la intrarea în spațiul nostru aerian, la 12 km de Sulina. Celelalte 2 drone au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. Va fi blocaj în sute de spitale mâine după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Protestul va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele, anunță Iulian Pope, președintele Sanitas, care acuză că sistemul de sănătate este sub asediu. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării.
2: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare. Foarte mulți lucrători vor fi în grevă. Guvernul trebuia să știe, nu ne-a răspuns în niciun fel. Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi. Totul se reduce la contabilitate, totul se reduce la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni. Urgențele vor fi asigurate. Vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților. Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit, dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate.
0: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete, a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Ar fi cea mai bună variantă și ar rezolva problemele din perspectiva angajărilor, susține liderul Sanitas. Kazahstanul anunță că a reluat exporturile de petrol prin Marea Neagră. Redeschiderea terminalului este importantă pentru România în condițiile în care Kazahstanul furnizează peste 60% din petrolul importat de țara noastră. Totuși, revenirea la situația livrărilor și a stocurilor dinainte de blocaj va mai dura. Amintim, blocajul a venit după ce atacurile cu drone asupra unor petroliere au blocat principala rută prin care țițeiul kazah ajunge pe piețele internaționale. Sebastian Boldea.
3: Este o veste extraordinară pentru șoferii români, pentru că până în prezent, din momentul în care Kazahstanul a anunțat că va opri exporturile către țările cu care a semnat deja contractele, în ceea ce ținea de sistemul românesc, puteam spune chiar că ar fi fost o problemă de siguranță energetică. Aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României, iar 60% aproximativ din toată această cantitate de petrol venea din Kazahstan.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Rapid București întâlnește astăzi pe FC Botoșani de la ora 21:30. Mai devreme, fosta echipa lui Daniel Pancu, CFR Cluj, o întâlnește pe FC Voluntari de la ora 18:30. Îl ascultăm pe antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, vorbind despre campania echipelor de fotbal din România în Europa.
5: Cu Cluj nu cred că poate emite pretenții la calificare. Șansele sunt foarte mici, iar Craiova are șansa să joace un retur cu toate că și Levski e un adversar foarte periculos, jucător foarte bun de contraatac. Cred că FCSB merge mai departe, cred că CFR merge mai departe, dar oricum e un semnal clar că valorul a evoluat foarte mult. Nici noi nu mai suntem ce eram odată.
0: Foarte cald va fi mâine în vestul și sudul țării, unde se va atinge pragul caniculei. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Vântul rămâne alert în estul Moldovei, dar și pe creste. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade.

0: De cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
1: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Vreme frumoasă astăzi în București, dar și pe litoral, după cum ne anunță ascultătorii noștri, iar eu vă anunț că începem cu Lost Frequencies, Reality.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer.

0: Gata, a revenit săptămâna de lucru, dar a revenit și vara și chiar canicula, pentru că vremea va redeveni caniculară începând de la jumătatea acestei săptămâni la nivelul întregii țări. Valorile termice maxime se vor apropia de 37 de grade în Muntenia, 38 în Oltenia, 39 în Banat, arată prognoza de specialitate publicată de ANM pentru perioada 27 iulie 9 august. Până la caniculă avem încă două zile de vreme foarte caldă în București, 31 de grade, și mâine și poi mâine, deci înapoi la pantaloni scurți și înapoi la muzică. Martin Garrix cu Dua Lipa, Scared to be Lonely.
1: Asculți DJ FM cu Marius Dobre.

0: Celor auto au fost găsiți făptașii, dar aș vrea să fie găsiți și șoferii beneficiari, pentru că nu aș vrea să găsesc eu vreunul în trafic. Detalii în știrile Digi FM. Până atunci, Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, în 6 minute.
1: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
9: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.

0: 18:31 de minute, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! PSD sesizează Curtea de Apel București și Parchetul General împotriva guvernului. Detalii imediat. Și liderul clanului Cârpaci din Timișoara, care a obligat un bărbat să-i doneze un rinichi, a fost predat poliției germane. Ascultați știrile DGFM. PSD anunță că a făcut plângere penală împotriva guvernului și încearcă să blocheze în instanță aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv. Socialdemocrații spun că pregătesc inclusiv o sesizare la parchetul general. Principala nemulțumire vizează Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, despre care PSD susține că a fost aprobată cu depășirea atribuțiilor unui guvern minoritar. Interimar, detalii are Andreea Dumitrescu.
2: Spun că această strategie a fost adoptată de un guvern demis. Ei au acționat în instanță astfel încât să blocheze nu doar această strategie, care ar putea îngreuna realizarea de autostrăzi sau de forări în Marea Neagră. Mai mult decât atât, spun că vor acționa și la parchetul general pentru a fi verificat dacă guvernul nu cumva acționează penal. Pentru că guvernul este demis, guvernul a depășit și cele 45 de zile de interimat. Asta susține Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, este o prevedere pe care o știm foarte bine din Constituție, cea legată de continuitatea funcției, un principiu constituțional care îl face pe Ilie Bolojan să fie încă la Palatul Victoria cât timp nu s-a găsit un înlocuitor pentru domnia sa.
1: 5 polițiști din Arad au fost condamnați la închisoare cu executare pentru că ar fi primit mită pentru eliberarea de permise auto. Frauda a avut loc în timpul unei probe practice în perioada 2022-2023. Tribunalul Timiș a decis pentru cei 5 sentințe de până la 3 ani și jumătate de detenție. Alte 4 persoane, între care 2 instructori auto, au fost condamnate cu suspendare. Instanța a mai decis anularea unor permise obținute fraudulos în 2023. Un interlop cunoscut, membru al clanului Cârpaci, a fost predat autorităților germane de cele române. El a fost prins în urmă cu câteva zile după luni de căutări. Bărbatul este acuzat că ar fi constrâns o persoană să își doneze un rinichi. La sosirea în țară, acesta a negat toate acuzațiile în fața jurnaliștilor. Individul urmează să fie prezentat în fața magistraților. Andreea Crăciunescu are detalii.
3: Gradu Cârpaci a fost adus la aeroportul Andrei Coandă pentru a fi predat autorităților din Germania în urma anchetei care știm că a fost deschisă în urmă cu ceva timp de către autoritățile de la München. Totul a început după ce bărbatul împreună cu soția sa, membrii ai clanului Cârpaci, ar fi ținut în sclavie un alt bărbat în Germania pe care ulterior l-ar fi convins să-i doneze un rinic. Acest bărbat ar fi trebuit să primească o sumă considerabilă de bani și o casă în Timișoara, însă după ce s-a făcut acest transplant, bărbatul nu a mai primit nicio sumă de bani și nimic din lucrurile promise. Între timp, cei doi soți s-ar fi întors în România, iar anchetatorii i-ar fi căutat în Timișoara pentru a le cere explicații și pentru a se putea continua această anchetă, însă ei nu au fost de găsit. Ulterior, săptămâna trecută, cei doi soți au fost găsiți în Caransebe.
1: Atât la știri, 18:34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, rămâneți cu mine, dar și cu muzica de la DGFM, din fericire. Coolio, Gangsta's Paradise, Jess Klein, Hold My Hand și chiar acum ascultăm DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise.
4: Stare de bine,
5: peripit.
4: Ca să

vreme nu am mai vorbit despre Elon Musk. Ei bine, fondatorul Tesla susține că în următorii 10 ani dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale ar putea schimba economia în acest fel, astfel încât banii și-ar pierde importanța, și mai spune că în aproximativ 5 ani inteligența artificială ar putea fi mai inteligentă decât întreaga populație a planetei la un loc. Deci am putea spune că banii nu aduc fericirea, mai presus este inteligența artificială. Enrique Iglesias la DJFM, Do You Know the Ping Pong Song?

0: Conform unui proiect, sunt șanse ca prețul la motorină să nu depășească 10 lei, nu că 10 lei ar fi puțin. Avem detalii în știrile Digi FM, care intră în emisie în 7 minute. Până atunci o ascultăm pe Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Aici Var se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: A fost ora 19, George Vila cu știrile DGFM.
1: Bine v-am regăsit. Grevă generală mâine în sistemul sanitar. Medicii vor asigura totuși urgențele, detalii imediat. Senatul a aprobat un proiect care prevede o scădere dinamică a accizei motorine în așa fel încât prețul final să nu depășească 10 lei pe litru. Foarte cald și mâine, maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. Ascultați știrile DGFM. Medicii și asistenții medicali intră de mâine în grevă generală, va fi blocaj în sute de spitale, iar operațiile și internările vor fi amânate. Totuși, medicii vor asigura urgențele. În capitală, cel puțin două mari spitale de urgență, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de revolta cadrelor medicale. Federația Sanitas cere oprirea legii salarizării, despre care spune că va scădea salariile angajaților. Liderii acuză presiune asupra angajaților din sistem și susțin că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă cei care vor participa la această grevă. Afectați de grevă vor fi mai ales pacienți

0: terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri pentru un salariu care se diminuează pentru un asistent medical între 700 și 1000 de lei. Același lucru se întâmplă și cu medicii care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat.
1: Alături de medici și funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe vor fi mâine în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Senatul a aprobat un proiect care prevede o scădere dinamică a accizei motorinei, în așa fel încât prețul final să nu depășească 10 lei pe litru. Ministerul Finanțelor a anunțat că acciza la motorină va scădea progresiv și va fi reinstituită în situație de criză pe piața carburanților. Și adăusul comercial va fi plafonat. Măsurile ar urma să fie aplicate pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de guvern. Dumitru Chisăliță, expert în energie și președinte la Asociația Energie Inteligentă, a spus însă la Digi24 că măsurile anunțate de guvern nu vor schimba prețul la pompă prea mult.
2: Mi se pare destul de ciudat ca după 4 luni de criză care a existat la nivel mondial și în România să venim cu atât de puține lucruri și cu atât de efemere lucruri pe care le prevede acest proiect de lege. De ce? Pentru că sunt foarte multe elemente care, de fapt, nu au niciun element concret, nu schimbă cu nimic prețul la pompă, exceptând scăderea accizei, care și ea este mică din punctul meu de vedere raportat la prețul. Restul de 5 puncte, practic, aproape nu au niciun efect asupra prețului motorinei. Ca atare, din punctul meu de vedere, este mai mult un proiect mediatic.
1: Dumitru Chisăliță este de părere că guvernul ar fi trebuit să acționeze pe două fronturi, să păstreze TVA-ul redus, cât și acciza la carburanți.
2: În primul și în primul rând, cred că măsura de a păstra atât reducerea accizei cât și a TVA-ului erau binevenite, având în vedere că România are a cincea cea mai mare fiscalitate în zona produselor petroliere din Europa, care cea mai mare fiscalitate din zona țărilor sud-est europene, atât scăderea TVA-ului cât și o reducere a accizei la un nivel mai mare era foarte important. De ce spun asta? Pentru că statul a câștigat enorm de mult în aceste 6 luni de zile de pe urma creșterii prețului și era absolut decent și corect ca o parte din acești bani pe care i-a câștigat, să spunem, conjunctura, să-i împarte cu cetățenii și să nu-i țină doar pentru ea.
1: Potrivit experților EU versus Disinfo, propaganda Kremlinului susține în mod fals că originea dronelor căzute în România ar fi necunoscută, deși autoritățile de la București au confirmat oficial că acestea sunt de fabricație rusească. În ultimele zile, avioane F-16 ale forțelor aeriene române au doborât mai multe drone care au violat spațiul aerian național în timpul atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării și Parchetul General au stabilit că proveniența acestora, iar MEAE a amânat ambasadorului rus probe concrete. Experții de la EU versus Disinfo, această campanie de spun că această campanie de dezinformare urmărește să semneze confuzie, să evite responsabilitatea Moscovei și să slăbească sprijinul public pentru Ucraina și NATO. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: La 21 de ani, Radu Nițu a obținut medalia de bronz în proba de sabie la masculin individual la campionatul mondial pentru seniori din Hong Kong. Antrenorul Alin Bada îl pregătește și pentru proba de miercuri, în proba pe echipe, acolo unde Radu Nițu va trage împreună cu Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursachi. Vicecampion european cu echipa României tot în acest an, Radu a avut următorul parcurs pe tabloul de eliminări directe: 15-13 cu Furkan Yaman din Turcia, 15-6 cu Matis Savo din Germania, 15-10 cu Chen Peng Shen din China, apoi 15-9 cu Dariy Lukashenko din Statele Unite ale Americii. În semifinale, Radu a fost învins de rusul Pavel Groudin, scor 15-8.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul și sudul țării, unde se va atinge pragul caniculei. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
4: Mulțumim, George, pentru știri, iar eu vă întâmpin cu Trei Sudes și Andra, un sărut cât o viață, Beyoncé împreună cu Shakira, Beautiful Liar, și chiar acum ascultăm Sia, Never Give Up, rămâi cu mine.
5: DGFM. DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

Pe câte o viață cu 300 și Andra la 19 și 18 minute. Am citit că s-a făcut mare concurs de pepeni. Peste 70 de soiuri de pepeni au participat pentru titlul de cel mai bun pepene din România. Câștigător a fost un pepene fără semințe din Africa de Sud. Nu comentez, dar pentru mine pe primul loc se află pepenii de Dăbuleni. Mă rog, din ce am observat, toți pepenii de la piață par să fie de Dăbuleni. Și mai am o problemă cu alesul pepenilor. Aș fi curios cum alegi tu pepenele cel mai bun, așa că aștept trucuri, sfaturi și sugestii pe WhatsApp la 0774-601-601. Asta în timp ce ascultăm Katy Perry, Firework. DJ FM. Motivul

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit, Senatul a adoptat în sesiune extraordinară proiectul de lege care ar trebui să reducă prețul carburanților. E vorba despre un pachet de măsuri care prevede reducerea accizei pentru motorină. Iar Comisia de Finanțe din Parlament a aprobat prelungirea până la 1 octombrie a TVA-ului de 9% în cazul locuințelor noi. Ascultați știrile DGFM. Există riscul unei penurii de carburanți în România, avertizează ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazar, recunoaște că presiunea de pe piața carburanților poate afecta și țara noastră. Tocmai de aceea, Senatul a adoptat azi în sesiune extraordinară proiectul de lege care ar trebui să reducă prețul carburanților. E vorba despre un pachet de măsuri care prevede reducerea accizei pentru motorină cu 10%, ceea ce înseamnă o scădere a prețului la pompă cu 34 de bani pe litru. S-a renunțat însă la reducerea TVA-ului de la 21% la 19%, măsură susținută de PSD. A rămas în schimb taxa de solidaritate, spune Alexandru Nazare.
2: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață. Deci reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10% care va fi operabilă imediat.
1: Comisia de Finanțe din Parlament a aprobat prelungirea până la 1 octombrie a TVA-ului de 9% în cazul locuințelor noi și Senatul a aprobat prelungirea, iar acum măsura urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru votul final. Decizia vine în contextul în care de 3 săptămâni Agenția de Cadastru nu poate emite niciun act, asta după ce a fost atacată de hackeri. Acest lucru a dus la un blocaj total pe piața imobiliară. Cezar Ascutari.
3: Cadrul Comisiei de Finanțe, toate partidele au votat pentru varianta ca prelungirea de TVA de 9% să mai fie aplicată până pe 1 octombrie, atenție, doar pentru cei care au semnat un antecontract pentru achiziția locuințelor. Însă, în continuare, avem parte de un blocaj, practic aplicațiile de la ANCPI nici măcar nu au fost migrate în cloud-ul guvernamental și asta trebuia să se termine pe 22 iulie. Iată că nici acum nu s-a finalizat acest proces. Următoare etapă fiind ca serviciul de telecomunicații speciale să verifice funcționarea sistemului înainte de a putea fi repus în funcțiune pentru toți utilizatorii.
1: Sute de mii de români vor ajunge în vizorul ANAF, cei care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România, vor începe să primească decizii de impunere din partea fiscului. Potrivit informațiilor profit.ro, e vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Bogdan Băcilă.
4: Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Deciziile de impunere vor fi trimise până în luna octombrie.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am revenit cu playlistul BTS Swim, Lady Antebellum, Need You Now și chiar acum ascultăm Charlie Puth, Attention, la DGFM.
5: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
6: Exact ca la mare.

0: 19:48 de minute și mă bucur să-ți spun că pașaportul nostru românesc ocupă locul 11 în lume în ceea ce privește libertatea de călătorie, situându-se cu o poziție doar sub cel al Statelor Unite, pe același loc cu Bulgaria. Prima poziție este deținută de Singapore, al cărui pașaport oferă fără viză acces în 193 de țări, dar nici noi, aș zice, nu stăm rău, având în vedere că putem călători fără viză în numai puțin de 178 de țări, bani să avem concediu și răbdare la podul prieteniei.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Rugați-mă, ajutați să aleg cel mai bun pepene. Am primit trucuri, sfaturi și sugestii pe WhatsApp, pentru care vă mulțumesc. Mi-a scris un ascultător în felul următor: sunt producător din Dobuleni, vând pepeni în Popeșle, Ordeni, și îi aleg după sunet. În perioada asta trebuie să sune subțire sau a sticlă. Am notat, la noi sună a știri în 7 minute. Până atunci, Ed Sheeran și Camila Cabello, South of the Border.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
2: Ca să știi.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: This is Camila Cabello.
6: Stop playing.
7: More variety.
2: Digi FM. Ca să știi.

0: bună îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferență.

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Ambasadorul Rusiei la București amenință România după măsurile luate de Ministerul de Externe în scandalul dronelor rusești ajunse pe teritoriul țării noastre. Detalii imediat. În Alta Curte de Casație și Justiție cere Parlamentului să respecte Constituția în adoptarea legii salarizării și avertizează asupra unor probleme de constituționalitate ale proiectului. Și 33 de grade acum la Giurgiu este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. E informația momentului la Digi FM. Ambasadorul Rusiei la București amenință România după ce a fost chemat la Ministerul de Externe să dea explicații pentru dronele care încalcă spațiul nostru aerian. Diplomatul cataloghează acuzațiile drept propagandă și afirmă că România nu ar trebui să mai ajute Ucraina dacă nu vrea o escaladare a conflictului. Andrei Negusiu vine cu detalii.
2: Rusia respinge acuzațiile României. Ambasadorul a fost primit la Mae și pe masă i-au fost puse resturi ale dronelor doborâte în ultimele zile. Susține Vladimir Lipaev că, citez acum, Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României. Ca atare, spune ambasadorul rus că există pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și, foarte interesant, amenință și spune atenție la tentativele de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar putea însemna implicarea directă a României în acțiune.

0: Azi o să convocăm în cel mai scurt timp Consiliul Național să se întrunească statutar. Este forul colectiv de conducere care a luat decizia pentru grevă și tot el este cel care poate hotărâ altceva. Noi nu credem nimic și n-am bătut nimic în cuie. Sunt chestiuni grave, serioase, care au rămas în discuție, în dezbatere, în analiză. O parte importantă dintre ele au impact bugetar. Nu pot să spun astăzi că am rezolvat problemele legii salarizării.
1: Între timp, în altă curte de casație și justiție cere Parlamentului să respecte Constituția în procedura de adoptare a noii legi a salarizării și avertizează că proiectul ridică serioase probleme de constituționalitate. Judecătorii susțin că unele prevederi pot afecta independența justiției, principiul egalității în drepturi și securitatea juridică. În altă curte de casație și justiție mai susține că proiectul de lege a fost elaborat într-o perioadă în care sunt probleme privind componența constituțională a mai multor membri ai guvernului de a-și exercita atribuțiile. Instituția anunță că dacă legea va fi adoptată fără corectarea acestor probleme, va sesiza Curtea Constituțională. Reamintim, Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului în urma unei acțiuni deschise de Federația Sanitas. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Startul de săptămână aduce confirmarea că România are în continuare 3 reprezentante în prima sută mondială la tenis feminin. Pe Sorana Cârstea pe locul 17, pe Jacqueline Cristian pe locul 39 și pe Gabriela Ruse pe locul 75. La dublu în top 100 mondial se află Gabriela Ruse pe locul 84, iar Jacqueline Cristian pe locul 94. Nu este nicio schimbare în top 20 mondial în clasamentul de simplu. Arina Zabalenka este urmată de Elena Rybakina și de Jessica Pegula. Cele mai tari meciuri din tenis sunt în această săptămână la DigiSport. Jucătorii se pregătesc de US Open. Americanii fac spectacol la Washington și în Mexic la Los Cabos. Fritz va juca după ora 22 contra belgenului Burks. Zvaira l-are ca adversar pe australianul Fukic. În Mexic, Mayo l-a eliminat pe Pascual din Spania după 6-1, 6-4.
1: Foarte cald va fi mâine în vestul și sudul țării, unde se va atinge pragul caniculei. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Vântul rămâne alert în estul Moldovei și pe creste. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, Anca, pentru știri, iar eu îți aduc Dudadu cu Irina Rimes, Caton John, Turn the Lights Off, rămâi cu mine.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să știi.

Just Like This și despre celebra taxă de intrare în Veneția povestim acum. Se pare că funcționează, pentru că în acest sezon s-au colectat peste 5 milioane de euro datorită taxei de 5 până la 10 euro percepute celor care vizitează timp de o zi celebra destinație din Italia. Peste 650.000 de persoane au plătit în acest sezon și pentru că funcționează s-a propus majorarea taxei anul viitor între 30 și 50 de euro. Deci dacă nu ajunge anul acesta, pune buget pentru anul viitor, la fel cum am pus și eu melodii în playlist. Criss Cross Amsterdam imediat. How You Samba.

Ar fi ca indiferent ce vești proaste primiți despre amenzi pe SMS, mai ales să le considerați tentative de fraudă, până la proba contrarie, bineînțeles. Despre o nouă tentativă de fraudă vorbim în știrile DGFM în 3 minute. Până atunci, Khaled Aisha.

0: A fost ora 20:30 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, am regăsit. PSD face plângere penală împotriva guvernului. De ce? Vă spunem imediat la știri. Săptămâna aceasta vom afla dacă țara noastră va fi retrogradată la categoria junk de către agenția de rating Fitch. Riscul există, spune ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare. Ascultați știrile Digi FM. PSD anunță că va face plângere penală împotriva guvernului și încearcă să blocheze în instanță aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv. Socialdemocrații spun că pregătesc inclusiv o sesizare la parchetul general. Principala nemulțumire vizează Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, despre care PSD susține că a fost aprobată cu depășirea atribuțiilor unui guvern interimar. Are detalii Andreea Dumitrescu.
2: Spun că această strategie a fost adoptată de un guvern demis. Ei au acționat în instanță astfel încât să blocheze nu doar această strategie care ar putea îngreuna realizarea de autostrăzi sau de forări în Marea Neagră. Mai mult decât atât, spun că vor acționa și la parchetul general pentru a fi verificat dacă guvernul nu cumva acționează penal. Pentru că guvernul este demis, guvernul a depășit și cele 45 de zile de interimat. Asta susține Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, este o prevedere pe care o știm foarte bine din Constituție, cea legată de continuitatea funcției, un principiu constituțional care îl face pe Ilie Bolojan să fie încă la Palatul Victoria cât timp nu s-a găsit un înlocuitor pentru domnia sa.
1: Zile decisive pentru economia României. Săptămâna aceasta vom afla dacă țara noastră va fi retrogradată sau nu la categoria junk de către agenția de rating Fitch. Riscul există, recunoaște ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, spune că reducerea TVA la carburanți ar fi afectat serios decizia agențiilor. De aceea, măsura nu e luată în calcul și s-a decis reducerea accizei la motorină.
3: Le mulțumesc că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm. Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziție, inclusiv ultima execuție, detaliat către toate agențiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul. Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie downgradată. Dar nu exclud, acest risc încă există.
1: Atenție la o nouă metodă de înșelăciune prin SMS. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că infractorii trimit mesaje false despre taxe de parcare restante. Șoferii sunt amenințați că îi va costa mai mult dacă nu plătesc imediat. Mesajul vine cu un link către un site fals unde sunt cerute date bancare. Specialiștii ne avertizează să nu accesăm linkurile din astfel de SMS-uri, să verificăm mereu site-urile oficiale și să nu oferim niciodată datele cardului. 20:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George, am revenit cu muzica Digi FM, Pussycat Dolls, Timbaland, Wait a Minute, Jonas Blue cu Mama și chiar acum ascultăm Rare și Apus de Soare la Digi FM.

0: A fost spectacol cu efemeride în Parcul Natural Lunca Mureșului. Efemerida este o insectă acvatică, se mai numește și rusalie și se spune că trăiește o singură zi, dar de fapt larvele trăiesc 2-3 ani în galerie, iar când ies la suprafață le rămân doar câteva ore, timp suficient să se împerecheze și să depună ouă. Într-o singură dimineață sunt mii deasupra apei, iar până seara totul se termină. Ai imagini cu acest fenomen foarte interesant pe site-ul nostru dgfm.ro.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: My Project, Mico Razon, piesă de vară, vara 2026, 20:55. Mâine, din păcate, este grevă generală în spitalele din toată țara și ar fi bine să nu aveți drum pe acolo. Știri în 5 minute cu detalii pe acest subiect. Până atunci, Pitbull și Give Me Everything.
1: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: DGFM.
1: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, mâine este grevă generală în spitalele din toată țara. Protestul va avea loc în ciuda negocierilor de azi de la Palatul Cotroceni dintre sindicate și guvern. Detalii imediat. Ambasadorul Rusiei la București amenință România după ce a fost chemat la MAE să dea explicații pentru dronele care încalcă spațiul nostru aerian. Diplomatul cataloghează acuzațiile drept propagandă. Foarte cald și mâine, cu maxime cuprinse între 24 și 35 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan a cerut o analiză legată de situația din sănătate. Ministerul Sănătății a răspuns în urma cercetării realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ministerul propune deblocarea 7800 de posturi din sistemul sanitar. Asta cu toate că Ilie Bolojan a atras atenția asupra impactului bugetar mare al unei astfel de măsuri. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, spune că în analiza realizată a ținut cont de criteriile privind gradul de ocupare al paturilor și cheltuieli cu personalul.
2: Eu cred că este vorba despre o chestiune care ține de funcționalitatea sistemului. În momentul în care s-a cerut o reorientare spre alte criterii, atunci era logic să refacem acest memorandum. L-am refăcut și a reieșit acest număr, care e cu 200 de posturi mai mult decât memorandum anterior. Spitalele care au o activitate mai importantă, dacă vreți, au un grad de ocupare a paturilor mai mare și cheltuieli de personal mai reduse, adică au tratamente diagnostice mai complicate. Acolo numărul de posturi alocat pe acest memorandum este în creștere față de anterioara variantă. La spitalele unde activitatea nu este atât de complexă, numărul de posturi solicitate propuse a fi aprobate va fi în reducere. Eu cred că va fi avizat acest memorandum.
1: Mâine e grevă generală în spitalele din toată țara. Protestul va avea loc în ciuda negocierilor de astăzi de la Palatul Cotroceni dintre sindicate și guvern. Sindicatele din sănătate reclamă în continuare deficitul acut de cadre medicale și personal auxiliar și resping forma actuală a proiectului pentru legea salarizării. Potrivit acestora, odată cu noua lege, veniturile lor vor scădea. Liderul Sanitas Iulian Popei, după discuțiile de azi de la Cotroceni.
3: Am prezentat opțiunile noastre în ceea ce privește legea salarizării unitare. Am constatat cu ocazia asta că o parte, bună parte dintre ele sunt susținute. Am convins astăzi Ministerul Sănătății să le susțină în continuare, motiv pentru care probabil în perioada următoare vom avea întâlniri cu Ministerul Sănătății.
4: Greva va continua?
3: Mâine cu siguranță.
4: Și după ziua de mâine?
3: În urma întâlnirii de astăzi o să convocăm în cel mai scurt timp Consiliul Național să se întrunească statutar. Este forul colectiv de conducere care a luat decizia pentru grevă și el este cel care poate hotărâ altceva. Noi nu credem nimic și n-am bătut nimic în cuie. Sunt chestiuni grave, serioase, care au rămas în discuție, în dezbatere, în analiză. O parte importantă dintre ele au impact bugetar. Nu pot să spun astăzi că am rezolvat problemele legii salarizării.
1: Ambasadorul Rusiei la București amenință România după ce a fost chemat la MAE să dea explicații pentru dronele care încalcă spațiul nostru aerian. Diplomatul cataloghează acuzațiile drept propagandă și afirmă că România nu ar trebui să mai ajute Ucraina dacă nu vrea o escaladare a conflictului. Andrei Negusiu are

0: acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei. Știm că până acum apărarea antiaeriană nu a lovit niciun fel de țintă dincolo de frontierele României. Totuși este clar că măsurile luate de Ministerul de Externe au produs destul de multă agitație la Moscova, pentru că în același comunicat se spune că Rusia consideră inadmisibilă și intolerabilă sprijinirea sub orice formă de către România a Kievului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Cordea a marcat 2 goluri pentru CFR Cluj în victoria pe care a obținut-o în fața echipei FC Voluntari. Tot 2 goluri a marcat și Drazić. În minutul 86 a marcat pentru CFR Cluj Camora. Din minutul 12, ilfovenii au evoluat cu un fotbalist mai puțin după ce Roman a fost eliminat în urma unui foul dur asupra lui Fică.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul și sudul țării, în schimb va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, mama, pentru știri. Mergem mai departe cu Maria, casa noastră, Billie Eilish, Birds of a Feather și chiar acum ascultăm Justin Bieber, Love Yourself.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.
4: Ca să știi.

Piesa asta a ajuns în toată Europa, bine, într-o altă versiune. Eu am venit cu originalul, Mr. Originality, originalul trupei Simplu, pentru că astăzi îl sărbătorim pe Smiley. Știu, ascultătorii care sunt atenți la rubrica asta își amintesc că am mai avut o tentativă în urmă cu vreo 2 ani, doar că atunci mă cam grăbisem un pic, ale tinereților greșeli, recunosc. Ei, pentru că în cartea lui de identitate scrie Andrei Tiberiu Maria, născut pe 27 iulie 1983, spun la mulți ani, Smiley, rubrica asta este pentru tine astăzi. În 2001 apare trupa Simplu, de fapt ajunge trupa Simplu pe radiouri și la televizor, o trupă de dansatori care știe și să cânte. Smiley este component al trupei și este Smiley pentru că, spuneau colegii lui, era din calea afară de optimist

piesa pur și simplu cea mai bună, în opinia mea. Lucram la un alt post de radio, la fratele mai mare din Trust, Pro FM, în 2006, când Simplu a venit cu două piese din care ascultătorii să aleagă una pentru promovarea noului disc. Cele mai multe voturi au fost în dreptul piesei Oficială Merge Bine. Atât de bine a mers piesa asta încât numele ei a devenit un răspuns foarte des auzit, un răspuns la întrebarea ce mai faci. Dacă îl întrebai pe Smiley la vremea aceea ce mai face, ți-ar fi spus că se gândește și la o carieră solo. Una care a început, de altfel, în 2008. Se fac aproape 20 de ani în curând. Debutul solo oficial s-a produs cu piesa În lipsa mea, pentru care Smiley a lucrat cu numai puțin cunoscutul Uzi, unul dintre cei trei B.U.G. Mafia. Am și eu câteva piese, da, câteva, nu una singură, câteva piese Smiley care îmi plac. Dau play chiar acum uneia dintre

Îmi place Design to Love You nu pentru că este în engleză, ci pentru că sună foarte, foarte, foarte bine. În timp au apărut și au avut succes piese precum Plec pe Marte, o colaborare cu Chelu de la Paraziții, Dream Girl sau Cai vers pe pereți, lucrată cu Alex Velea și Don Baxter, dar eu tot la Design to Love You am rămas. Smiley n-a rămas doar la muzică. A fondat HHH Production, o casă de producție independentă care a lansat artiști precum Feli și Sore. Da, și Sore, chiar dacă ea era cunoscută deja datorită unui serial TV. Artistul sărbătorit astăzi a căutat să învețe cât mai mult și de la cât mai mulți. Așa a ajuns la Londra sau Los Angeles, unde a cunoscut producători și artiști străini cu care a și colaborat.

0: Am ținut să fac loc și hitului Acasă în rubrica de astăzi, pentru că și ăsta îmi place foarte, foarte mult. Îmi place că merge în două direcții. Rămâi copil, păstrează-ți inocența și niciodată nu uita drumul spre acasă, oriunde și oricât ai sta. Despre cariera lui Smiley în televiziune și cinema sunt atât de multe de spus că ar trebui să fac un serial, cel puțin până la finalul săptămânii. Sunt sigur că știi destule despre activitatea lui Smiley pe sticlă și pe ecran, la fel de multe ca despre muzica lui. Dă un play azi măcar unei piese Smiley, pentru că este ziua lui. Știu că ai de unde alege măcar o piesă lansată în cei peste 25 de ani de carieră, atât ca membru al trupei Simplu, cât și ca artist solo.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: DGFM,
1: radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

După cum s-a simțit de astăzi, deja revine căldura și chiar canicula și iată ce poți face ca să recorești locuința fără aer condiționat în cazul în care nu-l ai sau nu vrei să-l folosești. Una din cele mai eficiente soluții este aerisirea locuinței în primele ore ale dimineții și seara târziu. Pe parcursul zilei, ferestrele ar trebui să rămână închise. Altă variantă este ventilatorul, poate fi o soluție eficientă. Este recomandat de asemenea să fie limitată utilizarea aparatelor care degajă căldură. Ne referim aici la electrocasnice și dispozitive electronice. Mâine sunt 31 de grade în București, deci încă e bine și la Digi FM e la fel de bine, pentru că ți-am pregătit Passenger cu Let Her Go și chiar acum ascultăm Doja Cat și Vegas. Okay.

A venit și momentul mulțumirilor. Vă mulțumesc pentru sfaturile de alegere a PPN-ului perfect primite prin mesaje pe WhatsApp. Vă mulțumesc pentru că le-ați trimis. Vă mulțumesc pentru audiența de astăzi. Asta a fost pentru prima zi din ultima săptămână de iulie. Să ne bucurăm de ea. Ne reauzim mâine la ora 19. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Va fi blocaj în sute de spitale marți după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Protestul va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele, anunță Iulian Pope, președintele Sanitas, care acuză că sistemul de sănătate este sub asediu. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării.
1: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare. Foarte mulți lucrători vor fi în grevă. Guvernul trebuia să știe, nu n-a răspuns în niciun fel. Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrul astăzi. Totul se reduce la contabilitate, totul se reduce la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni. Urgențele vor fi asigurate, vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților. Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate.
0: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete, a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Ar fi cea mai bună variantă și ar rezolva problemele din perspectiva angajărilor, susține liderul Sanitas. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentelor repetate în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al României. În cadrul întrevederii, oficialii români au prezentat fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul țării noastre. Diplomatul rus a fost primit de directorul responsabil pentru spațiul est-european din cadrul Ministerului de Externe, nu de ministrul Oana Țoiu. Valentin Stan are detalii.
2: Ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. Ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României.
0: Vă reamintim, din cele 4 drone care au intrat ilegal în România de vineri până luni, 3 au fost doborâte de piloții români. Ultima a fost interceptată și distrusă duminică de un F-16 la 5 minute de la intrarea în spațiul nostru aerian, la 12 km de Sulina. Celelalte 2 drone au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. Între timp, 2 sisteme autonome care permit detectarea și monitorizarea dronelor marine vor funcționa începând de marți în portul Constanța. Potrivit unui anunț al administrației porturilor maritime Constanța, este vorba de 2 sisteme Triton. Asta după ce, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în port și luni a fost alertă în Tulcea după ce o altă dronă a fost detectată pentru scurt timp la Sulina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: DGFM.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sistemul sanitar intră de mâine în grevă generală pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării. Va fi blocaj astfel în sute de spitale, iar operațiile și internările vor fi amânate. Totuși, medicii vor asigura urgențele. În capitale, cel puțin două mari spitale de urgență, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de revolta cadrelor medicale. Federația Sanitas acuză presiune asupra angajaților din sistem și susține că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă toți cei care vor participa la această grevă. Afectați de grevă vor fi mai ales pacienții cu boli cronice, a declarat la Digi24 Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca.
1: Spitalul va funcționa cu jumătate din capacitatea de lucru, vor fi asigurate o treime din tratamentele pacienților, iar urgențele vor fi asigurate 100%. Această decizie a fost luată pentru că în acest moment cei care vor avea cea mai mare scădere de venituri sunt cei din secțiile care sunt cele mai dificile, secțiile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă. Asistenți medicali mi-au spus că intenționează să ceară transferul din secția de terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri pentru un salariu care se diminuează pentru un asistent medical între 700 și 1000 de lei. Același lucru se întâmplă și cu medicii care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat.
0: Alături de medici și funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe vor fi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sute de mii de români vor ajunge în vizorul ANAF, cei care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România, vor începe să primească decizii de impunere din partea fiscului. Potrivit informațiilor profit.ro, e vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Are detalii Bogdan Băcilă.
2: Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Deciziile de impunere vor fi trimise până în luna octombrie.
0: Ambasadorul Rusiei la București amenință România după ce a fost chemat la MEAE să dea explicații pentru dronele care încalcă spațiul nostru aerian. Diplomatul cataloghează acuzațiile drept propagandă și afirmă că România nu ar trebui să mai ajute Ucraina dacă nu vrea o escaladare a conflictului. Andrei Negusiu are detalii.
3: Rusia respinge acuzațiile României. Ambasadorul a fost primit la MAE și pe masă i-au fost puse resturi ale dronelor doborâte în ultimele zile. Susține Vladimir Lipaev că, citez acum, Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României. Ca atare, spune ambasadorul rus că există pericolul unei

0: DGFM. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: DGFM.
4: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: But you're just a boy.
1: DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Va fi blocaj în sute de spitale marți după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Protestul va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele, anunță Iulian Pope, președintele Sanitas, care acuză că sistemul de sănătate este sub asediu. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării.
1: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare. Foarte mulți lucrători vor fi în grevă. Guvernul trebuia să știe, nu ne-a răspuns în niciun fel. Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi, totul se reduce la contabilitate, la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni. Urgențele vor fi asigurate, vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților. Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate.
0: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete, a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Ar fi cea mai bună variantă și ar rezolva problemele din perspectiva angajărilor, susține liderul Sanitas. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentelor repetate în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al României. În cadrul întrevederii, oficialii români au prezentat fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul țării noastre. Diplomatul rus a fost primit de directorul responsabil pentru spațiul est-european din cadrul Ministerului de Externe, nu de ministrul Oana Țoiu. Valentin Stan are detalii.
2: Ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. Ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României.
0: Vă reamintim, din cele 4 drone care au intrat ilegal în România de vineri până luni, 3 au fost doborâte de piloții români. Ultima a fost interceptată și distrusă duminică de un F-16 la 5 minute de la intrarea în spațiul nostru aerian, la 12 km de Sulina. Celelalte 2 drone au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. Între timp, 2 sisteme autonome care permit detectarea și monitorizarea dronelor marine vor funcționa începând de marți în portul Constanța. Potrivit unui anunț al administrației porturilor maritime Constanța, este vorba de 2 sisteme Triton. Asta după ce, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în port și luni a fost alertă în Tulcea după ce o altă dronă a fost detectată pentru scurt timp la Sulina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
4: exact ca la mare.

0: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
0: DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sistemul sanitar intră de mâine în grevă generală pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării. Va fi blocaj astfel în sute de spitale, iar operațiile și internările vor fi amânate. Totuși, medicii vor asigura urgențele. În capitale, cel puțin două mari spitale de urgență, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de revolta cadrelor medicale. Federația Sanitas acuză presiune asupra angajaților din sistem și susține că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă toți cei care vor participa la această grevă. Afectați de grevă vor fi mai ales pacienții cu boli cronice, a declarat la Digi24 Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca.
1: Spitalul va funcționa cu jumătate din capacitatea de lucru, vor fi asigurate o treime din tratamentele pacienților, iar urgențele vor fi asigurate 100%. Această decizie a fost luată pentru că în acest moment cei care vor avea cea mai mare scădere de venituri sunt cei din secțiile care sunt cele mai dificile, secțiile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă. Asistenți medicali mi-au spus că intenționează să ceară transferul din secția de terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri pentru un salariu care se diminuează pentru un asistent medical între 700 și 1000 de lei. Același lucru se întâmplă și cu medicii care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat.
0: Alături de medici și funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe vor fi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sute de mii de români vor ajunge în vizorul ANAF, cei care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România, vor începe să primească decizii de impunere din partea fiscului. Potrivit informațiilor profit.ro, e vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Are detalii Bogdan Băcilă.
2: Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Deciziile de impunere vor fi trimise până în luna octombrie.
0: Ambasadorul Rusiei la București amenință România după ce a fost chemat la MEAE să dea explicații pentru dronele care încalcă spațiul nostru aerian. Diplomatul cataloghează acuzațiile drept propagandă și afirmă că România nu ar trebui să mai ajute Ucraina dacă nu vrea o escaladare a conflictului. Andrei Negusiu are detalii.
3: Rusia respinge acuzațiile României. Ambasadorul a fost primit la MAE și pe masă i-au fost puse resturi ale dronelor doborâte în ultimele zile. Susține Vladimir Lipaev că, citez acum, Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României. Ca atare, spune ambasadorul rus că există pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și, foarte interesant, amenință și spune atenție la tentativele de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar putea însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei. Știm că până acum apărarea antiaeriană nu a lovit niciun fel de țintă dincolo de frontierele României. Totuși este clar că măsurile luate de Ministerul de Externe au produs destul de multă agitație la Moscova, pentru că în același comunicat se spune că Rusia consideră inadmisibilă și intolerabilă sprijinirea sub orice formă de către România a Kievului.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Stare de bine
5: pe repeat.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Va fi blocaj în sute de spitale marți după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Protestul va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele, anunță Iulian Pope, președintele Sanitas, care acuză că sistemul de sănătate este sub asediu. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării.
1: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare. Foarte mulți lucrători vor fi în grevă. Guvernul trebuia să știe, nu ne-a răspuns în niciun fel. Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi. Totul se reduce la contabilitate, totul se reduce la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni. Urgențele vor fi asigurate, vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților. Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate.
0: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete, a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Ar fi cea mai bună variantă și ar rezolva problemele din perspectiva angajărilor, susține liderul Sanitas. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentelor repetate în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al României. În cadrul întrevederii, oficialii români au prezentat fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul țării noastre. Diplomatul rus a fost primit de directorul responsabil pentru spațiul est-european din cadrul Ministerului de Externe, nu de ministrul Oana Țoiu. Valentin Stan are detalii.
2: Ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. Ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României.
0: Vă reamintim, din cele 4 drone care au intrat ilegal în România de vineri până luni, 3 au fost doborâte de piloții români. Ultima a fost interceptată și distrusă duminică de un F-16 la 5 minute de la intrarea în spațiul nostru aerian, la 12 km de Sulina. Celelalte 2 drone au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. Între timp, 2 sisteme autonome care permit detectarea și monitorizarea dronelor marine vor funcționa începând de marți în portul Constanța. Potrivit unui anunț al administrației porturilor maritime Constanța, este vorba de 2 sisteme Triton. Asta după ce, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în port. Și luni a fost alertă în Tulcea după ce o altă dronă a fost detectată pentru scurt timp la Sulina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM. Sunet cu

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sistemul sanitar intră de mâine în grevă generală pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării. Va fi blocaj astfel în sute de spitale, iar operațiile și internările vor fi amânate. Totuși, medicii vor asigura urgențele. În capitale, cel puțin două mari spitale de urgență, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de revolta cadrelor medicale. Federația Sanitas acuză presiune asupra angajaților din sistem și susține că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă toți cei care vor participa la această grevă. Afectați de grevă vor fi mai ales pacienții cu boli cronice, a declarat la Digi24 Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca.
1: Spitalul va funcționa cu jumătate din capacitatea de lucru, vor fi asigurate o treime din tratamentele pacienților, iar urgențele vor fi asigurate 100%. Această decizie a fost luată pentru că în acest moment cei care vor avea cea mai mare scădere de venituri sunt cei din secțiile care sunt cele mai dificile, secțiile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă. Asistenți medicali mi-au spus că intenționează să ceară transferul din secția de terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri, pentru un salariu care se diminuează pentru un asistent medical între 700 și 1000 de lei. Același lucru se întâmplă și cu medicii care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat.
0: Alături de medici și funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe vor fi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sute de mii de români vor ajunge în vizorul ANAF, cei care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România, vor începe să primească decizii de impunere din partea fiscului. Potrivit informațiilor profit.ro, e vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Are detalii Bogdan Băcilă.
2: Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe